srcem. U molitvi Oče naš najprije dajemo slavu Bogu i molimo da se njegovo ime proslavlja po našem životu. Molimo da se njegova svetost očituje u nama i u cijelome svijetu kroz pravedan i svet život njegovih vjernika. Molimo i za dolazak kraljevstva Božjega i za prisutnost njegove milosti u našim srcima. Ujedno molimo da naša ljudska volja bude usklađena s Božjom voljom, jer jedino nas ona vodi prema istinskoj sreći i spasanju. U molitvi Oče naš molimo i za kruh svagdanji, za sve ono što nam je potrebno za život, ali isto tako i za kruh nebeski, za Krista prisutnog u Euharistiji u kojem već sada imamo predokus nebeske slave. Priznajemo svoju grešnost i molimo Boga da nam oprosti naše grijehe, ali istodobno obećavamo da ćemo i mi opraštati onima koji su nas povrijedili. Upravo nam Isus posebno stavlja na srce zakonitost praštanja. Samo srce koje je spremno oprostiti bližnjemu može biti otvoreno za Božju milost. Srce zatvoreno za praštanje postupno se zatvara i za Boga. Molitva Oče naš uči nas poniznosti, povjerenju i predanju u Božje ruke. Ona nas podsjeća da nismo sami i da imamo Oca koji nas ljubi, prati i vodi kroz sve životne poteškoće. Kada iskreno molimo, tada učimo gledati svoj život očima vjere i prepoznavati Božje djelovanje i u trenucima radosti i u trenucima križa. Draga braćo i sestre, pozvani smo svakodnevno uzdizati hvalu Bogu i otvorena srca prihvaćati sve milosti koje nam Gospodin daje u svojoj dobroti i ljubavi. Neka molitva Oče naš ne bude samo navika ili naučeni tekst, nego istinski susret s nebeskim Ocem koji nas nikada ne prestaje ljubiti. Molimo stoga sabrano, iskreno i s povjerenjem, svjesni da nas Bog uvijek sluša i vodi putem koji vodi u život vječni.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo Republike Hrvatske jedna je od naših najvažnijih institucija, a njegova se uloga osobito očitovala u ključnim političkim događajima 1991. godine. Možda i najvažnije zasjedanje u njegovoj povijesti održalo se u lipnju te godine. Zašto? Odgovor slijedi.
7: Nakon što su se u svibnju 1991. godine građani Hrvatske putem referenduma izjasnili za suverenost i samostalnost, započele su pripreme za pravno ostvarenje tih težnji. Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti moralo je donijeti tu povijesno važnu odluku. Kako je predsjedništvo Jugoslavije odbilo pregovore o razdruživanju, predsjednik sabora Žarko Domljan sazvao je zasjedanje koje je započelo na današnji dan 18. lipnja 1991. godine.
6: Ono je trajalo neprekidnih 8 dana. Vlada je pripremila više od 60 prijedloga zakona, a potrebu dugotrajnog zasjedanja Domljan je također objasnio činjenicom da tako važan korak, poput odluke o samostaljenju, nije dovoljno samo načelno deklarirati, nego je potrebno donijeti cijeli niz zakona i odluka kojima bi Hrvatska uistinu postala samostalna država.
7: Zanimljivo, 24. lipnja na skupnoj sjednici zastupnicima se obratio premijer SFRJ Ante Marković, koji se je zauzimao za ostanak Hrvatske u Jugoslaviji, uvjeravajući kako međunarodna zajednica neće prihvatiti osamostaljivanje jugoslavenskih republika. Kao odgovor na njegovo izlaganje došao je protuzahtjev zastupnika HDZ-a Ivana Vekića da se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti ministra vanjskih poslova Budimira Lončara, koji je nekoliko dana prije toga u Berlinu na sjednici konferencije za europsku sigurnost i suradnju uvjeravao međunarodne diplomate kako će u slučaju osamostaljivanja nove države uvesti totalitarizam. Na toj ministarskoj konferenciji dana je podrška jedinstvu i teritorijalnom integritetu Jugoslavije, koju je podupro i američki ministar vanjskih poslova James Baker. Ipak, značajno je bilo to što je njemački Bundestag donio rezoluciju kojom se prvi put prihvatila ideja da narodi u Jugoslaviji sami odluče o svojoj sudbini uz spominjanje prava na odcjepljenje.
6: U takvim okolnostima, unatoč raspravama, hrvatski zastupnici postigli su opći konsenzus te su donijeli cijeli niz državnopravnih akata i važnih zakona. Među stotinjak točaka odlučivalo se o zakonima o hrvatskom državljanstvu, prebivalištu i boravištu građana, osobnim i putnim ispravama, carinskim službama, međunarodnim i mnogim drugim obvezama koje mora ispuniti suverena država. Najvažniji dio zasjedanja dakako bila je svečana sjednica održana 25. lipnja, na kojoj su proglašeni državnopravni akti kojima je Hrvatska konstituirana kao samostalna i suverena država.
0: Pozdrav,
1: može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

se glave i jezici će slavit, sva će srca priznat i koljena se savit. Klicat će zemlja, čut će se udalje, pjevat će nebo da Krist je kralj. Jer pognut će se glave i jezici će slavit, sva će srca priznat.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: i to šteti svima, napose najsiromašnijima. Potaknuo je na odgovornost na temelju zadaće koju je Bog povjerio čovjeku u stvaranju, da obrađuje i čuva vrt u koji ga je postavio. Pozivam sve da otvorena srca prihvate ovaj dokument koji je na tragu socijalnog učenja crkve, rekao je tom prilikom Papa Franjo. Naslov papine enciklike je Laudato si, hvaljen budi. Ove riječi uzete su iz pjesme Stvorova svetog Franje Asiškog i to s narječja kojim se govorilo u Svečevoj rodnoj Umbriji. Recimo ponešto i o pjesmi Stvorova svetog Franje Asiškog. Kad se 1225. sveti Franjo na molbe svoje braće napokon odlučio malo odmoriti, odabrao je za odmaranje samostan svetog Damjana. Točnije, u vrtu si je dao napraviti kolibicu od šiblja i granja. U njoj se odmarao. Stari životopisci opisuju prilično obeshrabrujućim načinom taj svečev odmor. Trpio je velike bolove, njegove stigme su krvarile, bio je gotovo slijep, a zapisano je i kako su ga u snu napadali štakori. I upravo nakon jedne od tih noći kad mu se činilo da neće izdržati, kada se ujutro pojavilo sunce sa svojim zrakama, neka sveta radost obuzela je Franjinu dušu. Iz njegova srca provrela je pjesma koju i danas mnogi znaju. Toma Čelanski naziva ovaj Franjin hvalospjev pjesma Stvorova, no svetac je volio da ga zovu pjesma Brata Sunca. Sveti Franjo tu je svoju jedinu pjesmu na talijanskom jeziku spjevao na čast Bogu, pozivajući stvorenja da ga zajedno s njim slave.
1: Vremeplov.
0: 1815. održana je jedna od najpoznatijih bitki u čitavoj svjetskoj povijesti, velika bitka kod Waterloo-a. Još nekoliko sati ranije Napoleon je bio siguran u svoju pobjedu, no već oko podneva ravnica je bila prošarana crvenilom engleskih i tamnom bojom pruskih grenadira. Ipak francuski veterani krenuli su u posljednji juriš. Kada je nesmiljena puščana paljba prorijedila napadače, bojnim je poljem odjeknulo Garda uzmiće. Uzalud je Napoleon naredio da se svira gardijska himna, a general Petit pokušavao zaustaviti bujicu četa koje se povlače. Bitka u kojoj se odlučivala sudbina Europe završila je Napoleonovim porazom. Na prostranom polju Waterloo-a, naselja blizu Brisela, povijest je u krvi više od 64.000 ljudi okrenula novu stranicu. Završilo je time razdoblje pobjedničkih pohoda ambicioznog francuskog cara, koji je ideje francuske revolucije iskoristio za agresivne nasrtaje na zemlje Europe. Slijedilo je Napoleonovo zatočeništvo i smrt na Svetoj Heleni, a time i kraj još jednog sna o svjetskom carstvu.
1: Vremeplov.
0: I za kraj donosimo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Zbog manjih pomorskih incidenata, 1812. izbio je rat između SAD-a i Engleske, koji se smatra najbesmislenijim ratom u 19. stoljeću. 1830. u Senju se rodio Petar Matković, prvi profesor na katedri za geografiju Sveučilišta u Zagrebu. 1918. u zagrebačkom HNK proizvedena je grička vještica Marije Jurić Zagorke, a 1922. rođena je hrvatska kazališna i filmska glumica Nevenka Maras, većini poznatija kao Nela Eržišnik. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
3: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobar vam četvrtak, 18. dan u mjesecu lipnju 2026. U 6 sati i 12 minuta započinjemo naš susret, mnogi možda još pod dojmom sinoćnje utakmice, kada se navijalo, kada se strepilo, kada se molilo, ali Bogu hvala da su nas ponovno hrvatske boje tako ujedinile u dobrim mislima i dobrim željama. No tek smo na početku što se tiče svih izazova za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Zahvalni za jučerašnji dan i proteklu noć, krećemo u ovaj novi dan i novu priliku za dobro i za zajedništvo. A sa valova Hrvatskog katoličkog radija dobro jutro žele vam Adrian, Ana, Ante i Tanja. I sad dok ovako najavljujem, vidim ova 3A, jedino ovo moje T nekako odudara. No dobro, uvijek postoji negdje netko tko je malo drugačiji od ostalih, pa tako i po početnom slovu imena. Prihvatiti različitost, obogatiti se onim što imamo, na to smo pozvani i tijekom današnjega dana u ljetnom programu Hrvatskog katoličkog radija. Nego, kako ste vi nama, dragi slušatelji? Je li sezona odmora, ispitna sezona, sezona možda nekih starijih godišnjih odmora ili pak velikih radnih izazova, možda nekih promjena? Slobodno nam pišite na 099460998 ili kroz SMS poruku, WhatsApp poruku, glasovnu poruku, sve može, jer dobro je što vi slušate nas, ali mi bismo i rado čuli vas. Kroz boju glasa, kroz glasovnu poruku i duša se čuti može i dotaknuti također, pa idemo iskoristiti sve mogućnosti koje nam suvremena tehnika nudi. Što se tiče prvog sata našega jutarnjeg programa, Ana je pripremila prekrasan glazbeni kolaž za kojega se iskreno nadam da će vas razbuditi i zadržati vašu pozornost na našim frekvencijama. U 7 sati čekaju nas prve vijesti, prije toga još je tu jutarnja molitva i svetica dana, ali i pokoj i poticaj za dušu. Ono što možemo najaviti da će ovaj četvrtak biti pravi ljetni dan, pretežno sunčan, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stupnja. Kad gledamo temperaturu, možemo naslutiti da smo već zaista i u ljetu, a onda ovi vjetrovi, sve to nešto razigrano, da ne bude monotono, zar ne? Što se tiče liturgije današnjega dana, riječ Božja uči nas molitvi Oče naš i to će biti naša prva jutarnja glazbena molitva.

0: I nakon ove glazbene jutarnje molitve možemo dalje. 6:19. Dobro jutro.
1: Servisne informacije.
0: A možemo i ovako. Dobro jutro, dragi vozači. Jeste li budni, naspavani, protegnuti, spremni za putovanje? U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoj i kolone su povremeno u zonama radova. Zagreb obiluje takvim dionicama, pa ako idete kroz Zagreb, izazov je veliki, ali i u drugim gradovima se radi, pa pogledajte što se očekuje danas na vašoj dionici puta, osobito na ovim značajnim prometnicama. Stranice Hrvatskog autokluba imaju pregled svih radova. Sretan put vam želimo i ugodnu vožnju. Hvala što putujete uz jutarnji program HKR-a. U bloku servisnih informacija kažemo da je u Gospiću svježe, samo 13 stupnjeva, Bjelovar, Sisak i Karlovac imaju 17, u Zagrebu, Varaždinu, Kninu i Slavonskom Brodu 18 je stupnjeva, Rijeka i Zadar imaju 21, u Šibeniku su 22, a 25 Celzijevih stupnjeva trenutno je u Splitu i Dubrovniku. Više o vremenu saznaćemo u vijestima u 7 sati.

0: Dobro jutro uz jutarnji program HKR-a i hvala vam što se naš broj 099-460-9988 puni vašim porukama. To nam je iznimno drago i raspisali ste se, ali i vješti ste u jutarnjem snimanju. Sad znate kako je nama kad onako još oči pune pjeska, osobito nakon navijanja, a trebamo stati pred mikrofon. Evo, možete i vi iskusiti taj izazov ovoga jutra, kao što je učinila i naša slušateljica.
1: Dobro jutro i hvaljen Isuse Marija, dragi moji prijatelji. Lijepi pozdrav od Ivanke iz Gornje Bistre. Da, sam započela krunicom. Vaš program, vaše riječi, voli vas Ivanka i budite mi živi, zdravi i veseli. Nek vas Bog čuva.
0: I vas, draga naša Ivanka. Evo, u pozadini se čuje pjesma koja je bila malo prije, tako da točno znamo, autentični trenutak uz Hrvatski katolički radio, blagoslovljen dan želim. Hvala i našoj slušateljici Ružici koja nam se javila s porukom sljedećeg sadržaja. Na vaše pitanje kako smo jutros, ja sam Bogu hvala dobro. Nakon tjedan dana boravka u Međugorju jutros doputovala. Naravno, svi vi zaposleni i slušatelji po cijelom svijetu prikazani su majci mira. Hvala vam. I još nam je došao video, pogled na Međugorje, cvrkut ptica, pa onda lavanda, pa cvijeće, pa milina. Hvala vam. Eto kako se mi odmah uživimo u vaša putovanja i hodočašća, samo je nekoliko sekundi videa ili fotografija potrebno da i mi dođemo do tog mjesta i doživljaja u kojem ste vi. Pozdrav od Sanje iz Osijeka. Ponosni smo na tako lijepu zemlju, na naše vatrene, na naš Hrvatski katolički radio. Idemo korak po korak, pa ljudi, to je svjetsko prvenstvo. Mi smo među najboljima, naša najbolja ekipa, samo hrabro u srcu vas nosimo. Uz poruku Dobro jutro Hrvatska. Naravno da će više o nogometu biti u vijestima u 7, ali ono što se meni čini kao jedan zanimljiv fenomen, a to je kako svi mi lijepo navijamo, koji smo mi komentatori. Evo, moram s vama podijeliti tu zanimljivost. Moj susjed je bio jači komentator nego li ovaj na ekranu, ali to je lijepo, to kad se tako malo udružimo, kad nas nešto poveže, kad bi nas tako svakodnevica povezivala, pa čudo jedno dogodilo bi se od naše male zemlje velikoga srca, zar ne? Nego kad već pozdravljamo Hrvatsku, kad grlimo lijepu našu, onda valja reći da oni koji su na moru, ne u lavoru, mogu iskusiti već pravo osvježenje. Primjerice, more kod Zadra je 21 stupanj, kod Opatije 22, u moru kod Šibenika su 23 stupnja, a u moru kod Dubrovnika i Splita čak 24. Ima li kupača među vama, kupačica koje su već iskusili tu snagu i ljepotu našega Jadrana? Kako to djeluje, pogotovo ako si možete priuštiti takvu jutarnju rekreaciju? Kakva je situacija u lijepoj našoj, na moru i kraj mora? Što poručiti onima koji nam dolaze? Slobodno pišite na 099-460-9988. Rado očekujemo vaše poruke, rado ih čitamo i s vama, ali i s Aninim glazbenim izborom nastavljamo ovo prekrasno jutro u kojemu se još može uzeti dašak svježine i polako, bez stresa, bez šokova krenuti u radni dan za mnoge. Pozdrav vama koji ste već s nama na radnim mjestima, vama koji putujete, vama koji se odmarate, vama koji privodite kraju akademsku godinu, a pozdravi svima koji su odahnuli na kraju još jedne školske godine. 6:32. Dobro

Danas je sveta Elizabeta iz Šenaua, Benediktinka. Rođena je 1129. godine u plemičkoj obitelji u Bonu. S 12 godina roditelji su je dali u benediktinski samostan na odgoj, a njoj se tamo toliko svidjelo da je i sama poželjala postati redovnicom. 10 godina nakon što je položila redovničke zavjete, postala je magistra u samostanu. Preboljela je tešku bolest u kojoj je mnogo trpjela, pa je kao nagradu od Boga dobila mistična iskustva i viđenja. Na nagovor brata Egberta opisala je svoja viđenja u 3 knjige viđenja. Te su se knjige viđenja raširile posebice u srednjem vijeku. Mnogi su rukopisi o tim knjigama očuvani sve do danas. Napisala je i knjigu Božjih putova. U dijelu viđenja o uskrsnuću Blažene Marije Djevice opisala je uznesenje Blažene Djevice na nebo. Elizabetino dijelo, knjiga Objava o svetoj vojsci kelnskih djevica, govori o svetoj Uršuli i 11.000 djevica mučenica. To dijelo nije povijesno utemeljeno, ali uvelike je pridonijelo proširenju legende o zaštitnici grada Kelna svetoj Uršuli i djevicama mučenicama. Elizabeta je kao mističarka bila bitno obilježena pobožnošću srcu Isusovu. Bila je iscrpljena teškom bolešću koju je preboljela, ali se nikad nije posve oporavila, a ispisateljski i drugi rad u benediktinskom samostanu prilično ju je iscrpljivao. Toga ne čudi podatak da je umrla u 35. godini života. Bilo je to 18. lipnja 1164. godine u samostanu u Šenau.

0: Kako ovo hrabrujuće zvuči, da nam Bog duši daje mirnu luku. Ali znate što, brodovi nisu stvoreni kako bi se parkirali u mirnoj luci i u sigurnosti, nego kako bi plovili. A samo uzburkano i živahno more stvorit će čvrstog i odlučnog kormilara i mornara. Tako je to i sa životom. I naš život je kao jedno more i razigrano. Ima na njemu i velikih valova i bonaca. I to je to. Jednostavno dinamika života u kojoj rastemo. A na tom životnom putu, odnosno u toj životnoj plovidbi, brodova koji su stvoreni za plovidbu, a ne za parkirati se u mirnoj luci, dobro dođe i pokoj jutarnji poticaj. Primjerice, fra Marin Karačić.
1: Jako je bitno gdje gledaš. Ako se sjetimo one scene kada Petar hoda po vodi. Dok je Petar gledao u Isusa, on je hodao. Kad je počeo gledati u valove, počeo je tonut. Isto je tako nekako s nama. Dok gledamo u svoje propuste, dok gledamo u svoje grijehe, nedostatke, oni će nas okupirati. A ako gledamo u Krista, ja mislim da mi itekako možemo hoditi i preko svojih grijeha i nedostataka, možda nećemo ni ozdraviti, ali će nam Bog dati da preko toga budemo njemu na slavu.
0: Hvala fra Marinu Karačiću za poticaj i hvala i vama na javljanju kako s mora, tako i s kopna. Renata iz Križevaca se javila i kaže slušamo na OPG-u. Pozdrav svima koji nas slušaju ovoga jutra, hraneći svoje blago i brinući za svoje domaćinstvo. Pozdravi sunčanog Trogira svim slušateljima, šalje slušatelj Josip. Javila se i slušateljica Mirjana, koja nas prepoznaje po glasovima jer od samoga početka živi u ritmu HKR-a. Tako joj nedostaju neke stvari u ovoj našoj ljetnoj shemi, ali idemo dalje. Neke stvari odlaze u povijest, neke nove se pišu i tako to ide. To je ovaj ritam mora. Nismo stvoreni za mirnu, sigurnu luku, nego za možda bolji pokušaj, kako kaže fra Marin Karačić u ovoj pjesmi, koja će nas sigurno razbuditi ovog jutra. 6:48, za 2 minute čeka nas jutarnja molitva patra Luke Rađe.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas u četvrtak 11. tjedna kroz godinu je svagdan, kad u dnevnom evanđelju slušamo što nas se napose tiče. Kako moliti? Kako razgovarati s tobom, Gospodine? Hvala ti što dao si nam znati da je molitva komuniciranje s tobom. Molimo te da u molitvi obratimo pozornost na tebe. Izvedi potrebnim zahvatom milosti da u molitvi budemo pristojni, da svoje riječi ne izgovaramo bez veze. Odričemo se besmislenog klebetanja. U molitvi želimo biti zaokupljeni samo tobom, Isuse Kriste, Bože naš. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena od Engleske s 2:4 u prvom nastupu u skupini L na svjetskome nogometnom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
2: Izvornik ističe kako više nemamo pravo na grešku.
4: Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: A poznati su detalji teksta memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, koji bi trebao biti potpisan sutra u Švicarskoj.
5: Tekst uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući i Libanon, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Obje strane se obvezuju da neće pokretati nikakav rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih i da će se

0: se u tekstu sporazuma.
1: Domovinski pokret je izvijestio kako su jučer održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o njihovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: U svome priopćenju ističu kako traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odbacili su neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Podsjećaju da Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH. Jedno od njih je i prijedlog Saboru da od vlade traži nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora. Iz DP-a u priopćenju poručuju kako će se u predstojećim danima nastaviti razgovori s HDZ-om radi usaglašavanja konačnih stajališta.
1: Teološko-pastoralni razgovori na temu enciklike Magnifica Humanitas o umjetnoj inteligenciji Pape Leva XIV. Održani su u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izjavi za naš radio profesor Tonči Matulić ističe:
3: umjetna inteligencija je jedna napredna tehnologija, konvergentna tehnologija i kao sve tehnologije možemo je koristiti za dobro, ali možemo je i zloupotrijebiti. Magnifica Humanitas, enciklika o zaštiti dostojanstva osobe u vremenu umjetne inteligencije, upravo na to skreće pozornost, da je potrebno razlučivati, vrednovati, kritički propitivati cijeli taj kompleks umjetne inteligencije, sve dostupne alate, sve dostupne sustave koji su na raspolaganju.
1: A izvanredna profesorica Silvija Migle smatra kako Papa govori o umjetnoj inteligenciji uravnoteženo, realistično i kritički.
4: On umjetnu inteligenciju ne vidi kao spasitelja čovjeka, niti kao njegovog neprijatelja. Ali jasno, što znači da i priznaje njezine potencijale, mnogobrojne potencijale o kojima smo i ovdje razmišljali, što sve ona čini u znanosti, u medicini, u obrazovanju, gospodarstvu i mnogim drugim područjima. Ali ona sama po sebi, kao ni svaka druga tehnologija, nije vrijednosno neutralna, što znači da je u mnogim svojim segmentima izložena i negativnim utjecajima.
5: Kultura.
1: Zbornik radova 50 godina izdavačke kuće Simpozion život i djelo sestre Marije od Presvetog srca bit će predstavljen na konferenciji za novinare u zbornici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Zbornik je objavljen u nakladi Katoličke izdavačke kuće i časopisa Crkve u svijetu, javlja Vesna Bihar.
6: Zbornik je nastao na temelju simpozija posvećenog 50. obljetnici izdavačke kuće Simpozion te životu i djelu sestre Marije od Presvetog srca Anke Petričević. Riječ je o vrijednom djelu koje čuva i promiče njezinu bogatu duhovnu, književnu i kulturnu ostavštinu. Na temu autobiografija Anke sestre Marije Petričević poglavlje u zborniku je napisala Marina Katinić-Plejić.
7: Sestra Marija od Presvetog srca ili ti Anka Petričević, hrvatska je pjesnikinja, urednica, prevoditeljica, prozaistica koja je doista svojim vrijednim opusom zadužila hrvatsku kulturu. Njezine najbolje pjesme pripadaju antologijama i pripadaju, kao što službena kritika kaže, vrhu hrvatske književnosti, odnosno hrvatske poezije 20. stoljeća. Što reći o sestri Mariji, odnosno Anki, nego da je bila članica književnog kruga oko Tina Ujevića, da je preko 60 godina živjela kao Klarisa u samostanu Klarisa u Splitu, da je napisala preko 90 knjiga i uredila preko 100 knjiga, dakle to su impozantne brojke.
6: Anka Petričević, odnosno sestra Marija od Presvetog srca, umrla je u 93. godini 2023. Predstavljanje zbornika radova 50 godina izdavačke kuće Simpozion, život i djelo sestre Marije od Presvetog srca održat će se u 10 sati u zbornici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Zbornik će predstaviti dekan KBF-a i glavni urednik časopisa Crkva u svijetu profesor Ivan Bodrožić te priređivač zbornika profesor Mladen Parlov.
5: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Iako smo pod utjecajem anticiklone, nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene

0: pone prije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati izmjereno od 16 do 19, u Lici oko 13, a na većem dijelu Jadrana od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će nakon jutarnje umjerene mjestimice i povećane na oblake danju prevladavati sunčano, no neće biti posvuda stabilno pa su poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.
3: Hvala Ante za ove prve jutarnje vijesti. Razmišljali smo kako ćemo mi to sada reći da je hrvatska nogometna reprezentacija izgubila. Lijepo, reći ćemo činjenicu, ali na način da je to pitanje stava, ne rezultata, tako da mi slavimo. Slavimo činjenicu da smo na svjetskom nogometnom prvenstvu i zaokružimo ove prve jutarnje vijesti onako kako je i primjereno, navijački, tamo gdje je srcu dom, uz puno pozitivnih misli za našu reprezentaciju i zajedništvo koje možemo pokazati cijelome svijetu, ponosni na naše boje, na veliko srce hrvatsko.
4: Vidio sam svijeta

0: Neka cijeli ovaj svijet, ovo je pjesma koja može biti vezana i uz nogomet, ali i uz najavljeno potpisivanje memoranduma o primirju, recimo to tako, odnosno između SAD-a i Irana za sutra. Papa je pozvao na molitvu i stavio to u naša vjernička srca da pratimo da se zaista rat zaustavi i da cijeli svijet živi u miru. A svijet može biti prekrasno mjesto pokazivanja sportskih vrijednosti, nikakvih drugih na terenu, samo sportskih, borbe, ponosa, zajedništva i navijača i igrača. To pokazuje svjetsko nogometno prvenstvo. Što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, sljedeća utakmica u srijedu 17. lipnja je dakle odigrana jučer, a onda nas čeka sljedeća srijeda 24. lipnja u Torontu, Panama, Hrvatska. A u subotu 27. lipnja u Filadelfiji, Hrvatska i Gana. U ožujku ove godine kada smo bili u Varaždinu imali smo prilike razgovarati s izbornikom gospodinom Zlatkom Dalićem koji je gostovao u emisiji HKR kod vas uživo i zapravo smo ga pitali kako je to u tim trenucima napetosti, djeluje smireno, djeluje onako zarazno za igrače da im prenese mir, da ih jednostavno smiri na terenu i kad su strasti malo povećane. I evo što nam je rekao baš o tim trenucima, a i sinoć smo ih mogli vidjeti.
1: Pa ja se isto nerviram, ali zaista ja kao njihov izbornik, kao čovjek koji ih vodi, moram biti miran, moram sačuvati tu jednu stabilnost, jednu mirnoću, jer na meni je da donosim odluke. Ukoliko čovjek nije stabilan, nije miran, onda ni te odluke nisu onake kakve trebaju biti. Zato ja pokušavam biti prema vani miran i da moji igrači u meni vide tu mirnoću, tu stabilnost i da im ja njima vjerujem. I onda kad se to primijeti, kad se to vidi, onda si on drugačiji. Ukoliko čovjek koji ih vodi pokazuje svoju nesigurnost, pokazuje svoj nemir i nervozan je, onda se to prenese na teren. I nama je to jako važno da se osjećamo sigurno, mirno i da ta stabilnost bude svaki put prisutna. Bez toga nema dobrih odluka i ukoliko nas prevlada nervoza i nekakva nemir u nama, onda zaista se ne mogu donijeti prave odluke. Zato ja pokušavam biti miran, prije toga se pripremim, prije toga se pomolim, prije toga se zahvalim Bogu na svemu i kažem, dragi Bože, u tvoje ruke, a mi ćemo praviti što možemo.
0: I sad baš taj trenutak, kako Zlatko Dalić funkcionira u molitvi?
1: Molim za uspjeh u poslu, molim za mir, da ostavim sabran, miran, da nemam nekakve nagle odluke i zaista najviše zahvaljujem. Dakle, ja ne molim za nešto što će treba biti, nego zahvala, i to mi je najvažnije, jer ja sam rekao sam zahvalan dragom Bogu na svemu što sam do sada napravio i moje obitelji, to mi je najvažnije.
0: I još jedna poruka hrvatskome narodu.
1: Ja govorim o tome da hrvatska reprezentacija ujedinjuje, okuplja hrvatski narod, sport isto tako, i to treba tako dalje biti. Međutim, mi moramo znati tko smo, što smo i što živimo i koje vrijednosti živimo. Ja stalno govorim da i hrvatska reprezentacija, kao i ja osobno, zastupamo vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav, ponos. To je ono što mi trebamo dalje živjeti i ne smijemo toga odustati. Nažalost, dešavaju se te ogromne podjele koje nikom ne nose dobro. Svaki dan smo preplavljani sa puno, puno loših, ružnih vijesti, crnola, negative, i to moramo izbjeći. I zaista se moramo okrenuti sebi, okrenuti se vjeri i na taj način svoj život još više oplemeniti. I evo, poruka hrvatskom narodu da i dalje ostanu uz hrvatsku reprezentaciju, da uz hrvatski sport činimo dobre stvari, okupljamo hrvatski narod, veliko zajedništvo, i to nam daje novu nadu. I ja bih rekao da evo, dragi Bog nama kroz sport, kroz nogomet uvijek daje neku novu šansu. To je bilo 2018. pa 2022. ako Bog da, i ove godine, i mi ćemo se truditi da nastavimo dalje tako i da hrvatski narod ponovo bude sretan, ponosan kakav je bio 2018. godine. I ja sam tad rekao u to ljeto da je to Hrvatska kako ja želim, kako ja živim i kako bi ja htio, ponosna, sretna, vesela, bez podjela, i svi da smo zajedno.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Vi dakle ovako molite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam i ovo jutro započinjemo riječju Božjom koja je svjetiljka našim nogama. Današnje evanđelje konkretizira naš odnos prema nebeskom Ocu kroz središnju molitvu kršćanstva koju nam predaje sam Krist Gospodin, molitvu Oče naš. Vjerujem kako svatko od nas barem jednom dnevno izgovori ovu molitvu i njome se na najdublji način povjerava svome nebeskom Ocu. U toj jednostavnoj, a tako dubokoj molitvi sadržana je i Božja slava i sve naše ljudske potrebe. Sakramentom krštenja postali smo djeca Božja, a dijete najbolje upoznaje svoga oca kroz svakodnevni odnos i razgovor s njime. Zato je molitva neizostavan stup našega kršćanskoga života. Po njoj ulazimo u otajstveni odnos s Bogom i otvaramo svoje srce njegovoj prisutnosti i milosti. Koliko puta znamo izmoliti Oče naš, čisto, mehanički, bez razmišljanja o riječima koje izgovaramo. Upravo zato Isus nas danas poziva da ne blebećemo kao pogani, odnosno da molitva ne bude samo mnoštvo izgovorenih riječi bez srca i sabranosti. Naša molitva nije informiranje Boga o našim potrebama, jer Otac Nebeski dobro zna što nam je potrebno i prije nego što ga zamolimo. Svrha molitve nije promijeniti Božju volju, nego svoje srce uzdići k Bogu kako bismo mogli prepoznati njegovu volju u vlastitom životu i prihvatiti je s povjerenjem. Molitva je uzdignuće uma i srca Bogu, susret čovjeka sa njegovim stvoriteljem i ocem. U molitvi Oče naš najprije dajemo slavu Bogu i molimo da se njegovo ime proslavlja po našem životu. Molimo da se njegova svetost očituje u nama i u cijelome svijetu kroz pravedan i svet život njegovih vjernika. Molimo i za dolazak kraljevstva Božjega i za prisutnost njegove milosti u našim srcima. Ujedno molimo da naša ljudska volja bude usklađena s Božjom voljom, jer jedino nas ona vodi prema istinskoj sreći i spasanju. U molitvi Oče naš molimo i za kruh svagdanji, za sve ono što nam je potrebno za život, ali isto tako i za kruh nebeski, za Krista prisutnog u Euharistiji u kojem već sada imamo predokus nebeske slave. Priznajemo svoju grešnost i molimo Boga da nam oprosti naše grijehe, ali istodobno obećavamo da ćemo i mi opraštati onima koji su nas povrijedili. Upravo nam Isus posebno stavlja na srce zakonitost praštanja. Samo srce koje je spremno oprostiti bližnjemu može biti otvoreno za Božju milost. Srce zatvoreno za praštanje postupno se zatvara i za Boga. Molitva Oče naš uči nas poniznosti, povjerenju i predanju u Božje ruke. Ona nas podsjeća da nismo sami i da imamo Oca koji nas ljubi, prati i vodi kroz sve životne poteškoće. Kada iskreno molimo, tada učimo gledati svoj život očima vjere i prepoznavati Božje djelovanje i u trenucima radosti i u trenucima križa. Draga braćo i sestre, Pozvani smo svakodnevno uzdizati hvalu Bogu i otvorena srca prihvaćati sve milosti koje nam Gospodin daje u svojoj dobroti i ljubavi. Neka molitva Oče naš ne bude samo navika ili naučeni tekst, nego istinski susret s nebeskim Ocem koji nas nikada ne prestaje ljubiti. Molimo stoga sabrano, iskreno i s povjerenjem, svjesni da nas Bog uvijek sluša i vodi putem koji vodi u život vječni.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Koja bi tema mogla biti sastavni dio ljetnog programa HKR-a? A more, a što drugo? Međutim, čitajući more vjerničkim očima, onda možemo iskoristiti mudrost. Mirno more nikad nije stvorilo vrsnog mornara kao metaforu za životne izazove. Baš kao što se vještina pomorca kali u olujama, tako i mi osobno rastemo, jačamo tek kad se suočimo s teškim trenucima. Je li to jugo, je li to bura, svakako brodovi nisu stvoreni kako bi dugo bili parkirani u lukama, već idemo dalje u ovu ljetnu plovidbu, kako valovima HKR-a, tako i vlastitim životima.
1: Servisne informacije.
0: Dok vama na moru želimo mirno more, ugodno plivanje i kupanje kupačima, koji su sada već na nekom prvom godišnjem odmoru, pozdravljamo vas, dragi vozači, i vama želimo mirno putovanje, strpljivo putovanje, osobito u zonama gdje su radovi. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Budite oprezni, budite strpljivi. Od prometnih događaja na koje skrećemo pozornost, prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Čibača kod Dubrovnika vozi se uz privremenu regulaciju prometa. I vjerovali ili ne, pješak na autocesti između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Budite oprezni. A kako se pješak tu našao, trenutno ne znamo, no svakako pazimo jedni na druge. Sretan vam put i hvala što putujete uz Hrvatski katolički radio. I dok nas ovako ujutro možda ponekad stisnu brige, pitamo se što i kako dalje, što moliti da nas dobri Bog usliši, odgovor na to pitanje daje nam današnje evanđelje koje smo razmatrali u rubrici U svjetlu Božje riječi. Tekst razmatranja dostupan vam je na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija, a kako smo u Franjevačkoj jubilarnoj godini, dodat ćemo sada minutu dvije i molitve Oče naš onako kako je rođena u srcu svetog Franje Asiškoga. Zasigurno mu je to bila jedna od najdražih molitava. Ulazio je u njezinu dubinu tražeći Božju ljubav i prisutnost. Neka ovo razmatranje i nama bude poticaj da sve dublje ulazimo u ljepotu Božje prisutnosti u svakodnevici našega života. O presveti Oče naš, Stvoritelju, Otkupitelju, Tješitelju i Spasitelju naš, koji jesi na nebesima, u anđelima i svetima, prosvjetljujući ih da spoznaju kako si ti, Gospodine, svjetlo koje raspaljuje ljubav. Ti si, Gospodine, ljubav koja stanuje u njima i ispunja ih do blaženstva. Ti si, Gospodine, vrhovno dobro, vječno dobro od kojega je svako dobro, bez kojega nema dobra. Sveti se ime Tvoje, neka bude u nama jasna spoznaja o Tebi, kolika je širina Tvojih dobročinstava, duljina Tvojih obećanja, visina veličanstva i dubina Tvojih sudova. Dođi kraljevstvo Tvoje, da Ti po milosti u nama kraljuješ i učiniš da dođemo u Tvoje kraljevstvo, gdje vlada jasno gledanje Tebe, savršena ljubav prema Tebi, blaženo zajedništvo s Tobom i vječno uživanje Tebe. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, da Te ljubimo svim srcem, misleći uvijek na Tebe, svom dušom čeznući uvijek za Tobom, svim umom upravljajući prema Tebi sve svoje nakane i tražeći u svemu Tvoju slavu, i svom snagom svojom trošeći svoje sile i osjećaje duše i tijela na službu Tvoje ljubavi i ni na što drugo, ljubeći bližnjega kao sami sebe, privlačeći koliko možemo druge k Tvojoj ljubavi, radujući se dobro drugih kao svojemu dobru i suosjećajući s drugima u nevolji, da ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni. Kruh naš svagdanji, ljubljenog Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas na spomen, na razumijevanje i na poštivanje ljubavi koju je pokazao prema nama i svega što je za nas rekao, učinio i pretrpio. I otpusti nam duge naše, po svom neizrecivom milosrđu, po kreposti muke Sina Tvoga, po zaslugama preblažene Djevice i svih odabranih Tvojih.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku. Potvrdili su to američki i pakistanski dužnosnici. Okvirni sporazum stupio je odmah na snagu, tvrdi pakistanski premijer Šarif.
3: Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i da će SAD odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je prema državnim medijima rekao da su Trump i Pezeškijan digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.
2: A Domovinski pokret je izvijestio kako su jučer održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o njihovom prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
4: U svome priopćenju ističu kako traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odbacili su neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Podsjećaju da Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH. Jedno od njih je i prijedlog Saboru da od vlade traži nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora. Iz DP-a u priopćenju poručuju kako će se u predstojećim danima nastaviti razgovori s HDZ-om radi usaglašavanja konačnih stajališta.
2: Teološko-pastoralni razgovori na temu enciklike Magnifica Humanitas o umjetnoj inteligenciji Pape Leva XIV. Održani su u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izjavi za naš radio profesor Tonči Matulić ističe.
5: Umjetna inteligencija je jedna napredna tehnologija, konvergentna tehnologija i kao sve tehnologije možemo je koristiti

0: o tome kaže izbornik Zlatko Dalić.
1: Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
0: Izbornik dodaje kako više nemamo pravo na grešku.
1: Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će nakon jutarnje umjerene mjestimice i povećane naoblake danju prevladavati sunčano, no neće biti posvuda stabilno pa su poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Ured je čitao Ante Peren.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.
10: To je moja Hrvatska.
11: To je moja Hrvatska.
12: To je moja Hrvatska.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ostanite uz nas, Doba radio za dobre ljude, 8 je sati 19 minuta. I mi smo već na ljetnom valu, kao što smo vam i obećali, jedan osvježavajući program, ali obično ovako tijekom ljeta sjećamo se nekih uspješnica, ne naših, nego sjajnih misli i ohrabrenja koje su davali naši sugovornici kroz svjedočanstva i gostovanja u našim emisijama. Ima jedan glas koji rado volite čuti i u pjesmama i u razgovoru. To je glas fra Marina Karačića, čije pjesme dopiru do vašega srca i sami često kažete da su poput kratke duhovne obnove. No dok mi slušamo njegov glas i njegove stihove, možda i ne razmišljamo o tome kakvo nemirno more je njega oblikovalo da bi danas bio takav glazbenik, izvođač, ali sjajan svećenik i franjevac. Ima jedna životna epizoda koju je nedavno fra Marin podijelio s nama i iz nje puno toga dobroga možemo naučiti.
1: Do srednje škole sam imao baš problema s mucanjem, nisam mogao doslovno sastaviti rečenicu i to je bilo baš naporno. Od škole, odgovaranja, ti naučiš, ne možeš izgovoriti pa misle da nisi naučio. Od najobičnijih stvari kad ti trebaš se družiti s prijateljima i ispričati neki vic ili nešto napraviti, baš one neke najnormalnije, najobičnije stvari ti budu naporne, ne mogu to izgovoriti, smiju ti se, zadirkuju te i čovjek se nekako u tim trenucima povlači u sebe. Ali meni je to baš puno pomogla franjevačka mladež Frama i tu sam se namjerno upisao u čitače. I mislim da je to bila medijska sekcija. Išao sam čitati na oltar i išao sam voditi radio emisiju. Ono bacanje u vatru. Ili će biti dobro ili će biti katastrofa. I sjećam se toliko puta, ono, prekidale smo emisiju jer ne mogu izgovoriti. Ali evo, da skratim, to mi je tako nekako uvijek lijepo u mom životu. Sve ono čega sam se ja stidio, sve ono što mi je bilo na sram, nekako je Bog iskoristio za dobro. I taj moj glas koji mi je bio najveći problem u tim danima je postao nešto prepoznatljivo. I ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da ću se baviti nečim što bilo kakve veze ima s glasom, govorom, propovijedanjem. Neću reći pjevanjem, jer pjevanje i govor su na dvije različite pozicije i svi oni koji mucaju su mogli pjevat, ali da će Bog taj moj najveći defekt, najveći kompleks upotrijebiti na svoju slavu, to je baš u jednom ono pogledu u isto vrijeme i smiješno i milosno i stvarno pokazatelj da ako Bog ima plan, da će ga on ostvariti na načine koji su tebi apsolutno nezamislivi.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Pozdravili smo mi i Slavoniju i Rijeke 3. Bez obzira što dolaze ljetni dani kada nas je možda više na moru nego li na kopnu, i unutrašnjost Hrvatske ima miris ljeta i lijepo je i to godišnje doba u kontinentalnom dijelu, i u Slavoniji, u Podravini, u Zagorju i u Međimurju. 8 sati i 37 minuta, ovo je sat našega druženja kojega smo nazvali The Best Of protekle sezone, odnosno najsnažnija svjedočanstva koja ste imali prilike slušati, na koja ste reagirali i s kojih smo puno, puno naučili. Nakon fra Marina Karačića, koji je sigurno dao ohrabrenje vama koji možda želite prihvatiti neki svoj nedostatak, a ne znate kako, idemo korak dalje do fra Dragana Grizelja, koji je sada gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu i odnedavno službeno prijatelj HKR-a, kad kažem službeno s potpisanom pristupnicom, inače neslužbeno dugo godina je naš prijatelj. Njegova je životna priča dirljiva i zanimljiva, jer prije nego li je postao svećenik, godinama je bio časni brat u zajednici. Prošao je put od krojača, njegovatelja bolesnih, a onda se dogodio jedan čudesni susret s jednim mladićem u Zagrebu, ozdravljenje po zagovoru Gospe Trsatske, i fra Dragan je odlučio poći za svećenika. Priča koja osvaja. Izvolite.
1: Moj život je vrlo zanimljiv. I zasigurno da nije možda život kao svih ostalih drugih svećenika koji su nekako prošli formaciju i svoj redovnički ili svećeničku pripravu za sve te službe koje su im evo onda po Svetoj crkvi Božjoj darovane. Moj život je bio malo drugačiji. Ja kad sam došao 97. godine u samostan, zaželio sam evo da budem Franjevac. Prvenstveno brat Franjevac. I prihvatio sam jednostavne službe. Prva jedna od mojih službi je bila poslije novicijata, kojeg sam obavio 2000. godine. Ja sam baš u toj jubilajskoj godini ili jubilarnoj godini bio u novicijatu. Poslije toga dolazim na Kaptol i preuzimam službu provincijskog krojača zajedno sa našim bratom Zdravkom, koji me poučavao te prve dvije godine i zaista bio pravi, istinski brat, ali i dobar prijatelj. Naučio me ne samo krojenju, nego mnogim evo tim lijepim stvarima života u samostanu. Ali tu su bila i druga braća od kojih sam itekako puno učio. Brat Viktorin, koji je zaista jedan od naše braće, evo njegova sveta uspomena na njegov život, uvijek se sjetim ga, ma skoro svakoga dana, sve ono što sam lijepo naučio, mogu reći zahvaljujući bratu Viktorinu, ali od te stare garniture, stare braće na Kaptolu, poput našeg brata Vitomira, ali i svih onih braće koja su evo služila evo po našoj provinciji, zaista se itekako moglo jako lijepo naučiti. Zaista, evo, naučio sam da Franjevac prvenstveno mora biti brat svakom bratu. I to je ono, mora neko i pripremiti, treba neko i očistiti, treba neko i skuhat, treba neko i popeglat, treba neko i svijeće upaliti na oltaru, ali isto tako i otvoriti i zaključati crkvu, počistiti crkvu, okiti crkvu. Sve su to službe koje, na koje sam se itekako evo kroz sve to svoje redovničko služenje naučio. Kroz 20 godina bio sam evo časni brat na različitim službama. Jedna od tih službi je bila krojačnica, potom sam onda došao u Varaždin, tamo se otvorio dom za starije, kao samostalno smo preuredili za stariju i nemoćnu braću, pa sam onda završio i tečaj njegovateljstva, pa sam njegovo bolesnike kroz nekih 5,5 godina, potom sam bio kratko premješten nešto u Našice, ali iz Našica dolazim onda na Kaptol, gdje zapravo evo kreće i moja onda daljnja formacija. Prvih nekih 5 godina evo bio sam kao sakristan zagrebački. A tako, i onda je u jednom danu je zapravo došao mi jedan mladić koji je zapravo tražio pomoć. Ja sam ga nudio svim ostalim patrima i svećenicima, ali on je baš htio razgovarati sa mnom. Nije mu baš bilo jednostavno i lako, ali evo ti razgovori su donijeli zaista puno plodova. Puno plodova. U jednoj molitvi ja sam molio se Gospi Trsatskoj baš za tog mladića, i tu je bilo baš jedno čudesno ozdravljenje, jedan čudesan napredak koji je evo donio tako dobre plodove da se ja isto sad kad se sjetim tih plodova uvijek nako me dirne srce, da me dovede do baš nako doganutljivosti taj događaj, a onda će po tom mladiću u samostan doći na stotine mladih ljudi s kojima smo, evo, mi kao Franjevci radili, ne samo ja, nego i sva moja braća u samostanu. Evo, preko tog mladića su došli mnogi koji su našli utjehu, pomoć, ali i zdravlje u našem franjevačkom samostanu na Kaptolu. To je bio i okidač da nekako ja počnem razmišljati o svećeničkom pozivu, jer kao mladić, kao školarac, nisam baš bio najbolji đak, to moram priznati. I nije mi škola bilo nešto što bi mi bilo na prvome mjestu, nisam bio ljubitelj škole, učenja i tako, ali uvijek je taj sveti žar u meni gorio da želim, evo, Bogu služiti najbolje što mogu. Evo, kroz taj svoj život i kroz svoju odluku nekako počeo sam i studirati, bojeći se kako će taj studij započeti, a još onda gledati, evo, i u budućnost kako će taj studij i završiti. Iz tog velikog straha donio sam si odluku da ću svakoga dana učiti u knjižnici 1 do 2 sata. I to je ključ moga uspjeha bio. Kažu, mnogi ne uspijevaju na studiju oni koji su jako nadareni, nego oni koji su jako marljivi. Evo, kod mene je marljivost bila ta olakotna okolnost da sam, evo, studirajući dobro položio sve ispite. Evo, od svih studenata, među njima sam, evo, i prvi diplomirao. Potom sam, evo, prepoznat bio i dopušteno mi je bilo da budem, evo, i ređen za đakona, pa onda potom za svećenika. Moji poglavari su me, evo, pripustili, smatrali su da sam dostojan svetoga reda i, evo, ja sam to prihvatio. Potom sam, evo, ređen za svećenika, djelovao prve dvije godine u Iloku, potom 3 godine u Petrinji. Evo, bio sam čak i župnik u Petrinji za vrijeme petrinjskog potresa. Tamo sam, evo, dijelio dobro i zlo s našim ljudima koji su bili pogođeni tom velikom nevoljom, ali, evo, Bog piše ravno po krivim crtama. Potom sam, evo, premješten u Varaždin, gdje se opet vraćam na onu prvotnu službu. Tamo sam bio gvardijan i dvorio bolesnike u Varaždinu. I zaista, evo, to je lijepo i milosno vrijeme kroz 3 godine. I sad je nešto opet zatrebalo, pa su me digli, evo, moji poglavari, molili da dođem na Trsac. Sad sam, evo, već kroz nekih 5,5 mjeseci trsatski gvardijan. Pa, evo, to je nekako moj životni put koji me od onog najjednostavnije krpe i metle samostana doveo do jedne od najuzvišenijih službi, to jest najčasnijih službi u našoj provinciji. Ipak je Trsat naš najčasniji samostan i, evo, zaista možda koji puta ne zadovoljavam kvalitetama, ali onim koji se očekuju na Trsatu, ali iznad svega imam veliku volju, imam veliku želju da sve bude dobro.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku. Potvrdili su to američki i pakistanski dužnosnici. Okvirni sporazum stupio je odmah na snagu, tvrdi pakistanski premijer Šarif.
3: Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i da će SAD odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je prema državnim medijima rekao da su Trump i Pezeškijan digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.
2: Domovinski pokret predlaže donošenje saborske rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jedna od točaka je uspostava posebne hrvatske izborne jedinice u federaciji. Mladen Burnač, glavni tajnik stranke za HRT.
4: Mi smo naveli dakle da se zalažemo za to da se za one eksponente iz redova bošnjačke politike koji se otvoreno protive dogovoru, odnosno zagovaraju koncept preglasavanja i izbornog inženjeringa, da im se pokaže jedan odlučni stav Hrvatske države, primarno dakle kroz praksu instituta persona non grata, isto tako uvođenja veta potencijalnog od strane Republike Hrvatske prema napredovanju u Bosni i Hercegovini prema Europskoj uniji, pa do revizije državljanstava određenim građanima Bosne i Hercegovine za koje se postoji, dakle, ili se utvrdi osnovana sumnja da su to dobili na nezakonit način.
2: Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a.
5: Hrvati su postali građani drugog reda u federaciji izmjenom izbornog zakona i nametanjem ustavnih promjena i trećeg reda u Republici Hrvatskoj. To je teza od koje smo počeli od 2014. Ali da bi se to pitanje riješilo i da bi se zaustavila implementacija lukave strategije koje Bošnjaci provode u Bosni i Hercegovini, znači defamiranja samog hrvatskog korpusa i laganog nestajanja i protjerivanja na jedan tihi način pritiska iz Bosne i Hercegovine, to se mora naći način i dogovor da im se dokaže da je u stvari u njihovom samom interesu da se nađe taj jedan model suživota koji će vratiti mirovni sporazum na svoje postavke.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena od Engleske s 2:4 u prvom nastupu u skupini L na svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo što je o tome rekao izbornik Zlatko Dalić.

0: nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: A utakmicom u Mexico City-u, koje je Kolumbija pobjedila Uzbekistan s 3:1, zaključeno je prvo kolo grupne faze svjetskog prvenstva. Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s 3 boda. Danas igraju prve utakmice drugog kola grupne faze. Sastaju se reprezentacije Češke i Južne Afrike, te Švicarske i Bosne i Hercegovine.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će nakon jutarnje umjerene mjestimice i povećane na oblake danju prevladavati sunčano, no neće biti posvuda stabilno, pa su poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredih i čitao Ante Peran.
2: Najave vjerskih događaja.
4: Zbornik radova 50 godina izdavačke kuće Simpozijon, život i djelo sestre Marije od Presvetoga Srca, objavljen u nakladi Simpozijana i časopisa Crkva u svijetu, bit će predstavljen u zbornici Splitskog KBF-a u 10 sati. Riječ je o vrijednom djelu koje čuva i promiče bogatu duhovnu, književnu i kulturnu ostavštinu sestre Marije od Presvetoga Srca, Anke Petričević, istaknute hrvatske redovnice, pjesnikinje i duhovne spisateljice. Zbornik će predstaviti dekan KBF-a profesor dr. Ivan Bodrožić i priređivač zbornika profesor dr. Mladen Parlov. Mogućnosti studija na Međunarodnom meteorološkom studiju u kolegiji Svetog Ignacija u Štokholmu bit će predstavljene u 11 sati na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Uz predstavnike studija govorit će predstavnici studija Istočne kršćanske duhovnosti Križevačke eparhije te križevački vladika Milan Stipić. Studiji su namijenjeni svima koji žele nastaviti svoju teološku izobrazbu. Sudjelovanje je moguće i online, a za sve članice Europske unije studij je besplatan. Tedeum, svečanu misu zahvalnicu za završetak 357. akademske godine na Sveučilištu u Zagrebu, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško slavit će u 19 sati u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca, Kaptol 28. I najava za kraj, hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Đakova do Ovčare. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

0: Katolički radio ide dalje na ljetnom valu, no nemojte pomisliti da nemamo ništa u ljetnom programu. Kako bi jedan voditelj došao na radio pred svoje slušatelje praznih ruku? Pa to je nemoguće. Zato mi ljetni program, barem što se tiče današnjeg prijepodneva, ispunjavamo lijepim sjećanjima i najboljim što smo primili od vas u nizu susreta tijekom protekle godine, poštovani slušatelji. Hvala vam na tome što nas podupirete kao prijatelji, kao naši suradnici, kao suputnici, bilo na terenu, bilo porukama na broj 099-460-9988. Što ćete do 12 sati imati prilike čuti? Uskoro čestitanje rođendana i prigodno darivanje, od 10.15 glazbomat emisiju vaših glazbenih želja, a u 11.15 pozdravit ćemo sve naše misionare i misionarke koji polako dolaze ili u Hrvatsku ili u BiH kako bi od subote sudjelovali na ljetnom susretu misionara. Govorit ćemo o značenju toga susreta, predstaviti i novu ravnateljicu papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj, ali ugostiti i dosadašnju. I moram priznati kako je to sad već jedan mali izazov. Dvije sugovornice nose isto ime, Ivana, i obje su sestre. To će biti zanimljiv razgovor u aktualnom u 11.15 o misijama, misionarima i misionarkama, kao i ljetnim akcijama koje su pred nama. Dakle, teme su to kojima se bavimo u nastavku ovog programa, ali i sa zahvalnošću spominjemo susrete sa svima vama, dragi naši prijatelji, osobito vi koji smo uživo imali prilike susresti na terenima pod nazivom HKR kod vas.
1: Ja sam članica vašeg radija, prijateljica. Uvijek mi je bila želja se učlaniti u vaš radio i suprug je to slušao, da je rekao, imam iznenađenje i za rođendan me učlanio u vaš radio i to sam sretna i toliko sam sretna, ne mijenjam nikakve druge stanice, me ne zanimaju, molim krunicu Božeg milosrđa i sretna sam za sve lijepe riječi koje dajete nama, upućujete, bez neke mržnje, bez nekih grdih riječi, uvijek lijepe riječi za sve. I onda sam rekla i suprugu, ajde kad sam sad ja, onda se i ti učlani. I tako, sretna sam i lijepo je, i želim da se drugi, da to drugi učine, jer bi vidjeli kakva je to ljepota. I hvala vam na svim lijepim riječima.
2: Prijavila sam i sebe i supruga i troje dječice. A HKR se sluša u kući mojih roditelja koji su od vas dobili zahvalni su 25 godina isto. Tako da od mojih mlađih dana ja slušam sa svojim roditeljima isto sve vrste emisija.
3: Dobro, a zašto nas slušate? Pa uvijek možete promijeniti stanicu.
2: Pa mogu, ali uvijek se vraćam. I kad promijenim, uvijek se vraćam, jer mi je ugodno u vožnji. Pogotovo oni nekakvi evergreen i to mi je super. Ili krunica Božjeg milosrđa, to bih izdvojila.
0: I hvala našoj slušateljici Heleni, prije toga Zdravki. Hvala svima koji molite s nama. Imate li molitvenu nakanu za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati? Pošaljite nakanu na 099-460-9988. Hvala vam za prijateljstvo i ljeto je prilika da postanete prijatelj ili prijateljica našeg radija. Potražite nas na internetskoj stranici www.hkr.hr, na našim društvenim mrežama ili nas nazovite na 460-9999. A mi jedva čekamo jesen kako bismo nastavili susrete s vama i pokazali da je HKR radio koji korača s vama stazama života koje su ponekad nalik moru, ali znamo ono, da mirno more ne stvara dobrog mornara.

0: Nema sumnje, naš najbolji prijatelj je gospodin Isus, a ako je čovjek slika Božja, a jest, tako piše u Svetom pismu, onda i mi u svoju bit imamo upisano nešto od toga prijateljstva. Da je to zaista tako, provjerljiva je činjenica u prijateljima našeg radija, u našim dragim slušateljima. A jednako tako i da bez obzira na dob uvijek nešto možemo učiti, pokazuju nam upravo naše prijateljice i prijatelji. Pa smo tako primili ne samo pisanu poruku, već glasovnu poruku jedne naše slušateljice, a sami ćete čuti koliko je godina.
1: 27 godina baka je vaša prijateljica, a jučer je baka ušla u 83. godinu. Dragi moji, neka vas Bog dragi sve čuva u katoličkom radiju, vaša baka Nedjeljka iz Pule.
0: Evo, baka Nedjeljka iz Pule, čestitamo jučerašnji rođendan i zahvaljujemo što ste pokazali kako baka vlada ovim izazovima slanja glasovnih poruka. To možete učiniti i vi, ako može baka Nedjeljka. Naša predraga slavljenica, vjerujem da možete i vi svom HKR-u javiti se glasovnom porukom na 099460998. A s obzirom da je 9:30, što ćemo sada činiti?
2: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Sretan rođendan, drage prijateljice i prijatelji, drage slušateljice i slušatelji, svi vi koji ste rođeni 18. lipnja. Godine nisu važne, svaka je zbroj mudrosti, iskustva, vjerujem i prijateljstva i dobrih ljudi koji su suputnici u vašemu životu kao što ste i vi u našemu. Iako su se od ovoga tjedna promijenila pravila ovoga našeg kutka, ništa ne može promijeniti vjernost prijateljima i našu privrženost, ali i suradnju s pokroviteljima koji za slušatelje i prijatelje biraju ono najbolje. To znači da i dalje možemo kontaktirati na broj 460-99888 pozivni 01, slobodno nas nazovite, a danas možemo darivati nekoga od 36 naših prijateljica i prijatelja koji slave rođendan. Svima želimo obilje Božjega blagoslova i zahvaljujemo što podupiru naš rad, a zahvaljujemo i pokrovitelju ovoga kutka, to je Kršćanska sadašnjost izdavačka kuća. Dva izuzetno zanimljiva naslova čekaju vas. Jedan čeka vas, poštovani slušatelji, za javljanje uživo u program, a drugi naslov ići će nekome od slavljenika rođendana kao dar za rođendan. Pa vrijedi poslušati minutu dvije o svakoj od ove dvije knjige, zar ne? Knjiga Papa Franjo. Srce nam govori o Bogu. Kako istinita. Tako prigoda naslov, naime nedavno smo obilježili blagdan srca Isusova i srca Marijina, a danas nekome od vas darujemo knjigu pod naslovom Srce nam govori o Bogu. Ovdje se ipak radi o srcu svakoga od nas, a knjiga je to koja donosi jedinstveni pogled na vještinu razlučivanja očima Pape Franje, koji nam je u ovoj knjizi prenio svoja duhovna učenja iz serije kateheza održanih između kolovoza 2022. i siječnja 2023. Vještina razlučivanja. Toliko puta dobivamo upit kako je naučiti, gdje se to može. Ova knjiga daje odgovor i to što se tiče razlučivanja Papa Franjo u svojim katehezama vrlo je zorno pokazao. U ovoj pronicljivoj zbirci razlučivanje se otkriva kao ključno umijeće kršćanskog života, nešto što je daleko više od pukog niza pravila ili tehnika. Želite li ovu knjigu naučiti razlučivati? Pod naslovom Srce nam govori o Bogu nazovite 460-99988 pozivni 01. Knjiga je iznimno jednostavna, takav je naime jednostavan, ali duboko misaon i jezik Pape Franje koji nas uvodi u ovo moćno duhovno putovanje. Razlučivanje ne nudi samo teorijsko razumijevanje. Ono poziva čitatelja na osobnu transformaciju kroz refleksiju, molitvu i djelovanje. Kroz osobna svjedočanstva i duboku predanost Papa Franjo nas nadahnjuje da se posvetimo razlučivanju kao načinu života, potičući nas da budemo pažljivi slušatelji i aktivni sudionici na vlastitom putu duhovnog sazrijevanja. Srce nam govori o Bogu. Važnost razlučivanja za današnji život bit će dobar pratitelj na tom putu. I druga knjiga sa police kršćanske sadašnjosti, Anselm Green, Daruj svoje srce. Ova knjiga ide nekome od današnjih slavljenika, a ova je knjiga vezana također uz motiv srca, naslova Daruj svoje srce. Poznati njemački benediktinac, pisac brojnih uspješnica prevedenih i na hrvatski jezik, u knjizi Daruj svoje srce pozabavio se temom ljubavi, i to tako da je razmišljao o temelju pjesničkih izričaja. Na početku svakog poglavlja, odnosno teme, donesen je kratki pjesnički tekst, nakon čega slijedi autorovo promišljanje, i sam kaže: uspjeh naše ljubavi ne ovisi o mislima i savjetima drugih. Zato u ovoj knjizi o ljubavi ni ne želim davati savjete. Isto tako ne želim niti ponavljati sve ono što sam drugdje već napisao o njoj. Naprotiv, želim se nadahnjivati pjesnicima, njihovim mislima i pjesmama o ljubavi. Ono što su oni napisali o ljubavi shvaćam kao povod da i sam promišljam o ljubavi. Pogađaju nas riječi pjesnika, suočavaju nas vlastitim znanjem o ljubavi koje svatko od nas nosi u svojoj duši. Knjiga Daruj svoje srce vrlo je dojmljiva. Pisana je lakim stilom, grafički je izrazito prihvatljiva, te je prikladna kao lijepi dar. Nadam se da će vam se svidjeti. Dar će to biti nekome od naših prijatelja, a vi ćete odlučiti kome će dar ići. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
0: Možemo li se upoznati?
3: Ja sam Josipa, vaša prijateljica, već dugi niz godina.
0: Odakle ste, Josipa?
3: Iz Zagreba zovem.
0: Lijepo ime po svetom Josipu.
3: Da.
0: Osjećate li njegovu duhovnu pratnju u životu?
3: Osjećam itekako.
0: Drago mi je. A sada možemo li nekoga i razveseliti?
3: Pa, pokušat ćemo.
0: Jedan broj od 1 do 36.
3: Evo, neka bude moj broj 13.
0: Vaš broj 13, zašto je to vaš broj?
3: Pa, sve nekako lijepe stvari su mi se uvijek događale s tim brojem, svi ga smatraju nekako nesretnim, a ja sam dobila najveći poklon od Boga, svoj kćer kojeg sam rodila baš na taj datum, koja je dugo čekana i dugo izmoljena.
0: Josipa, i ovo je bilo potrebno ovako glasno reći, jer zaista nepravda je učinjena prema broju 13, ali jedan od onih koji je tu nepravdu ispravio je Sveti Ante, pa onda ovakva svjedočanstva kao što ga dajete vi, zaista hvala vam na tome, i trebamo se ohrabrivati dobrim primjerima i znamo tko je gospodar života, tko je gospodar uslišanja molitava, i neka se proslavi i sruši sve ove krive koncepte, je li tako?
3: Tako je.
0: Dobro, ovako, vi ste odabrali pod svojim brojem 13 našu današnju slavljenicu, to je gospođa Mirica. Njezin članski broj je 27129 i njoj će doći knjiga Daruj svoje srce, a vi možete, draga Josipa, iz kršćanske sadašnjosti dobiti onu drugu knjigu koja je također glavni lik srce, i to srce koje nam govori o Bogu. Jeste li uspjeli čuti u predstavljanju tko potpisuje zapravo tu poruku srce nam
3: Papa
0: govori?
3: Franjo.
0: A koja je vještina u glavnoj ulozi?
3: Ono što mi baš sad treba, razlučivanje.
0: Dogovoreno, sve smo riješili, točno ste rekli, kratko, jasno, učinkovito, kao Sveti Josip, nije on puno govorio, on je odmah bio u akciji, jel tako?
3: Voljela bi biti malo više, ja ipak malo previše pričam.
0: Jao, kako smo se složile, ja si to isto mislim, znate. Trebali bismo naučiti šutjeti, ali dobro, polako, ima vremena, jel?
3: Polako, pomalo.
0: Znate što, veliki je korak znati gdje se trebamo, u kojem dijelu popraviti, to je već hrabro, pa onda to još ovako javno kažemo i već smo na pola puta. Draga Josipa, još trenutak ostanite na vezi kako bismo upisali vaše podatke, poslali ih kršćanskoj sadašnjosti, i hvala vam lijepa za ovo svjedočanstvo i svježinu u našem današnjem programu.
3: Hvala vama, hvala što svaki dan razveseljavate u svom programu. Evo i čestitam gospođi Mirici. Nadam se da će se svidjeti knjiga koju poklanjate.
0: I vama vaša i da ćete u njoj naći ono što tražite.
3: Hvala.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav našoj Josipi, pozdrav našoj današnjoj slavljenici gospođi Mirici, a kršćanskoj sadašnjosti zahvala što priprema vrijedne darove za naše slušatelje i prijatelje. Do 5. srpnja u kršćanskoj sadašnjosti traje velika rasprodaja odabranih izdanja uz popuste od 60 do čak 80% i uz besplatnu dostavu u paketomate Box Now. Prilika je to da po iznimno povoljnim cijenama od 1 eura do 6 eura obogatite svoju osobnu knjižnicu, pronađete vrijedno štivo za ljetne dane ili darujete knjigu koja ostavlja trag. Ponuda vrijedi u knjižarama i u web knjižari kršćanske sadašnjosti. Hvala našem pokrovitelju, hvala vama što nas pratite kao prijatelji. A ako možda baš danas želite postati prijatelj ili prijateljica, nazovite 460-9999 pozivni 01 ili nas potražite na internetskim stranicama Hrvatskog katoličkog radija, ondje je moguće postati naš prijatelj ili prijateljica online.
2: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Ono li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.
10: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today, his honor has been restored.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Paul McCartney u programu HKR-a s razlogom. Naime, malo prije smo čestitali rođendan našim prijateljima i prijateljicama, a sada se spominjemo i ovog britanskog glazbenika, glazbene ikone 20. stoljeća, člana i osnivača legendarnih Beatlesa, rođen je na današnji dan 1942. godine u Liverpoolu. Imate li kakav dodatak za naš glazbeni program? Vrlo rado ćemo pročitati poruke s vašim glazbenim željama za Glazbomat u 10 i 15, a možete ih poslati na 099460 9988. U 10 sati kratke vijesti života crkve.

Pravi okus vode spoznaje se u pustinji. Židovska poslovica.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije monsignor Mariano Crociata reagirao je na jučer održano glasovanje Europskog parlamenta o novoj uredbi o povratku koja nadopunjuje nedavno provedeni akt o migracijama i azilu. Istaknuo je kako migracijske politike moraju ostati utemeljene na ljudskom dostojanstvu, temeljnim pravima i solidarnosti.
3: Kako stoji u službenoj izjavi vijeća, monsignor Crociata priznao je legitimnu odgovornost javnih vlasti za upravljanje migracijama, zaštitu granica i suzbijanje trgovine ljudima, ali izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pojedinih elemenata novog okvira koji bi mogli oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Posebno je upozorio na proširenje mogućnosti zadržavanja migranata, ograničavanje učinkovitih pravnih sredstava i žalbi te sve veće prebacivanje odgovornosti na treće zemlje i ističući kako takve mjere otvaraju ozbiljna etička i humanitarna pitanja. Nadalje istaknuo da je Europska unija utemeljena na uvjerenju o nepovredivosti ljudskog dostojanstva i odgovornosti za međusobnu solidarnost među narodima. Pritom je upozorio da Europa ne smije dopustiti da Sredozemno more i Atlantski ocean postanu njema groblja ljudi koji traže sigurnost i budućnost za svoje obitelji. Također je istaknuo zajedničku odgovornost zemalja, podrijetla, tranzita i odredišta u rješavanju uzroka prisilnih migracija, te podsjetio da svaka osoba ima ne samo pravo tražiti zaštitu kada joj je život ugrožen, nego i pravo da ne bude prisiljena napustiti svoju domovinu zbog rata, progona, siromaštva, korupcije ili uništavanja okoliša. Zaključujući svoje promišljanje, poručio je kako rasprava o novoj uredbi o povratku nadilazi samo pitanje migracijske politike, te postavlja šire pitanje o tome kakvu Europu želimo graditi.
2: Teološko-pastoralni razgovori na temu enciklike Magnifica Humanitas o umjetnoj inteligenciji Pape Lava XIV. Održani su u prostorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izjavi za naš radio profesor Tonči Matulić ističe:
4: umjetna inteligencija je jedna napredna tehnologija, konvergentna tehnologija i kao sve tehnologije možemo je koristiti za dobro, ali možemo je i zloupotrijebiti. Magnifica Humanitas, enciklika o zaštiti dostojanstva osobe u vremenu umjetne inteligencije, upravo na to skreće pozornost, da je potrebno razlučivati, vrednovati, kritički propitivati cijeli taj kompleks umjetne inteligencije, sve dostupne alate, sve dostupne sustave koji su na raspolaganju.
2: Izvanredna profesorica Silvija Migles smatra kako Papa govori o umjetnoj inteligenciji uravnoteženo, realistično i kritički.
5: On umjetnu inteligenciju ne vidi kao spasitelja čovjeka, niti kao njegovog neprijatelja, ali jasno, što znači da i priznaje njezine potencijale, mnogobrojne potencijale o kojima smo i ovdje razmišljali, što sve ona čini u znanosti, u medicini, u obrazovanju, gospodarstvu i mnogim drugim područjima, ali ona sama po sebi, kao ni svaka druga tehnologija, nije vrijednosno neutralna, što znači da je u mnogim svojim segmentima izložena i negativna.

0: proširen, te su dodijeljene nagrade u 7 kategorija. Po prvi put dodijeljene su i nagrade u kategoriji vanjskih suradnika i prijatelja sveučilišta. Drugi dio svečanosti bio je posvećen proglašenju pobjednika tradicionalnog fotografskog natječaja koji je ove godine u povodu 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga nosio temu Franjin otisak 800 godina poslije. Na natječaj je pristigla 21 prijava s ukupno 55 fotografija. Predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva, docent dr. Krunoslav Novak, proglasio je 3 najbolja rada, čiji su autori primili novčane nagrade pokrovitelja, župe naše gospe, kraljice Hrvata iz Toronta. Uz nagrađene fotografije, na izložbi je predstavljeno i 20 najbolje ocjenjenih radova ovogodišnjega natječaja.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Glazbomat je ono sljedeće što možete pratiti u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Poštovani slušatelji, emisija stvarana zajedno s vama, s vašim glazbenim željama poslanima na 099-460-9988, a možete ih poslati kroz poruku SMS, WhatsApp, kao i kroz glasovnu poruku, kako glasi ujedno i prva današnja želja.
2: Hvala se, Marija. Molim vas ako može pjesma Hrvatska zastava, izvod je gospodin Ivan Mandić i lijepi pozdrav iz Pakraca od Bože, a poseban pozdrav svim hrvatskim braniteljima i naravno njihovim obiteljima. Adio.
1: Adio Božo, hvala vam. Biće vaša glazbena želja prva u nizu Glazbomata HKR-a danas. Nakon toga dolazi nam pjesma Domu mom po izboru slušateljice Ruže. Kome bi šumilo more moje sinje, u pjesmi pita slušateljica Ljuba. Majci Mira, odnosno Došli smo ti majko draga, hodočasnička je pjesma po izboru slušateljice Lidije uz sljedeću poruku. Vaše prijateljice kreću ujutro u Međugorje, kraljici Mira, nosimo vas sve u srcu. Uključite nas u krunicu Božjeg milosrđa da sretno stignemo i vratimo se, a fotografije vam šaljemo kad stignemo. Hvala puno, vaša Lidija. Draga Lidija, velikoga srca da svi stanemo unutra. Blagoslovljeno hodočašće želim, sretan put i hvala što mislite na nas. Hodočasnička pjesma Majci Mira bit će vaša. U slavu Svetoga srca glazbena je želja slušateljice Ane iz Bujića i to je prvi blok želja. Izvolite.

0: 35. Dobar vam dan, dobar četvrtak uz Hrvatski katolički radio i vaš glazbeni izbor, poštovani slušatelji. Što ćemo čuti u nastavku Ne dirajte mirovnicu, jedna od vaših glazbenih želja stigla na 099-460-9988. Zatim jedna čestitka, rođendanska, za dragu Silviju koja mi je pomogla i pomaže mi i danas na duhovnom putu. Sretan rođendan uz pjesmu S ljubavlju te stvarao Bog ili nešto slično, od srca joj želi mala Jenny Carmen. Čestitkama se pridružujemo i mi i Bogu hvala i za ovo svjedočanstvo da postoje ljudi koji nas prate na duhovnome putu. Naći će se u glazbomatu i pjesma Bogu hvala da si tu sa ovim objašnjenjem.
1: Hvaljen Isus i Marija. Draga Tanja, dragi moji hakerovci, jučer je mojemu suprugu i meni bilo punih 49 godina braka, pa bi tom prigodom poželjela pjesmu Bogu hvala da si tu. A vama srdačan pozdrav, ugodan dan, pozdrav vaša slušateljica Dragica.

Još je 9 minuta na raspolaganju za vaše glazbene želje u Glazbomatu, poštovani slušatelji. Dvije pjesme i nekoliko poruka. Zahvaljujemo prijateljici Ljiljani iz Zagreba na poslanoj želji. Zatim slušateljici Mariji, Thompsona ste čuli, a pjesmu Ako ne zna što je bilo, po izboru navijača jučerašnjih, kao i onih koji se spremaju za idući tjedan, čućemo u nastavku. I još jedna želja. Sretan 7. rođendan unuci Niki želi baka Kata, a pjesma Miše Kovača Kad moja domovina pobjeđuje, pobjeđujemo i mi s njom, a ako i gubi, ja ne mogu drugo nego da je ljubim, piše u jednoj od poruka. I s tom pjesmom završit ćemo Glazbomat. Hvala vam na svemu poslanome, kako pisanim, tako i glasovnim porukama. Divni ste kao i uvijek. Nakon Glazbomata čekaju nas vijesti u 11 sati, a onda idemo na susret s misionarima i misionarkama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Početni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u odmaralištu Birkenstocku u Švicarskoj. Prije njih potpisan je sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku. Stupi odmah na snagu, tvrdi pakistanski premijer Šarif.
3: Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i da će SAD odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je prema državnim medijima rekao da su Trump i Pezeškijan digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.
2: A predsjednik Vijeća biskupske konferencije Europske unije, monsignor Mariano Crocetta, reagirao je na glasovanje Europskog parlamenta o novoj uredbi o povratku. Ona nadopunjuje nedavno provedeni pakt o migracijama i azilu.
4: Kako stoji u službenoj izjavi Vijeća, monsignor Crocetta priznao je legitimnu odgovornost javnih vlasti za upravljanje migracijama, zaštitu granica i suzbijanje trgovine ljudima, ali izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pojedinih elemenata novog okvira koji bi mogli oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Posebno je upozorio na proširenje mogućnosti zadržavanja migranata, ograničavanje učinkovitih pravnih sredstava i žalbi te sve veće prebacivanje odgovornosti na treće zemlje, ističući kako takve mjere otvaraju ozbiljna etička i humanitarna pitanja.
2: Policija je zaprimila dojavu o nestanku djeteta u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Odmah su pokrenute mjere traganja, izvijestila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Policija za sad nije objavila dodatne okolnosti događaja.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija je poražena od Engleske s 2:4 u prvom nastupu u skupini L na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić ističe kako više nemamo pravo na grešku.
6: Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će nakon jutarnje umjerene mjestimice i povećane na oblake danju prevladavati sunčano, no neće biti posvuda stabilno pa su poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Biće vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu, uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija i pozdrav vam lijepi šaljem na početku emisije Aktualno, u kojoj ćemo danas najaviti jedan lijepi događaj koji nas ispunja i radošću i zahvalnošću, ali i potiče na molitvu, kako bismo zaista bili molitvena i materijalna potpora našim misionarima. Naime, od 20. do 24. lipnja Vrh Bosanska nadbiskupija bit će domaćin godišnjeg susreta misionara crkve u Hrvata. Susret će biti u Travniku i Župa Malašvanske doline, a koji je njihov hodogram, koliko misionara dolazi i odakle nam dolaze, te što je novo u papinskim misijskim dijelima, saznaćemo zahvaljujući našim gošćama. To su dvije sestre Ivane. Sestra Ivana Margarin, dosadašnja ravnateljica papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj, i sestra Ivana Gelo, novo imenovana ravnateljica papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svima.
2: Hvaljen Isus, pozdrav svim slušateljima Katoličkog radija.
0: Sestri Ivani Gelo, čestitamo i vi ste nam druga tema, a prva tema je u rukama dosadašnje ravnateljice, sestre Ivane starije ili prve, kako ćemo to. Svakako, sestra Ivana, ovo što najavljujemo, jedan je lijepi događaj gdje se čuje jako puno svjedočanstava i vjernici kada se susreću s misionarima dožive to kao poseban blagoslov. Evo, primijetili smo ovih dana misionari i misionarke dolaze. Što nas to očekuje od 20. do 24. lipnja?
1: Dakle, evo, svako, mogli bismo reći ljeto u posljednjih 36 godina sa nekakvim malim pauzama zbog COVID-a ili nekih ratnih godina, počinje sa susretom misionara u našim biskupijama i nadbiskupijama, i to je ono redovito što veseli i njih kao prilika da se međusobno susretnu, da podijele međusobna iskustva iz različitih misijskih realnosti, ali ono što je najvažnije, da se susretnu i sa svojim prijateljima, sa svojim dobročiniteljima, sa vjernicima župa u kojima se, u biskupiji u kojoj se susret odvija, ali naravno i u župama gdje dođu na svoje godišnje odmore. Susret misionara, hrvatskih misionara, redovito se dakle odvija ili u Hrvatskoj ili evo nakon dugog niza godina u Bosni i Hercegovini, i daje priliku dakle misionarima da se susretnu i sa župnicima i sa vjernicima župa biskupije u koju dolaze. Kao što ste već rekli, ove godine susret se održava u Vrh Bosanskoj nadbiskupiji, točnije u Travniku, smješteni ćemo biti za radni dio i za odmor u nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić, i to će nam na neki način dakle biti baza gdje ćemo se skupiti u subotu 20. lipnja i započeti svetom misom koju će preslaviti nadbiskup Vukšić. Nedjelja je redovito na tim susretima rezervirana upravo za posjet župama, što je nekako i centralni pastoralni događaj toga susreta. Obzirom da dolazi 21 misionar i misionarka, puno župa će Lašvanske doline imati priliku ugostiti misionare. S njima u pratnji idu i diecezanski ravnatelji papinskih misijskih dijela, dva nacionalna ravnatelja, u ovom slučaju sada i tri u ovom trenutku, i predsjednik Vijeća za misije Hrvatske, monsignor Štironja. Dakle, svi smo na okupu, svi smo taj dan po župama na raspolaganju za razgovore, na raspolaganju za iznijeti iskustva koja se doživljavaju u pojedinim zemljama, i ono što je najvažnije, zajedno s narodom slaviti Boga, zajedno s narodom prenijeti i potrebu upravo te evangelizacije koja se u tom trenutku događa u ovoj nadbiskupiji, da je potrebna i u čitavome svijetu. Ponedjeljak je radni dio susreta, da tako kažem, gdje se iznose potrebe, radosti, tuge, svega, sve ono što misionari doživljavaju na svojim postajama, a s druge strane nadbiskupijski ravnatelji, nacionalni ravnatelji imaju priliku znati na što usmjeriti snage, na što usmjeriti promidžbu, na što usmjeriti molitve kroz godinu koja je pred nama, kada vidimo koje su goruće potrebe u ovome trenutku.
0: Sestra Ivana, moram vas pitati, sestra Ivana, dosadašnja ravnateljica, oprostite. Naime, naš hrvatski narod zaista prati misionare i misionarke svojom molitvom. Evo, to pokazuju i čitatelji Radosne vijesti, to pokazuju i vaše akcije i na društvenim mrežama objavljujete toliko tih detalja koji život znače, pa ja vjerujem da će biti i odaziva, ne samo sada, nego i sad kroz godišnji odmor, jer misionari dođu istina na godišnji, ali sve su to susreti u svrhu promicanja onoga što rade.
1: Tako je, dakle, upravo su ove nedjeljne svete mise prilika da se usmjeri pozornost na ono što je potrebno, da se vjernike pozove prvo na molitvenu pomoć, jer svaki misionar će naglasiti da je to je ono što mu je najpotrebnije. Živi se u teškim trenucima, živi se u teškim okolnostima, živi se u stvarnostima koje su daleko drugačije od naših. Naravno da kada shvatimo tu molitvenu povezanost i duhovnu potrebu, iz toga uvijek proiziđe i ona potreba konkretno pomoći čovjeku, i nakon što se predstave određeni projekti, nakon što se predstave načini na koji se može pomoći, hrvatski narod nikada nije zakazao. Od onih najsitnijih, najsvakodnevnijih donacija od euro i dva, pa do onih konkretnih većih, dakle, koje doista u tom trenutku ne da pomažu jedan projekt, nego spašavaju živote.
0: Važni su ti susreti, ali važno je da će i misionari imati svoj hodočasnički dan, imat će i prilike sudjelovati na proslavi patrona Župe Travnik, Ivana Krstitelja.
1: Sudjelovat će večer prije, 23. lipnja, na uočnici proslave Svetog Ivana Krstitelja u Podmilaću, u Jajcu, gdje znamo da je velika proslava, i to će doista biti hodočasnički dan, to će biti molitveni dan, mogli bismo reći jedna duhovna obnova za sve nas koji ćemo tamo biti, ali opet i tako prilika za doista susret sa velikim brojem ljudi. I u srijedu na sam dan, na samu svetkovinu, mogućnost je sudjelovanja na svetoj misi u Travniku, gdje je, kao što ste rekli, Sveti Ivan Krstitelj patron župe.
0: I još samo jedno pitanje, kad dođu misionari na susret u ovom radnom dijelu, predstavljaju svoje projekte, to konkretno znači, želimo graditi učenički dom, želimo graditi bolnicu, želimo graditi kuhinju, želimo kopati bunare, dakle to su toliko konkretne situacije koje onda dođu i do naših vjernika, zar ne?
1: Tako, to su vrlo konkretne situacije, i ono što mogu reći od ovoga što ste vi naveli, sve je više konkretnih manjih projekata. Više se ne ulazi u velike projekte izgradnji bolnica, izgradnji velikih škola. Naravno da ima i toga, ali situacija ovakva kakva jest u svijetu stavlja nas pred to da radimo ono što je izvedivo, jel? Tako da to budu točno projekti izgradnje bunara, izgradnje kapelice u nekim filijalnim postajama, izgradnje možda nekoliko učeničkih soba ili opremanja učionice, ali budu to uvijek vrlo konkretni i vrlo potrebni projekti koji doprinose kvaliteti života ljudi kojima su oni poslani.
0: Dosadašnje ravnateljice, hvala vam za sada. Imam još pitanja za vas, ali idemo prema novoimenovanoj ravnateljici, to je sestra Ivana Gelo. Je li to bio uvjet da se zove sestra Ivana pa postane ravnateljica papinskih misijskih dijela?
2: Sestra
0: Ivana. Dakle, primite našu čestitku. Imali smo vas prilike čuti čim je objavljena informacija vašeg imenovanja od strane dikasterija za evangelizaciju naroda u Rimu, i osim što ste doktorica znanosti i predavačica, imate misijsko iskustvo, ali na visokim školama, katoličkom sveučilištu u Ruandi.
2: Da, evo, sve ste dobro naveli. Dakle, ja sam završila teologiju i ima 2 godine sam počela i predavati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Istovremeno, čak prije toga, zapravo sam imala prva ta misijska iskustva u našoj zajednici u Ruandi, gdje sam išla upravo radi trajne formacije svojim sestrama teološko-karizmanske formacije, i tako je zapravo se i rodila suradnja sa rektorom tamo katoličkog sveučilišta, gdje im, evo, fali profesora i docenata, i zamolili su, evo, na taj način da možemo također pomoć toj mladoj crkvi koja raste sve više, i evo, moja je družba pristala na to da nastavimo tu suradnju. tako da redovito godišnje ode mjesec dana i predajem studentima treće godine nešto kao religiozna pedagogija i katehetika kod nas, tomu slično, ekleziologiju i mariologiju. I moram priznati, evo, za mene vrlo obogaćujuće iskustvo, jer doticaj sa tlom misija je nešto što je teško opisivo zapravo. Mi prenesemo dio tog iskustva, ali ući u taj svijet, u tu drukčiju kulturu i redovno, evo, susret se, upoznavati osobe, nešto je, što te uvelike obogati i proširi neke horizonte mentalne iz srca, rekla bih.
0: Ali zanimljiv je taj spoj. Naime, vaša specijalizacija je dogmatska teologija, što bismo rekli teološki ono najteže izrecivo od tajne presvetog trojstva pa nadalje. I dolazite u jedno misijsko područje. Dakle, mi poznajemo Ruandu najčešće zahvaljujući našim misionarima i misionarkama.
2: Tako je, ovo što ste dobro napomenuli, evo, dogmatska teologija nekako, recimo, srce teologije, ono, evo, naša objava, dakle, trojstvo, govor o crkvi, govor o Kristu, sakramenti konkretno, evo, koja predajem u Splitu. Dakle, i ono što zapravo najviše omogućava formaciju i dotičnih bilo kateheta, dakle, u samoj Ruandi ili bilo gdje evo, se predaje, kao i sestara, dok sami bogoslovi, dakle, oni imaju zasebnu formaciju, ali nešto što uvelike pomaže, dakle, da se formiraju na terenu i laici i sestre i bogoslovi, da bi onda oni bili ti koji će prenositi navještaj Isusa Krista, jer oni onda uspijevaju taj navještaj Isusa Krista unijeti, izreći svojom vlastitom kulturom. I to je najveća prednost, jer doista ono što ja susrećem, ovo što do sada radim, je poteškoća nepoznavanja još kulture u koju idem, i teško je prereći sadržaje objave i navještaje u dotičnu kulturu, i to je zapravo najveći izazov. I s time što se formiraju, dakle, što se omogućuje njima lokalno, evo, da rastu i da završavaju studije, također zahvaljujući donatorima, redovničkim zajednicama, biskupijama, papinskim misijskim djelima, je nešto što onda uvelike pomaže rast mladih crkava.
0: I to nam je važno, evo, hvala što ste to posvjedočili, to je izazov svakog misionara. Prvo mora naučiti jezik, drugo kulturu, da bi uopće mogao donijeti Krista, odnosno početi živjeti tamo. Nego, sestra Ivana, spomenuli ste da vas je družba poslala još prije ove specijalizacije na misijsko iskustvo, govorimo o družbi sestara službenica milosrđa. Koliko je to misijsko iskustvo u formaciji redovničkoj bitno da nekako vas misije osvoje?
2: Pa mislim da je jako važno, evo, od kad sam sama stekla to iskustvo, uvelike zagovaram to da bi bilo dobro da na neki način pokušamo vidjeti da mlade sestre imaju taj doticaj. Jer, kako sam i rekla, i uvelike pomaže formiranju osobe. Kažem, i samo osjetiti doista kako crkva živi i djeluje na svim kontinentima i što susreće u različitosti drugih kultura, i kako navješta Isusa Krista dolazi do svake kulture, i tražiti načine prericanja, dakle, u dotičnu kulturu. Nešto je što, kažem, uvelike širi horizont i doista dotaknuti univerzalnost crkve. Mislim da je to vrlo značajno u fazi formacije.
0: Ako smijem primijetiti, naša prva asocijacija kad mislimo na potrebe u misijama, to su gladni, to su oni koji možda nemaju što obući, nemaju krov nad glavom, međutim, vi sada govorite i o školovanju. Koliko je školovanje šansa za preživljavanje, za promjenu mentaliteta u kojemu se nalaze ti ljudi?
2: Pa mislim da ste izrekli ono ključno, i ovo što je dosadašnje moje iskustvo jest baš to, da pomoći, evo, u jednoj kulturi, konkretno, evo, Ruandi gdje odlazim, da bi se doista dogodila promjena mentaliteta, obrazovanja je ključno. Dakle, da bismo mi uistinu pomogli, evo sad što je rekla sestra Ivana malo prije, konkretnim stvarima, dakle, priskačemo da bi doista spašavali živote od, ne znam, gradnje, bolnica, škola, bunara i konkretnoga, ali da bismo mi na, kako bi rekla, duže staze i dugoročno pomagali jednu realnost, oblikovanje mentaliteta je ključno u tom procesu, i to je doista, evo, ta formacija.
0: Vjerujem da ćemo susretati vaša iskustva u različitim drugim događajima i formatima našeg radijskog programa, no ovo je dragocjeno znati, sad smo vas upoznali. Rekla sam da ste novo imenovana ravnateljica papinskih misijskih dijela. Dekret je potpisan sa datumom 15. lipnja, ali preuzimanje će biti nakon susreta misionara. Pitat ćemo onda sad dosadašnju ravnateljicu, sestru Ivanu.
1: Tako je. Ove dane, evo, sestra je došla u ured da praktične stvari malo prožemo, da se uhoda sa onom svakodnevicom papinskih misijskih dijela, pa da joj bude lakše i jednostavnije kada dođe, jer kompleksna je stvarnost papinskih misijskih dijela na administrativnoj razini, ali evo da se vidi kako se priprema i susret misionara i da sudjeluje već i na samom susretu, jer je to prilika da vidi uživo već i lijepi broj naših misionara, ali i diecezanske ravnatelje s kojima će najbliže surađivati. Nadamo se po povratku iz Travnika, nakon toga susreta, evo za sad kako smo nekako dogovorili, da bi primopredaja bila toga istog dana, 24. lipnja, i tada će doista preuzeti službu i vjerujem ovako entuzijastično nastaviti raditi na svim ovim aspektima o kojima smo sada govorili.
0: Dobro, onda smijemo ovako javno reći, draga dosadašnja ravnateljice, sestra Ivana, hvala što je jedna od prvih informacija koju ste prenijeli svojoj nasljednici bila dolje ispod papinskih misijskih dijela je HKR i mi smo ovdje kao kod kuće. Evo, to moram ovako javno reći, i zapravo to prožimanje vašega poslanja i našega može puno dobra učiniti. Tome smo svjedoci svaki put kad spominjemo neku akciju. Sestro Ivana, dosadašnja sestro Ivana, kako biste vi ocijenili ovih 5 godina kroz koje ste vodili papinska misijska dijela u Hrvatskoj?
1: Evo, dakle, ja sam doista prije 5 godina, da tako kažem, upala u taj misijski svijet, jer za razliku od sestre Ivane nisam imala doticaja sa tom stvarnošću, niti nikakvih iskustava, i sve što sam učila sam u hodu, i tako sam i malo pomalo upoznavala misijsku stvarnost. I mogu se potpuno složiti s time da doticaj sa tim svijetom, odlazak u misijsku zemlju je nešto što potpuno promijeni i mentalni sklop i promijeni način na koji se doživljava crkva, način na koji se doživljava vlastita redovnička zajednica, evo u našem slučaju, jel, koja djeluje i na drugom kontinentu, počinje se drugačije shvaćati bogatstvo i raznolikost unutar družbe, ali i unutar crkve. I jednostavno vidite da stvarnost u kojoj ste odrasli, u kojoj živite, nije jedina i nije jedina ispravna, nego da se navještaj preriče, da se iskustva preriču i da su svaka bogatstvo i doista širenje horizonata. I mogu reći da kroz ovih 5 godina sam doista zahvalna na tom iskustvu i da se osjećam stvarno obogaćena iskustvom. Upoznala sam mnoge predivne ljude. Ono što sam, na čemu sam najviše zahvalna, što sam uspjela vidjeti velikodušnost naših ljudi, otvorenost za suradnju, za vidjeti one druge, za pomoći, za moliti kada doista ne vidite rezultate, jer vam nije važno kud je nešto otišlo, ali taj osjećaj za crkvu i za potrebu navještanja radosne vijesti.
0: Ja sad možemo čuti novu sestru Ivanu, mislim novo imenovanu ravnateljicu. Što vi očekujete od prvih 5 godina?
2: Što očekujem? Pa ne znam, stavljam se na raspolaganje i na službu u crkvi, univerzalnoj crkvi, evo, Svetom Ocu, i zahvaljujem se sestri Ivani za ove dane što me uvodi u konkretni posao, jer to jako puno znači, i bitna je i taj prijelaz i suradnja, tako da pomalo, evo, stječem uvid što to sve znači, ali tek prvotni je, pomalo će se korak po korak, jeli, raditi, tako da očekujem samo da negdje se sa žarom radi, evo, žarom i predano, jer je to za Isusa i za njegovu crkvu, i to je najbitnije, i onda se nadam da čovjek uči u svemu, pa i u greškama, ali evo, žar i predanost, pa
0: Ono čemu smo mi svjedoci da je Ured papinskih misijskih dijela u našoj zgradi najveseliji, najživlji, najprometniji i tu se najkonkretnije stvari događaju i onda se spuste ovdje k nama. Evo, to ste sad vidjeli.
2: Da.
0: I ljeto će biti aktivno, osim što su na misionari i misionarke na godišnjim odmorima, bit će u svojim župama i svojim krajevima, a onda dolazi mjesec srpanj kada tradicionalno predstavljamo akciju Miva vozila, no ona nije samo vezana u Sveto Kristofora, nego inače kroz cijelu godinu, sestra Ivana, dosadašnja ravnateljice. Što nam o tome možete reći? Mislim, znam da smo već puno vozila nabavili, to ne samo traktora i automobila, nego i bicikala i tako. Što nam je sada trenutno najpotrebnije? Što kažu misionari?
1: Evo, sad ćemo čuti na ovom susretu što su nove potrebe, obzirom da nakon što smo prošle godine čuli potrebe i nakon prošlogodišnje akcije Miva, koja je bila izuzetno dobra, i evo, koristim isto priliku zahvaliti svima onima i župnicima i vjernicima koji su uplatili svoje priloge za kupnju misijskih vozila, jer smo tako mogli odgovoriti na prošlogodišnje potrebe i tako smo kroz ovu godinu nabavili terensko vozilo sestri Mirjam na Haiti, don Luki Pranjiću u Ekvador, don Borisu Dabi u Zambiju, jedan školski autobus, evo kad smo već govorili o potrebi obrazovanja, jedan školski autobus za don Velimira u Tanzaniji i kupili smo i traktor ponovno, jedan za Sudan. Tako da, evo, i već iz vrste ovih vozila vidi se koliko je to široki raspon na kojem naši misionari djeluju. Tako da sada ćemo za vrijeme ovoga susreta vidjeti koje su nove potrebe i vjerujem jednako tako imati iz čega odgovoriti i na te potrebe.
0: Hvala vam lijepa za ovo svjedočanstvo, za sudjelovanje u programu našeg radija. Žao mi je što smo sada u ovom trenutku samo radio, pa slušatelji ne vide dvije Ivane, dvije ravnateljice papinskih misijskih dijela, jedna u crnome, kćer Božje ljubavi, druga službenica milosrđa u bijelom, je li to već misionarski, sestro Ivana?
2: Ne, inače isto, da, ovo je ljetni, recimo nosimo bijelo, inače isto crni, jako sličan zapravo kabit, tako da ovo je u ljetnom periodu bijelo.
0: Ali dvije različite karizme, dvije su to redovničke zajednice, međutim imamo taj jedan cilj i ova različito se tako lijepo nadopunjuje. Kćer Božje ljubavi predaje službu službenici milosrđa. Pa što drugo reći nego neka vam je blagoslovljeno i jednoj i drugoj.
2: Hvala lijepa.
0: I jednoj i drugoj Ivani, tako možemo reći. Hvala vam. Slušam sestri.
1: Ja bih evo samo iskoristila priliku doista zahvaliti na suradnji Hrvatskom katoličkom radiju kroz ovih 5 godina, jer mediji su izuzetno važni za, pogotovo za ovakvu službu, za ovakvo služenje crkve, i koju god smo imali akciju, što god da se događalo, redovito se pratilo, redovito se pronosilo i upravo zbog toga imalo i odjek kakav je imalo, tako da mogu doista iskreno reći da je i Hrvatski katolički radio misionarski radio, evangelizacijski radio, i evo, zahvaliti i preporučiti suradnju koja vjerujem da će se nastaviti jednako dobro kao i do sada.
0: Naravno, poslanje nam je zajedničko, cilj nam je zajednički, a do 6. siječnja kad budu došli pjevači Betlehemske zvijezde i sestra Ivana Gelo će biti s nama pod borom, onako kao tri kraljice, jeli?
1: Nadamo se, vjerujemo.
0: U međuvremenu evo želim uspješan i blagoslovljen susret s misionarima od 20. do 24. lipnja. Vjerujem da ćemo se čuti i susretati. Sestra Ivana, vas kao vrhovnu poglavaricu družbe kćeri Božje ljubavi pratit ćemo na drugim zadacima.
1: Hvala lijepo.
0: Sestra Ivana Gelo, vama hvala što ste došli hrabro, ne znajući što vas čeka, ali tako je to i u misijama, je li tako?
2: Tako je nekako, i hvala lijepa, evo, i na poziv.
0: Pratio vas obje Božji blagoslov.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, s nama su bile dvije sestre Ivane. Sestra Ivana Margarin, dosadašnja ravnateljica papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj, i sestra Ivana Gelo, novoimenovana ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj. Najavili smo ljetni susret misionara i ljetne akcije papinskih misijskih dijela i unaprijed zahvaljujemo što ćete se u njih odazvati.
3: Aktualno.

I ovaj cvit kameni, ali i pozive Krista na žalu, pred nas stavlja, poštovani slušatelji, sliku mora. Nekako nas od jutra prati ta slika mora i plovidbe, i zato što smo na ljetnom valu, ali i zato što nas prati misao da mirno more i sretnu plovidbu posadi broda želimo, ali mirno more ne stvara iskusnoga mornara, zar ne? Naime, za mornara nema bezbrižnijega života od plovidbe po mirnom moru, ali iskustvo potvrđuje da život nije uvijek bonaca i da svaki dan nije sunčan i da je olujno more za dobrog mornara izazov. Kao što se junak rađa u ratu, tako i dobar mornar u nošenju s morskim nemanima. Mirno more nikad nije stvorilo dobroga mornara, niti junaka besprijekorno održavanje dnevnog reda u vojsci. Zato morske i životne oluje ne treba proklinjati, još manje u njih lakomisleno srljati. Treba ih naučiti prihvaćati, njima se okoristiti, diviti se snazi njihovih valova, dešifrirati poruke koje stvoritelj preko njih šalje. Istinita je izreka da noć, dok s jedne strane zaklanja svijet, s druge strane otkriva zvjezdani svemir. Oluje života prozor su u Božji svemir, piše fra Josip Blažević i vodi nas zapravo prema svetom Antunu Padovanskom, koji je prošao baš sve to, i brodolom i promjenu životnih planova, ali zapravo u brodolomu je Bog preokrenuo njegov život. Puno toga možemo naučiti iz prirode koju je Bog stvorio, samo je valja osluškivati, pratiti i s njome disati. I tako i na ljetnom valu ići dalje, podsjećajući se da nismo kao brodovi stvoreni za mirne luke i da bismo u njima bili privezani, nego jednostavno tisnuti se u pučinu života i sretno doploviti do svoga cilja. Što vam mogu reći nego poželjeti ugodnu plovidbu kroz naš popodnevni program, poštovani slušatelji, i zahvaliti što smo se družili od 6 sati. Bićemo i sutra zajedno od 6, sutra je naš tradicionalni petak, je li? Ali kormilar broda nakon 12 bit će kolega Filip Vrbanić danas. Ja ću biti s vama sutra ujutro i pozdravljam vas u ime ekipe koja je bila s vama, a to su bila ona tri slova A. Ante Peran, kao dežurni novinar, Ana Šoštarić, glazbena urednica, i Adrian Vinković Ranhel, dežurni tehničar. Ja sam Tanja, to je ono što odudara od ova tri A, i veselim se susretu s vama ponovno sutra. Ugodan vam dan želim i pratio vas Božji blagoslov i dakako mirno more.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Potpisan sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku. Početni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sutra u Švicarskoj. Sporazum uključuje prekid vojnih operacija i u Libanonu, normalizaciju prometa hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Ukrajina dronovima napala Moskvu, među pogođenim ciljevima ponovno moskovska rafinerija nafte. Policija zaprimila dojavu o nestanku djeteta u rijeci Dravi kod Selnice Podravske, pokrenute mjere traganja. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena od Engleske s 2:4 u prvom nastupu u skupini L na svjetskom nogometnom prvenstvu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastupku dana prevladavat će sunčano i većini će predjela biti vruće, no ne i posvuda stabilno, pa su uz jači razvoj oblaka lokalno vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Poštovani i dragi slušatelji, nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a ovog popodneva 18. lipnja. Hvala Tanji koja je bila s vama do podne, što vas je utješila bilo nakon utakmice. Ma to je samo najvažnija sporedna stvar na svijetu, ima puno važnijih stvari u životu. Pozdravili smo našu nebesku majku i malo zastali da odmorimo ovog dosta toplog dana i obnovimo snage za drugu polovinu dana. Hvala vama što ste bili uz nas i što ćete to biti i dalje. Javite nam se na broj 099-460-9988 SMS-om ili porukom na WhatsApp. Možete poslati nakanu za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. Javiti nam se odakle sve slušate HKR, a oni koji će biti s nama do kraja ovog popodneva imat će još jednu priliku za poželjeti glazbenu želju u glazbomatu od 17 sati i 30 minuta. Javiti se možete i putem društvenih mreža. Moje ime je Filip Vrbanić, a vijesti svakog punog sata u 13 i 14 donosi nam Lana Popovčić, kulturne minute u 15 i 30 Vesna Bihar, vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran u 16 sati, a dnevnik za 17 sati priprema Ivo Lovrić. Da sve to funkcionira kako treba, pobrinut će se naša tehnička podrška Adrian Vinković Ranhel, koji je ujedno i današnji glazbeni urednik. Za početak ovog popodneva pripremio nam je jedan blok domaćih pjesama: Kefa, Novi Fosili, Jasna Zlokić, Srebrna krila i Mišo Kovač do Vremeplova u 12 sati i 30 minuta, kada ćemo otputovati u povijest. Dobar vam dan uz HKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2015. objavljena je enciklika Pape Franje o brizi za stvoreni svijet Laudato Si. A 1815. održana je jedna od najpoznatijih bitki u čitavoj svjetskoj povijesti, ona kod Waterloo-a.
0: Vremeplov.
8: 2015. objavljena je enciklika Pape Franje o brizi za stvoreni svijet. Papa je, najavljujući encikliku, rekao da se naša kuća ruši i to šteti svima, napose najsiromašnijima. Potaknuo je na odgovornost na temelju zadaće koju je Bog povjerio čovjeku u stvaranju, da obrađuje i čuva vrt u koji ga je postavio. Pozivam sve da otvorena srca prihvate ovaj dokument koji je na tragu socijalnog učenja crkve, rekao je tom prilikom Papa Franjo. Naslov papine enciklike je Laudato si, hvaljen budi. Ove riječi uzete su iz pjesme Stvorova svetog Franje Asiškog i to s narječja kojim se govorilo u Svečevoj rodnoj Umbriji. Recimo ponešto i o pjesmi Stvorova svetog Franje Asiškog. Kad se 1225. sveti Franjo na molbe svoje braće napokon odlučio malo odmoriti, odabrao je za odmaranje samostan svetog Damjana. Točnije, u vrtu si je dao napraviti kolibicu od šiblja i granja. U njoj se odmarao. Stari životopisci opisuju prilično obeshrabrujućim načinom taj svečev odmor. Trpio je velike bolove, njegove stigme su krvarile, bio je gotovo slijep, a zapisano je i kako su ga u snu napadali štakori. I upravo nakon jedne od tih noći kad mu se činilo da neće izdržati, kada se ujutro pojavilo sunce sa svojim zrakama, neka sveta radost obuzela je Franjinu dušu. Iz njegova srca provrela je pjesma koju i danas mnogi znaju. Toma Čelanski naziva ovaj Franjin hvalospjev pjesma Stvorova, no svetac je volio da ga zovu pjesma Brata Sunca. Sveti Franjo tu je svoju jedinu pjesmu na talijanskom jeziku spjevao na čast Bogu, pozivajući stvorenja da ga zajedno s njim slave.
0: Vremeplov.
8: 1815. održana je jedna od najpoznatijih bitki u čitavoj svjetskoj povijesti, velika bitka kod Waterloo-a. Još nekoliko sati ranije Napoleon je bio siguran u svoju pobjedu, no već oko podneva ravnica je bila prošarana crvenilom engleskih i tamnom bojom pruskih grenadira. Ipak francuski veterani krenuli su u posljednji juriš. Kada je nesmiljena puščana paljba prorijedila napadače, bojnim je poljem odjeknulo garda uzmiče. Uzalud je Napoleon naredio da se svira gardijska himna, a general Petit pokušavao zaustaviti bujicu četa koje se povlače. Bitka u kojoj se odlučivala sudbina Europe završila je Napoleonovim porazom. Na prostranom polju Waterloo-a, naselja blizu Brisela, povijest je u krvi više od 64.000 ljudi okrenula novu stranicu. Završilo je time razdoblje pobjedničkih pohoda ambicioznog francuskog cara, koji je ideje francuske revolucije iskoristio za agresivne nasrtaje na zemlje Europe. Slijedilo je Napoleonovo zatočeništvo i smrt na Svetoj Heleni, a time i kraj još jednog sna o svjetskom carstvu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj donosimo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Zbog manjih pomorskih incidenata, 1812. izbio je rat između SAD-a i Engleske, koji se smatra najbesmislenijim ratom u 19. stoljeću. 1830. u Senju se rodio Petar Matković, prvi profesor na katedri za geografiju Sveučilišta u Zagrebu. 1918. u zagrebačkom HNK proizvedena je grička vještica Marije Jurić-Zagorke, a 1922. rođena je hrvatska kazališna i filmska glumica Nevenka Maras, većini poznatija kao Nela Eržišnik. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: KKR.
1: Baš pašu ove stare melodije nakon Vremeplova iz 60-ih, a i sviđa mi se što su kratke pjesme, ovako od 2 minute, maksimalno 3, pa možemo čuti više tih legendarnih izvođača. Nakon domaćeg bloka čut ćemo malo i strane glazbe iz istog vremena. Neke će možda i već je vratiti u mladost, neke u djetinjstvo. Mene podsjećaju na one američke filmove stare i stvarno, kako sam rekao, pašu uz ovaj naš set putovanja kroz vrijeme u ovome satu, a i uz ovu vrućinu, malo i uz pauzu u sredini ovoga dana, da malo predahnemo, da malo saberemo misli, obnovimo snage za ono što je još danas pred nama. U 13 sati slijede nam prve popodnevne vijesti. Vi slušate HKR.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Objavljena je nepravomoćna presuda roditeljima dječaka koji je počinio nezapamćen zločin u novijoj povijesti Srbije kada je u osnovnoj školi u Beogradu ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Na ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Beogradu izrečene su im kazne zatvora. Otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka na 2 godine i 11 mjeseci. Dječak je smješten u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Na ponovljenom suđenju tužiteljstvo je tražilo maksimalne kazne, ocijenivši da je zapuštenost u odgoju dječaka posljedica dugotrajnih roditeljskih propusta. Obrana i tužiteljstvo još imaju pravo uložiti žalbu žalbenom sudu. Početni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u odmaralištu Birkenstocku u Švicarskoj. Prije njih potpisan je sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku. Stupio je odmah na snagu, tvrdi pakistanski premijer Šarif.
4: Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, rekao je na X-u da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i da će SAD odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je potpisao dokument u francuskom gradu Versaju, gdje ga je u palači nakon završetka samita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. Prisutni su zatim pljeskali, a Macron se rukovao s Trumpom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je prema državnim medijima rekao da su Trump i Pezeškijan digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.
3: Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije, monsignor Mariano Crociata, reagirao je na glasanje Europskog parlamenta o novoj uredbi o povratku, koja nadopunjuje nedavno provedeni pakt o migracijama i azilu.
5: Kako stoji u službenoj izjavi Vijeća, monsignor Crociata priznao je legitimnu odgovornost javnih vlasti za upravljanje migracijama, zaštitu granica i suzbijanje trgovine ljudima, ali izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pojedinih elemenata novog okvira koji bi mogli oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Posebno je upozorio na proširenje mogućnosti zadržavanja migranata, ograničavanje učinkovitih pravnih sredstava i žalbi te sve veće prebacivanje odgovornosti na treće zemlje i ističući kako takve mjere otvaraju ozbiljna etička i humanitarna pitanja.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastupku dana prevladavat će sunčano i većini će predjela biti vruće, no ne i posvuda stabilno, pa su uz jači razvoj oblaka lokalno vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

0: Stanje na cestama.
1: Upravo nam se javio naš kolega, novinar Hrvatskog katoličkog radija. Znate, to je tako, kad i ne rade, novinari uvijek rade. Da je velika dugačka kolona na ulazu u Sveti Rok u smjeru juga. Pa svi koji idete prema jugu autocestom, a jedan, evo da znate da vas očekuje gužva, ili ako možete još malo odgodite putovanje ili odite nekim obilaznim putom. Vjerojatno u pitanju neka prometna nesreća, pa želimo da toga ne bude više danas na svim našim cestama, da svima koji putuju bude sretan put. Ali ima vozilo u kvaru, također na autocesti A1 u tunelu Umac, to je pak u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nema podataka na stranicama Hrvatskog autokluba o koloni u suprotnom smjeru od ovoga u kojem je, ponavljam, kolona oko 3 km na ulazu u Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Svima koji putujete želim sretan put, vama koji putujete na odmor i lijep i ugodan odmor, naravno uz Hrvatski katolički radio.

More, more, uzdišemo mi koji smo daleko od njega i čekamo kad ćemo mu doći. A pogledajmo kakve su temperature za one koji su mu u blizini ili koji će to uskoro biti. Ugrijalo je dobro ovo sunce, već u Dubrovniku je temperatura mora 23 stupnja danas, isto kao na Malom Lošinju i na Krku u Malinskoj. Stupanj je niže, 22 stupnja, izmjerena su u Opatiji i Zadru i Šibeniku. A toplije je u Puli, 24, a na Mljetu, na Malom jezeru, naravno, čak 26. Pa evo, oni koji su možda malo zimogrozni pa im ne pašu ove taman osvježavajuće temperature mora, mogu ondje pronaći sigurno utočište. Pogledajmo usput i temperature zraka u Hrvatskoj, kada već to spominjemo, na jugu, to jest uz more u ovom jadranskom pojasu su redom iznad 30 stupnjeva, a u ovoj kontinentalnoj Hrvatskoj koji stupanj manje od 30. Tu je negdje, dakle na kontinentu stupanj 2 ispod 30, a na moru iznad 30 stupnjeva. Lijep vam dan uz HKR.

0: HKR, tvoj radio.
1: Stižu poruke utjeha sa svih strana nakon ovog mog uzdaha za morem. Kaže jedna poruka, a moj Filipe i mi malo u godinama ga gledamo iz daleka, tako se utješi da se ne kupaju svi koji ga vide s prozora. Ali danas je zbilja toplo, 30 stupnjeva u hladu i bonaca sve do Hvara. Pozdrav sa sjeverne strane Korčule. Hvala lijepa, evo stvarno me oraspoložila i utješila ova poruka, nadam se da je i sve one druge koji su možda učeznuću za morem. A stigao je i jedan recept za sve one koji ne mogu do mora. Kaže, kada ste spomenuli more, o Bože, davno je bilo kada sam posljednji put bio. Evo sjedim na balkonu, smirujem živce slušajući HKR. Palo mi je na pamet lavor, voda i morska sol. Bogu hvala, imam je. I to baš paška sitna. Stvarno ste me lijepo raspoložili ovim porukama. Stigla je još i jedna slika s Pule, također s jednog balkona ili dvorišta, s terase, s pogledom na more. Prekrasno. Hvala vam što ste uz HKR, a mene iduća pjesma podsjetila na ljetne dane kada su oni školski praznici trajali dugo, dugo, kada smo imali vremena i prilike družiti se, pa i na moru. Tamo je bilo jedno ljetno kino pod otvorenim nebom, gledali smo crtani film Princ od Egipta. Evo upravo to nam je pripremio za iduću pjesmu Adrian Vukovic.

0: Pobjegla mi je pjesma pa nisam stigao dovršiti misao. 1998. bila je ta godina kada je ova pjesma snimljena za film Princ iz Egipta. Radi se naravno o Mojsiju. Snimaju se takvi klasici i dalje prilagođeni djeci, pa sam htio samo podijeliti poticaj da to iskoristite, pa bilo neki od tih starih ili od ovih novih, pogledate zajedno. Ako čuvate djecu, unuke, trebate s njima provesti ovo ljeto, ove praznike, da to bude i korisno, pa evo neka bude poticaj na malo upoznavanje s Biblijom, s biblijskim pričama i s porukom koju nam one donose. Naravno, prilagođeno dobi, možda će nekome poslužiti i neka slikovnica, neka Biblija u stripu, ali neka svakako i ta tema bude među onim razgovorima ili pričama koje ćemo ovoga ljeta podijeliti s našim najmlađima. Stižu i dalje vaše poruke, komentari na ovo što smo razgovarali o moru, ali vratit ćemo se na njih nakon vijesti u 13 sati koje nam donosi naša Lana za 8 minuta.
1: Marketing.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vrhovni sud odlučio je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi. Ipak imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. godine, objavio je Indeks. Presudu koja se dugo čekala donijelo je prošireno vijeće Vrhovnog suda uz tri izdvojena mišljenja koja kritiziraju stav većine. A Viši sud u Beogradu nepravomoćno je na zatvorske kazne osudio roditelje dječaka koji je počinio nezapamćen zločin u novijoj povijesti Srbije kada je u osnovnoj školi u Beogradu ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka na 2 godine i 11 mjeseci. Obrana i tužiteljstvo još imaju pravo na žalbu. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 milijuna barela sirove nafte prošla su Hormuškim tjesnacem, pokazali su podaci praćenja brodova. Do prolaska je došlo samo nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD-a potpisao sporazum s Iranom o prekidu rata. Riječ je o privremenom sporazumu, a daljnji pregovori nastavljaju se sutra u Švicarskoj. Predsjednik vijeća biskupskih konferencija Europske unije, monsignor Mariano Crociata, reagirao je na glasanje Europskog parlamenta o novoj uredbi o povratku koja nadopunjuje nedavno provedeni pakt o migracijama i azilu.
3: Kako stoji u službenoj izjavi vijeća, monsignor Crociata priznao je legitimnu odgovornost javnih vlasti za upravljanje migracijama, zaštitu granica i suzbijanje trgovine ljudima, ali izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pojedinih elemenata novog okvira koji bi mogli oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Posebno je upozorio na proširenje mogućnosti zadržavanja migranata, ograničavanje učinkovitih pravnih sredstava i žalbi te sve veće prebacivanje odgovornosti na treće zemlje i ističući kako takve mjere otvaraju ozbiljna etička i humanitarna pitanja.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastupku dana prevladavat će sunčano i većini će predjela biti vruće, no ne i posvuda stabilno, pa su uz jači razvoj oblaka lokalno vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

Da završimo onu priču o moru prije vijesti u 14 sati koju smo bili započeli. Stigla je poruka od jedne slušateljice, kaže da je njoj prijateljica dala specijalnu morsku sol, pa će onda lijepo potopiti danas noge, a sutra u toplice kupati se satima. Pa evo, i to je rješenje, ako netko ima toplice u blizini, može ondje potražiti osvježenje. Međutim, stiže nam i druga strana, ljudi su uvijek realni, pa je stigla jedna poruka iz Vodica. Kaže slušatelj da se nije okupao više od 3 godine u moru. Vruće je, ali kako se kupati kada iz dana u dan niču nove zgrade, apartmani se prodaju i sve to stranci kupuju. I što je najbitnije, nema infrastrukture. Sve te fekalije iz jama lagano u more idu, pa sada ko voli nek izvoli. Nažalost, to je stvarnost. Nije baš tako svugdje, da ne bismo nekome baš ubili cijelu volju za kupanjem. Naravno, u naseljenim mjestima duž naše obale još nema potrebne infrastrukture. Nadamo se da će se to promijeniti. Malo se situacija mijenja, ide to na bolje. Bilo je i drugih ugroza naše obale. Naravno, izgradnja je jedna od najvećih u povijesti. Sjećam se da se ono Franjevački svjetovni red jednom prije jedno 10 godina borio protiv Družba Adrije, onoga naftovoda koji bi bio opasnost po naše more, pa su se onda i naši pjevači opet okupili u jednom band-aidu, da tako kažem, Oliver, Marijan Ban, Meri Cetinić, Teddy Spalato, otpjevali onu pjesmu More, baš da bi podignuli svijest o važnosti, ljepoti i zaštiti mora. Pa evo, nadam se da će oni kojima je to u rukama, koji odlučuju, koji su u mogućnosti, vidjeti preko profita i stvarno primijetiti tu ljepotu našeg mora. I čuvati ju, naravno. Ali ajmo mi se okrenuti i ljepšim stvarima. U vijestima smo čuli da je otvoren jedan dio mora na svijetu koji se zove Hormuški tjesnac između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva, gdje je bilo zarobljeno, da tako kažem, u pat poziciji tisuće mornara, među njima i hrvatskih. Papa je bio upozorio na njih, ili ako ne sam papa, onda iz Vatikana. Znam da je došao jedan apel da se misli i na te ljude, pa u zahvalu za sve one koji se bave tim poslom idemo poslušati klapu Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i pjesmu Ploviti se mora.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

0: može, pozdrav.
1: Može,
0: daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo Republike Hrvatske jedna je od naših najvažnijih institucija, a njegova se uloga osobito očitovala u ključnim političkim događajima 1991. godine. Možda i najvažnije zasjedanje u njegovoj povijesti održalo se u lipnju te godine. Zašto? Odgovor slijedi.
7: Nakon što su se u svibnju 1991. godine građani Hrvatske putem referenduma izjasnili za suverenost i samostalnost, započele su pripreme za pravno ostvarenje tih težnji. Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti moralo je donijeti tu povijesno važnu odluku. Kako je predsjedništvo Jugoslavije odbilo pregovore o razdruživanju, predsjednik sabora Žarko Domljan sazvao je zasjedanje koje je započelo na današnji dan 18. lipnja 1991. godine.
6: Ono je trajalo neprekidnih 8 dana. Vlada je pripremila više od 60 prijedloga zakona, a potrebu dugotrajnog zasjedanja Domljan je također objasnio činjenicom da tako važan korak, poput odluke o samostaljenju, nije dovoljno samo načelno deklarirati, nego je potrebno donijeti cijeli niz zakona i odluka kojima bi Hrvatska uistinu postala samostalna država.
7: Zanimljivo, 24. lipnja na skupnoj sjednici zastupnicima se obratio premijer SFRJ Ante Marković, koji se zauzimao za ostanak Hrvatske u Jugoslaviji, uvjeravajući kako međunarodna zajednica neće prihvatiti osamostaljivanje jugoslavenskih republika. Kao odgovor na njegovo izlaganje došao je protuzahtjev zastupnika HDZ-a Ivana Vekića da se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti ministra vanjskih poslova Budimira Lončara, koji je nekoliko dana prije toga u Berlinu na sjednici konferencije za europsku sigurnost i suradnju uvjeravao međunarodne diplomate kako će u slučaju osamostaljivanja nove države uvesti totalitarizam. Na toj ministarskoj konferenciji dana je podrška jedinstvu i teritorijalnom integritetu Jugoslavije, koju je podupro i američki ministar vanjskih poslova James Baker. Ipak, značajno je bilo to što je njemački Bundestag donio rezoluciju kojom se prvi put prihvatila ideja da narodi u Jugoslaviji sami odluče o svojoj sudbini uz spominjanje prava na odcjepljenje.
6: U takvim okolnostima, unatoč raspravama, hrvatski zastupnici postigli su opći konsenzus te su donijeli cijeli niz državnopravnih akata i važnih zakona. Među stotinjak točaka odlučivalo se o zakonima o hrvatskom državljanstvu, prebivalištu i boravištu građana, osobnim i putnim ispravama, carinskim službama, međunarodnim i mnogim drugim obvezama koje mora ispuniti suverena država. Najvažniji dio zasjedanja dakako bila je svečana sjednica održana 25. lipnja, na kojoj su proglašeni državnopravni akti kojima je Hrvatska konstituirana kao samostalna i suverena država.
0: Pozdrav,
1: može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
1: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
1: Čitam malo komentare o utakmici, pa čak i na mrežama Hrvatskog katoličkog radija na našim profilima i stranicama. I moram reći da sam iznenađen s onime što vidim. Ima nekih koji kažu pa nema veze, idemo dalje, tek je prva utakmica, ali neki su odmah otpisali naše reprezentativice, kažu dok oni mole, drugi treniraju. Modriću, odi u mirovinu, Daliću, promašio si, slabo ste molili, i tako dalje, i tako dalje. Pa ja ne znam jesmo li mi stvarno takav narod da moramo ići iz jedne krajnosti u drugu. U jednom trenutku smo prvaci svijeta, u drugom trenutku ništa ne valja. Zaboravi se sve ono dobro, lijepo što se događalo proteklih godina, svo ono veselje koje su nam naši nogometaši priredili, dva finala, tri medalje. Pa ja ne znam stvarno što još treba napraviti da hrvatski čovjek bude zadovoljan. Ali svjestan je toga i naš izbornik Zlatko Dalić, pa je u razgovoru za HKR prije ovoga prvenstva spomenuo i euforiju. Jer nakon velikih uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije često se govori o toj euforiji koja zahvati cijelu zemlju. A on je upozorio da baš zato treba biti posebno oprezan. Kaže, euforija nas često odnese u krivom smjeru. Pomislimo da smo najbolji, da nam nitko ništa ne može, i onda dođe pad. Takvu lekciju je, kaže, naučio kroz vlastito iskustvo i pogreške. Zato naglašava jednu krepost, važnost poniznosti. Kad smo ponizni, mi vjerujemo u sebe i u svoj rad, ali nikoga ne podcjenjujemo, poštujemo protivnika i ljude oko sebe. Pa to je valjda cijeli smisao športa. Pa budimo i dalje podrška našima, prvenstvo je tek počelo, pa čak i da se dogodi to da ne prođu skupinu kao što neki od vas pišu, pa i što ako i to bude? Bilo je mnogo lijepih stvari, trebaju i druge zemlje isto doživjeti neko veselje. U svakom slučaju, šport nije prvenstveno natjecanje, nadmetanje, nego zajednička igra, kao što je to poručio i Papa Franjo u nakani za ovaj mjesec za promicanje športskih vrijednosti.

Zahvalnosti nam treba. Prva prilika za to bit će i u našem programu za nešto više od 10 minuta u krunici Božjeg milosrđa, u kojoj će svakako jedna od nakana biti i zahvalnost. Još stignete poslati i ostale svoje nakane na broj 099-460-9988 SMS-om ili WhatsAppom. A do tada još malo domaće glazbe.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štipuhar. I sutra će biti vruće te pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poneki je pljusak tijekom poslijepodneva moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će nakon slabe do umjerene bure danju puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, najniže od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja.

0: 15 je sati, zajedno ćemo uputiti svoje nakane milosrdnom Isusu u krunici Božjeg milosrđa. Molimo danas u četvrtak osobito za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. A molimo i na vaše nakane za zdravlje i snagu sina 100%-nog invalida, za duševno, duhovno i tjelesno ozdravljanje kćeri i za zdravlje njihove majke. Za oslobođenje sina i nevjeste od ovisnosti o alkoholu, za hrabrost i snagu bolesniku, za oslobođenje od ovisnosti, za teške bolesnike po kućama, domovima i bolnicama, za ozdravljenje od multiple skleroze, za hrvatske branitelje, za uspješnu operaciju, za brzi oporavak dječaka i njegove majke, za oporavak od loma kralježaka i ramena, za snagu i Božju ljubav gospođi koja ide na operaciju, za uspješno polaganje ispita i za profesore, za blagoslovljeno djetinjstvo unuka, da Duh Sveti prosvjetli sina da se vrati na pravi put oni svi s kojima se druži, za brata kojem danas počinje novi niz kemoterapija, za svu zlostavljanu djecu, za oporavak nakon teške operacije i oslobođenje od velikog straha, za mir u svijetu, za pronalazak supružnika, za izljev blagoslova na zaručnike, da milosrdni Isus dotakne prijatelje i njegovu djecu i upravi ih u življenju, u zahvalu za uredne nalaze, u zahvalu za obitelj i pokojne pretke, da im Gospodin podari milost kao i nama koji smo još tu, te u zahvalu što me Gospodin nikada nije napustio unatoč mojem bježanju kroz život. U zahvalu Gospodinu za prisutnost u životu. Molimo također za utjehu ocu koji je izgubio i svoje treće dijete, te da njega primi u svoje očinsko krilo. I molimo da jednoga dječaka probudi iz kome na radost roditelja. Molimo i na sve ostale nakane, stvarno ih ima puno, stvarno ste u potrebi svi mi, pa molimo jedni za druge, jer gdje su dvojica ili trojica, u Isusovo ime On je ondje s njima, On je s nama.
1: Krunica Božjega milosrđa.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
7: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
4: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
4: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
4: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi

0: vječni Oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama

0: stranici papinskih misijskih dijela misije.hr.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Teološko-pastoralni razgovori na temu enciklike Magnifica Humanitas o umjetnoj inteligenciji pape Lava XIV. Održani su u prostorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izjavi za naš radio profesor Tonči Matulić istaknuo je:
2: umjetna inteligencija je jedna napredna tehnologija, konvergentna tehnologija i kao sve tehnologije možemo je koristiti za dobro, ali možemo je i zloupotrijebiti. Magnifica Humanitas, enciklika o zaštiti dostojanstva osobe u vremenu umjetne inteligencije, upravo na to skreće pozornost, da je potrebno razlučivati, vrednovati, kritički propitivati cijeli taj kompleks umjetne inteligencije, sve dostupne alate, sve dostupne sustave koji su na raspolaganju.
0: Izvanredna profesorica Silvija Migles smatra kako papa govori o umjetnoj inteligenciji uravnoteženo, realistično i kritički.
3: On umjetnu inteligenciju ne vidi kao spasitelja čovjeka, niti kao njegovog neprijatelja, ali jasno, što znači da i priznaje njezine potencijale, mnogobrojne potencijale o kojima smo i ovdje razmišljali, što sve ona čini u znanosti, u medicini, u obrazovanju, gospodarstvu i mnogim drugim područjima, ali ona sama po sebi, kao ni svaka druga tehnologija, nije vrijednosno neutralna, što znači da je u mnogim svojim segmentima izložena i negativnim utjecajima.
0: A na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagrebu dodijeljene su rektorove nagrade za 2025. i proglašeni pobjednici 12. fotonatječaja. Opširnije Emil Ibrulj.
4: Rektorove nagrade studentima uručili su rektor profesor dr. Željko Tanjić i prorektor za kvalitetu, identitet i poslanje profesor dr. Ante Crnčević. Nagrada se dodjeljuje kao priznanje za izvrsna akademska i istraživačka postignuća, razvoj sveučilišne zajednice, promicanje katoličkog identiteta te sportske uspjehe. U povodu 20. obljetnice osnutka sveučilišta, broj nagrada u pojedinim kategorijama ove je godine proširen, te su dodijeljene nagrade u 7 kategorija. Po prvi put dodijeljene su i nagrade u kategoriji vanjskih suradnika i prijatelja sveučilišta. Drugi dio svečanosti bio je posvećen proglašenju pobjednika tradicionalnog fotografskog natječaja koji je ove godine u povodu 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga nosio temu Franjin otisak, 800 godina poslije. Na natječaj je pristigla 21 prijava s ukupno 55 fotografija. Predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva, docent dr. Krunoslav Novak, proglasio je 3 najbolja rada, čiji su autori primili novčane nagrade pokrovitelja, župe naše gospe, kraljice Hrvata iz Toronta. Uz nagrađene fotografije, na izložbi je predstavljeno i 20 najbolje ocjenjenih radova ovogodišnjeg natječaja.
0: Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je misu u kapeli Srca Isusova u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu povodom 10. i 15. obljetnice svećeničkih ređenja. Uz rektora sjemeništa zagrebačkog pomoćnog biskupa Vladu Razuma suslavilo je 9 svećenika zaređenih 2011. i 10 koji su ređeni 2016. godine. Uz čestitke kardinal je uputio zahvalu svećenicima za sva dobra koja čine, osobito ona skrivena. Pozvao ih je da njeguju zajedništvo, živeći svećeničko bratstvo, te da svoje brižno zauzimanje hrane na izvorima Svetoga pisma, sakramenata neprestane hvale Bogu, otvoreni i poučljivi djelovanju Duha Svetoga. Fra Miljenko Šteko imenovan je članom Papinske međunarodne Marijanske akademije. Kako izvještava Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novi članovi iz različitih dijelova svijeta imenovani su povodom proslave 80. obljetnice Papinske međunarodne Marijanske akademije, ustanove Svete Stolice na području mariološke znanosti i promicanja marijanske pobožnosti. Fra Miljenko je član Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, koji trenutno obnaša službu gvardijana Međunarodnog zavoda Svetog Antuna u Rimu, te djeluje i kao profesor na Rimskom papinskom sveučilištu Antonijanum.

0: Na kraju vijesti iz života crkve donosimo osvrt na vijest koju smo upravo primili. Održan je treći sastanak programskog i organizacijskog odbora 7. Hrvatskog socijalnog tjedna, koji će biti održan u jesen sljedeće godine na temu Kršćani i crkva u javnom životu u Hrvatskoj. Na sastanku u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu predsjednik Upravnog vijeća centra Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je sudionicima riječi podrške te naglasio važnost aktivnog uključivanja kršćana u javni život hrvatskoga društva. Na sastanku su sudjelovali pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve profesor dr. Stjepan Baloban i članovi programskog i organizacijskog odbora 7. Hrvatskog socijalnog tjedna. Razmotreni su dosadašnji rezultati istraživanja, usklađeni su programski sadržaj te su definirani sljedeći koraci u organizaciji pojedinih predavanja unutar tematskih foruma, kršćani u vjerskim i kulturnim udrugama prisutni u javnom životu, liturgija i paraliturgija u javnom životu, prisutnost službene crkve u javnom životu, društvene mreže i virtualni svijet, socijalno-etički izazovi kršćana u javnom životu u Hrvatskoj, tko je uzeo ulogu teologa u hrvatskom javnom prostoru i crkva u Hrvatskoj između proročkog poslanja i konformizma. Sudionici su promišljali o navedenim tematskim cjelinama raspravljajući o konkretnim temama i predavačima. Naglašena je goruća potreba za dijalogom unutar crkvenih, akademskih i društvenih dionika kako bi 7. Hrvatski socijalni tjedan ponudio kvalitetne odgovore na društveno-religiozne fenomene koji oblikuju suvremeno hrvatsko društvo te rasvijetlilo ulogu kršćana i crkve u javnom životu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
0: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Teddy Spalato jedan je od zaštitnih znakova Dalmacije. Glasom prenosi intimu i emociju te pjeva dio Dalmacije koji je povijesno-kulturološki, vremenski nepromjenjiv. Učio je od Marinka Katunarića i Ljube Stipišića, bio je član ansambla Anima i benda More. Dobitnik je tri nagrade Porina, svoje talente pokazao je i u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje je glumio u operetama, dramama i baletnim predstavama.

Od milja zvan Salona zbog toga što već godinama živi u Solinu, ostao je vjeran korijenima, dalmatinskim muskim kalama i gitari. Za sebe kaže da je tihi dalmatinski priučeni šansonijer. Kritičari ga s druge strane zovu jednim od najboljih vokala i gitarista na ovim prostorima, koji ima konstantnu želju spojiti klasičnu dalmatinsku pismu s džezom i elementima svjetske glazbe.

Na pitanje što je najteže u karijeri glazbenika odgovara s riječima: najteže je opstati, ne u smislu potražnje i medijski, već ne obeshrabriti se ako ti nešto ne uspjeva, ako pjesma nije dobro napravljena ili ako nešto nije dobro odsvirano. Treba biti uporan u tome da se ne odustane od glazbe, to je dar. Tvrdi da je ponosan na sve pjesme koje je otpjevao, te da nema najdražu. Opisuje ih kao momente svog glazbenog života. Ipak publiku vidi kao najbolji filter, jer kad publika nešto amenuje, svi znaju koje su pjesme najvažnije i najviše prigrljene.

Jedna od želja za njegov rodni grad Split jest da glazbenici dobiju svoj klub, mjesto gdje se mogu sastati i svirati. U Splitu, kaže, nema gdje nastupiti jer ne postoji dvorana za 500 do 600 ljudi. Ne voli prevelike koncertne dvorane zbog toga što se osjeća kao sfumato čovjek, kojem je teško pogledati publiku dok pjeva. Zato je najveća dvorana u kojoj nastupa proteklih desetljeća koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu. A iz Zagreba vam dolaze i pozdravi snimatelja Martina Justina i urednika emisije Filipa Ječimovića. Mir vam i dobro!

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

16:53, uskoro ćemo ući posljednji sat ovog našeg popodnevnog druženja na valovima HKR-a. U 17 sati započet ćemo ga s dnevnikom za koji nam je za danas pripremio Ivo Lovrić. Ali prije dnevnika jedna informacija što se tiče prometa. Nesreća je na državnoj cesti 43 Ivanić grad Rugvica. Promet je prekinut u Ivanić gradu, pa svi koji prolazite onuda, ako ste u gužvi, evo, da znate da trebate potražiti neki obilazni pravac. Također je nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Drvenik. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Sjedinjene Države i Iran potpisali sporazum o prekidu vatre.
2: Biskupi Europske unije upozoravaju kako migracijska politika mora ostati utemeljena na ljudskom dostojanstvu.
3: Domovinski pokret nastoji pridobiti podršku za prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini.
2: U prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska izgubila od Engleske.
3: Vrijeme sutra, vruće i pretežno sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca.
3: Početni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u odmaralištu Birkenstocku u Švicarskoj. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
4: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum, odnosno memorandum o razumijevanju jučer tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji ga je ugostio nakon završetka samita zemalja skupine G7, no zaprijetio je i nastavkom napada, ali i smrću iranskih dužnosnika ako ne ispune svoje obveze. Šefovu prijetnju Iranu ponovio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka s ministrima obrane NATO-a u Briselu izjavio je kako će ponovno poduzeti vojnu akciju i uvesti blokadu ukoliko Iran unutar vremenskog okvira razgovora ne ispuni svoj dio obveza. Iz Irana su poručili da im je prst na okidaču i da su spremni odgovoriti na svaki pokušaj kršenja sporazuma ili obnovu neprijateljstava. A pakistanski premijer Šarif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma, objavio je na društvenim mrežama da je odmah stupio na snagu nakon potpisivanja, te da će Iran odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Države odmah ukinuti svoju pomorsku blokadu iranskih luka. I uistinu, danas su tjesnacem već prošla 3 supertankera pod saudijskom zastavom i to sa 6 milijuna barela sirove nafte. Poznati su i detalji američko-iranskog sporazuma.
5: Tekst uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući i Libanon, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Obje strane se obvezuju da neće pokretati nikakav rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih i da će se suzdržati od prijetnji ili uporabe sile. SAD se obvezuje i povući svoje snage iz blizine Irana u roku od 30 dana od konačnog sporazuma. Također se obvezuje prekinuti sve vrste sankcija protiv Irana, a Iran ponovno potvrđuje da neće nabaviti niti razviti nuklearno oružje. Washington se također obvezuje u potpunosti staviti na raspolaganje sredstva i imovinu Teherana koja su zamrznuta ili podliježu ograničenjima. Dvije zemlje također se obvezuju pregovarati i zaključiti konačni sporazum u roku od najviše 60 dana.
4: A jedno od najvažnijih pitanja koje još uvijek ostaje otvoreno je sudbina Libanona, kojeg je Izrael napao u ožujku kako bi eliminirao proiransku miliciju Hezbollah. Naime, izraelske snage i dalje okupiraju dio južnog Libanona, gdje je više od milijun ljudi protjerano iz svojih domova, dok Hezbollah ostaje neporažen. I Trump je javno kritizirao Izrael zbog njegove vojne taktike protiv Hezbollaha u Libanonu, rekavši da bi izraelski napadi mogli ugroziti njegov mirovni sporazum s Iranom, koji traži trajno izraelsko povlačenje iz Libanona. A visoki izraelski dužnosnik rekao je danas za Reuters da Izrael vodi tvrdoglave pregovore s Washingtonom o nastavku razmještaja trupa u južnom Libanonu. No da će ishod razgovora u konačnici ipak ovisiti o tome hoće li američki predsjednik odlučiti forsirati to pitanje, prijeteći posljedicama ako se Izrael ne bude pridržavao u uvjeta privremenog sporazuma s Iranom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Domovinski pokret je izvijestio kako je jučer održao prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a o prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH.
5: Domovinski pokret predlaže da se rezolucijom među ostalim zatraži uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač za Hrvatsku televiziju je izjavio.
0: Sa kolegama smo jučer konkretno u Ministarstvu vanjskih poslova dogovorili određenu dinamiku održavanja tehničkih sastanaka kroz idući 10 do 12 dana. Ja pretpostavljam da ćemo već do tada u tome periodu imati poprilično zaključenu situaciju kakav je stav HDZ-a po pitanju same rezolucije. Možda će biti nekakvih daljnjih konzultacija glede upravo toga pitanja revizije državljanstva.
5: Barač kaže da Domovinski pokret namjerava prilagoditi svoj prijedlog nakon što se prođe proces usklađivanja mišljenja ne samo s koalicijskim partnerima, nego i nakon što dobije povratna stajališta svih ostalih dionika, svih saborskih klubova i Ureda predsjednika Republike. Dio oporbe već je izrazio protivljenje rezoluciji. Zastupnica Možemo Jelena Miloš tvrdi da prijedlog Domovinskog pokreta nije realan i da ne pridonosi rješenju. Ona također poručuje da se problemi Bosne i Hercegovine trebaju rješavati unutar te države. Domovinski pokret međutim odbacuje primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH, poručuje DP.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije Mariano Crociata reagirao je na jučer održano glasovanje Europskog parlamenta o novoj uredbi o povratku, koja nadopunjuje pakt o migracijama i azilu.
2: Monsignor Crociata je istaknuo kako migracijska politika mora ostati utemeljena na ljudskom dostojanstvu, temeljnim pravima i solidarnosti.
6: Kako stoji u službenoj izjavi vijeća, Monsignor Crociata priznao je legitimnu odgovornost javnih vlasti za upravljanje migracijama, zaštitu granica i suzbijanje trgovine ljudima, ali izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pojedinih elemenata novog okvira koji bi mogli oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Posebno je upozorio na proširenje mogućnosti zadržavanja migranata, ograničavanje učinkovitih pravnih sredstava i žalbi te sve veće prebacivanje odgovornosti na treće zemlje i ističući kako takve mjere otvaraju ozbiljna etička i humanitarna pitanja. Nadalje je istaknuo da Europska unija utemeljena na uvjerenju o nepovredivosti ljudskog dostojanstva i odgovornosti za međusobnu solidarnost među narodima. Pritom je upozorio da Europa ne smije dopustiti da Sredozemno more i Atlantski ocean postanu nijema groblja ljudi koji traže sigurnost i budućnost za svoje obitelji. Također je istaknuo zajedničku odgovornost zemalja, podrijetla, tranzita i odredišta u rješavanju uzroka prisilnih migracija, te podsjetio da svaka osoba ima ne samo pravo tražiti zaštitu kada joj je život ugrožen, nego i pravo da ne bude prisiljena napustiti svoju domovinu zbog rata, progona, siromaštva, korupcije ili uništavanja okoliša.

0: uključivanja kršćana u javni život hrvatskoga društva. Na sastanku su uz pročelnika centra Stjepana Balobana sudjelovali i članovi programskog i organizacijskog odbora tjedna. Naglašena je goruća potreba za dijalogom između crkvenih, akademskih i društvenih dionika kako bi sedmi hrvatski socijalni tjedan ponudio kvalitetne odgovore na društveno-religiozne fenomene koji oblikuju suvremeno hrvatsko društvo te rasvijetlio ulogu kršćana i crkve u javnom životu.
1: Udruga Franak izvijestila da je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose do kraja konverzije. Kako navodi udruga, odluka je donešena glasovanjem 9:4, odnosno da su 4 suca imala izdvojena mišljenja. Franak ističe kako zatezne kamate čine svega 20% od ukupnog obeštećenja, te da će se o pitanju troškova odlučivati naknadno. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske.
2: Sabor je danas raspravljao o izmjeni zakona o službenoj statistici kojom se državi omogućuje da u kriznim vremenima pravodobno raspolaže odgovarajućim podacima. Oporbeni zastupnici pozdravili su nastojanje da država dobije pravodobne podatke, da u krizama može donositi ciljane mjere i odluke, no izrazila je sumnju da bi zakon mogao omogućiti zadiranje u privatnost građana. Hrvatski vatrogasci i vojska spremni su za novu protupožarnu sezonu, rečeno je na tiskovnoj konferenciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Vatrogasci ove godine uz organizacijsku prilagodbu i tehnička sredstva na raspolaganju imaju 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež zgrade Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u veljači ove godine, a njome se terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Most je podnio USKOK-u kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI DOO zbog sumnje na zlouporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela na štetu odbora i državnog proračuna. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku prošlog mjeseca, navodeći moralnu odgovornost kao razlog. USKOK je pokrenuo izvide u odboru u sklopu afere izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Vijesti iz svijeta.
4: Objavljena je nepravomoćna presuda roditeljima dječaka koji je počinio nezapamćen zločin u novijoj povijesti Srbije kada je u osnovnoj školi u Beogradu ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Na ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Beogradu izrečene su im kazne zatvora. Otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka na 2 godine i 11 mjeseci. Dječak je smješten u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom. Na ponovljenom suđenju tužiteljstvo je tražilo maksimalne kazne, ocijenivši da je zapuštenost u odgoju dječaka posljedica dugotrajnih roditeljskih propusta. Moskva se jutros probudila uz eksplozije i požare nakon velikog ukrajinskog napada besposadnim letjelicama. Ovo je najveći napad na Rusiju u posljednje 2 godine, piše ruska državna agencija TASS. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući 2 djece u dobi od 10 i 3 godine, izvijestila je ruska državna agencija. Prema navodima ruskih vlasti, deseci dronova bili su usmjereni prema glavnom gradu, a među pogođenim ciljevima ponovno je bila moskovska rafinerija nafte, drugi put u samo 3 dana. A u Briselu se održava sastanak ministara obrane država članica NATO-a kojemu će se pridružiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U središtu razgovora su sigurnosna situacija, daljna potpora Ukrajini i budući razvoj Sjevernoatlantskog saveza. Američki ministar obrane Pete Hegseth u Briselu je kritizirao dio saveznika u NATO-u, poručivši da mnoge članice još ne prepoznaju potrebu za jačanjem saveza koju prema njegovim riječima zagovara američki predsjednik Trump. Istodobno je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio da je američka odluka o smanjenju doprinosa kriznim snagama saveza već stupila na snagu.
3: Kultura.
0: Delmati, narod po kojem je Dalmacija dobila ime, prvi put dobiva izložbu koja na jednom mjestu predstavlja njihovu cjelovitu priču. Izložba Delmati između mita i stvarnosti svečano se otvara večeras.

0: su Arheološkom muzeju u Splitu, javlja Vesna Bihar.
1: Izložba Delmati između mita i stvarnosti okuplja više od 400 artefakata iz brojnih muzeja i institucija, kaže ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Sinj, ujedno i koordinatorica projekta i koautorica izložbe Darija Domazet.
2: Ova izložba je u stvari po prvi puta ona koja priča priču Delmata. Ilirsko pleme Delmati je pleme koje je nepravedno zapostavljeno i čak i u našem obrazovnom sustavu. Mi smo ih htjeli upravo oživiti i pokazati ljudima da šira zajednica može saznati nešto o njihovoj svakodnevici, da može saznati nešto o njihovim običajima.
1: Kako je narod bez velikih gradova i moćne države više od stoljeća uspio trebao pružati otpor tada najjačoj vojnoj sili svijeta. Neki od mogućih odgovora kriju se među povijesnim izvorima na izložbi, kaže koautor izložbe i jedan od koordinatora iz Franjevačkog muzeja Tomislavgrad, Stipan Dilber.
3: Taj neslomljivi duh i taj otpor što su pružali praktički više od 150 godina prema Rimljanima, a s drugu stranu evo i danas, iako mi imamo tu administrativnu granicu, snaga zajedništva, snaga u tim našim muzejskim institucijama gdje zajedno opet prezentiramo tu našu prošlost.
1: Ulaz na otvorenje je slobodan, a izložba Delmati između mita i stvarnosti svečano se otvara večeras u Arheološkom muzeju u Splitu u 20:30.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
5: Hrvatska nogometna vrsta u utakmici prvog kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu izgubila je od Engleske 2-4. Rezultat nakon prvog poluvremena bio je izjednačen 2-2, ali su Englezi u drugom poluvremenu zabili još dva gola.
0: U ogledu pred 70.000 gledatelja Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti da bi novu prednost Engleskoj još jednim golom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u 5. minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Početkom nastavka, već u 47. minuti, za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham, da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.
5: Hrvatski reprezentativci nakon utakmice su isticali kako je sad najvažnije pripremiti se za sljedeće okršaje. A izbornik Zlatko Dalić zaključio je da je Hrvatska bila loša u obrani i da se to može popraviti. Momčad se pripremala za prekide, ali oni su bili kobni za Hrvatsku. Dalić je istaknuo kako Hrvatska više nema pravo na pogrešan korak.
6: Čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli.
0: Hrvatski kapetan Luka Modrić sinoć je upisao 199. nastup u dresu vatrenih i 20. na svjetskim prvenstvima, no ovo nije bio njegov dan. Skrivio je 11 terac iz kojega su Englezi poveli, a zamijenjen je početkom drugog poluvremena.
5: U drugoj utakmici skupine reprezentacija Gane pobjedila je Panamu 1-0. Utakmica se igrala u Torontu, a pobjednički pogodak postignut je u sučevom dodatku na samom kraju utakmice.
0: Sljedeće utakmice hrvatske izabrane vrste na rasporedu su u srijedu 24. lipnja protiv Paname u Torontu i u subotu 27. lipnja protiv Gane u Filadelfiji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
5: U ostalim susretima na svjetskom prvenstvu Portugal i Demokratska Republika Kongo u Houstonu su odigrali neodlučeno 1-1, a Kolumbija je u Mexico Cityu pobijedila Uzbekistan s 3-1.
4: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra će biti vruće te pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poneki je pljusak tijekom poslijepodneva moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, Na Jadranu će nakon slabe do umjerene bure danju puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, najniže od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša većinom od 29 do 34 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Nećemo se još rastati, ako se približio taj čas, imamo još pola sata do 18 sati, to znači da je pred nama i još cijeli jedan glazbomat. Poruke i želje možete slati na 099-460-9988 SMS-om ili WhatsAppom.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Prije glazbomata, vrijeme je da još jednom čestitamo slušateljima, osobito prijateljima HKR-a rođenima na današnji dan 18. lipnja. Zbog zakona o zaštiti osobnih podataka i opće uredbe o zaštiti podataka GDPR-u, više ne čitamo vaša imena i prezimena, ali zahvala jednako vrijedi. Hvala vam što nas podupirete i što smo zajedno dobar radio za dobre ljude. Ali smijem otkriti nekoliko informacija, to je da je današnjih slavljenika 36. i da je najstariji 38. godište, a najmlađi 2006. Sretan rođendan svima i vama koji već jeste prijatelji HKR-a, kao i vama koji ćete to tek postati. Ali možemo pročitati vaše ime uz glazbenu želju, bilo da to bude čestitka, bilo da ste se zaželjeli jednostavno za sebi, za dušu neke pjesme, jer do 18 sati, u idućih malo manje od pola sata, vi birate glazbu. Poruke, ponavljam još jednom, možete slati na 099 460 9988. Vi slušate HKR.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Prvu pjesmu zasvirat ćemo za branitelja iz Vodica koji je poželio Miroslava Škoru. Poželio je pjesmu Leti sokole, ali nemamo ju u sustavu, pa ćemo onda poslušati pjesmu Zastava.
2: Neka pjesma.

Sljedeću želju poželjela je naša slušateljica Katica. Slušamo pjesmu lijepog imena Raj na zemlji u izvedbi Ane Žagar.

u kojem dalje putujemo u vruću Dalmaciju iz koje nam je stigla želja. Chris de Burg, nažalost pjesmu koja ide uz nju nemamo, Lady in Red, ali ćemo zato pustiti od Chrisa pjesmu The Words I Love You. Ima još nakon nje onda još jedno 13 minuta u koje možemo ispuniti još nekoliko želja. Čekamo vaše poruke 099 460 0988.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
2: I zatvorit ćemo ovaj glazbomac, još tri želje. Prva je već svira Arsen Dedić, Dida Moj. Zatim nam je iz Splita stigla želja Tamburice Mandolina od Zlatka Pejakovića. I jedna s autoceste na povratku u Slavoniju iz Zagreba, pjesma Vaka Vaka od Shakire.

0: Marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
9: Ostalo je još taman toliko vremena da samo najavim što će se događati u našem programu večeras. U 18 sati poslušajte tumačenje današnjih misnih čitanja u emisiji U svjetlu Božje riječi. U 20 sati Slavko Nedić predstavlja nove pjesme fra Ante Vukoje i Karmele Babić, kao i ovogodišnji festival Svetom Anti u časti 15 novih pjesama o svecu svega svijeta. U 22 sata zajedno molimo krunicu, a zatim malo klasike, jer nas Davor Kelić vodi u klasični vrt. Hvala vam što ste ovog popodneva bili uz dobar radio i što ste nam se javljali. S vama su bili Svjetlana, Lana, Vesna, Ivo, Mihael, Adrian i Filip. Hvaljen Isus!

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Mario Večerić.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš Otac što vam treba i prije nego li ga zaištete. Vi dakle ovako molite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpusti smo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam i ovo jutro započinjemo riječju Božjom koja je svjetiljka našim nogama. Današnje evanđelje konkretizira naš odnos prema nebeskom Ocu kroz središnju molitvu kršćanstva koju nam predaje sam Krist Gospodin, molitvu Oče naš. Vjerujem kako svatko od nas barem jednom dnevno izgovori ovu molitvu i njome se na najdublji način povjerava svome nebeskom Ocu. U toj jednostavnoj, a tako dubokoj molitvi sadržana je i Božja slava i sve naše ljudske potrebe. Sakramentom krštenja postali smo djeca Božja, a dijete najbolje upoznaje svoga oca kroz svakodnevni odnos i razgovor s njime. Zato je molitva neizostavan stup našega kršćanskoga života. Po njoj ulazimo u otajstveni odnos s Bogom i otvaramo svoje srce njegovoj prisutnosti i milosti. Koliko puta znamo izmoliti Oče naš, čisto, mehanički, bez razmišljanja o riječima koje izgovaramo. Upravo zato Isus nas danas poziva da ne blebećemo kao pogani. Odnosno da molitva ne bude samo mnoštvo izgovorenih riječi bez srca i sabranosti. Naša molitva nije informiranje Boga o našim potrebama. Jer Otac Nebeski dobro zna što nam je potrebno i prije nego što ga zamolimo. Svrha molitve nije promijeniti Božju volju, nego svoje srce uzdići k Bogu kako bismo mogli prepoznati njegovu volju u vlastitom životu i prihvatiti je s povjerenjem. Molitva je uzdignuće uma i srca Bogu. Susret čovjeka sa njegovim stvoriteljem i ocem. U molitvi Oče naš najprije dajemo slavu Bogu i molimo da se njegovo ime proslavlja po našem životu. Molimo da se njegova svetost očituje u nama i u cijelome svijetu kroz pravedan i svet život njegovih vjernika. Molimo i za dolazak kraljevstva Božjega i za prisutnost njegove milosti u našim srcima. Ujedno molimo da naša ljudska volja bude usklađena s Božjom voljom, jer jedino nas ona vodi prema istinskoj sreći i spasanju. U molitvi Oče naš molimo i za kruh svagdanji, za sve ono što nam je potrebno za život, ali isto tako i za kruh nebeski, za Krista prisutnog u Euharistiji u kojem već sada imamo predokus nebeske slave. Priznajemo svoju grešnost i molimo Boga da nam oprosti naše grijehe, ali istodobno obećavamo da ćemo i mi opraštati onima koji su nas povrijedili. Upravo nam Isus posebno stavlja na srce zakonitost praštanja. Samo srce koje je spremno oprostiti bližnjemu može biti otvoreno za Božju milost. Srce zatvoreno za praštanje postupno se zatvara i za Boga. Molitva Oče naš uči nas poniznosti, povjerenju i predanju u Božje ruke. Ona nas podsjeća da nismo sami i da imamo Oca koji nas ljubi, prati i vodi kroz sve životne poteškoće. Kada iskreno molimo, tada učimo gledati svoj život očima vjere i prepoznavati Božje djelovanje i u trenucima radosti i u trenucima križa. Draga braćo i sestre, Pozvani smo svakodnevno uzdizati hvalu Bogu i otvorena srca prihvaćati sve milosti koje nam Gospodin daje u svojoj dobroti i ljubavi. Neka molitva Oče naš ne bude samo navika ili naučeni tekst, nego istinski susret s nebeskim Ocem koji nas nikada ne prestaje ljubiti. Molimo stoga sabrano, iskreno i s povjerenjem, svjesni da nas Bog uvijek sluša i vodi putem koji vodi u život vječni.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Potrebno je spasiti kršćane istoka od nesigurnosti prouzročene ratom, istaknuo je Papa Leo XIV primivši audijenciju članove Unije dijela za pomoć istočnim crkvama. U vremenima oštre retorike neka sveučilišta potiču dijalog, rekao je pak Papa obraćajući se Upravnom odboru Hebrejskog sveučilišta iz Jeruzalema. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Uputio novi apel da se razmisli o posljedicama rata i nesigurnosti, te da se one spriječe inteligencijom i odgovornošću, s obzirom na dugoročne tragedije koje uzrokuju pogođenom stanovništvu, donoseći strah i nesigurnost. Neizvjesno zaposlenje, neredovite plaće, neujednačena zdravstvena skrb i privremeno obrazovanje slabe nadu i sprječavaju izgradnju budućnosti, potičući emigraciju brojne naše braće i sestara u vjeri, osobito na Bliskom istoku. Istaknuo je to Papa danas članovima Unije dijela za pomoć istočnim crkvama, primivši ih u audijenciju na kraju njihova godišnjega plenarnog zasjedanja. Osvrćući se u govoru na engleskom jeziku na vođe i djelatnike karitativnih i humanitarnih organizacija, Papa je istaknuo tihu i korisnu službu koju obavljaju, kao i na brojne dobročinitelje koji preko njih namjenjuju sredstva za one kojima je potrebna pomoć. Pritom je istaknuo: "Ne mogu ne misliti na to koliko se novca u ovom mračnom trenutku povijesti troši na ubijanje koji rasipaju mnogi koji potiču ratove. Dok vi otvarate putove nade, oni zarobljavaju narode u strahu. Dok vi gradite budućnost, oni uništavaju sadašnjost." Napomenuo je te dodao: "Kako ne misliti na bolan egzodus istočnih kršćana iz njihovih zemalja prouzročeno ratom koji, ponavljam, ne rješava probleme, nego potiče tragedije, tragedije koje su često prepuštene općem zaboravu." Posljedica je rata nesigurnost, dodao je Papa, koja i dalje iscrpljuje posebno istočne crkve. Nesigurnost koja guši mogućnosti razvoja i uvijek najviše pogađa najsiromašnije. U zemljama pogođenima sukobima, o kojima se ne govori, napomenuje Papa Leo XIV, društva su oslabljena nestabilnošću institucija, prisutnošću naoružanih bandi koje dijele teritorij, ali i političkim sustavom, uvjetovanim i često manipuliranim vanjskim čimbenicima i interesima, koji ne djeluje slobodno, nego se snalazi među bezbroj spletki, tajnih sporazuma i pojedinačnih interesa. Kao rezultat toga, rekao je, u brojnim zemljama vladaju strah i nesigurnost. Zaposlenje je nesigurno, isplate plaća neredovite, zdravstvena skrb, kada uopće postoji, povremena je, a obrazovanje privremeno. Sve je to na štetu običnih ljudi, obitelji, djece i mladih, starijih osoba i bolesnih. Papa je istaknuo da sve to nije rezultat neizbježne sudbine, nego slobodnih izbora, te stoga moralno pripisive odgovornosti. Povijest pokazuje, istaknuo je, kako se spletke nasilja i arogancije, moći i dominacije, nepravedne i beskrupulozne dobiti, okreću ne samo protiv onih koji trpe, nego i protiv onih koji ih slijede. Molimo Isusa, gospodara mira, i potičimo savjesti da budu osjetljive na prezir i da se ponovno probudi poštovanje prema čovjeku i dužan osjećaj uljudnosti. Papa Leo XIV. Je od srca zahvalio brojnim donatorima koji se u ime Evanđelja nastavljaju zauzimati za ispravljanje takve nečovječnosti.

0: Dijalog, razmjena ideja i misli radi poticanja zajedničkoga traženja znanja. To je najdublje značenje svake sveučilišne institucije koja je danas više nego ikada pozvana poticati dijalog oslobođen oštre retorike koja karakterizira sadašnje vrijeme, te biti svjetionik jedinstva i pridonositi širenju mira i sklada među različitim kulturama. Tako je Papa Lav XIV. Opisao ulogu Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, primivši danas članove Upravnog odbora sveučilišta. Podsjećajući na povijesnu ulogu Vatikana i Rima kao mjesta susreta naroda i kultura, Papa je istaknuo kako su i sveučilišta oduvijek bila povlašteni prostori za zajednički rast kroz studij i istraživanje, u kojima se često rađaju prijateljstva koja nadilaze profesionalnu sferu. Pritom je primijetio:
1: "Well, not always easy. Universities must constantly..."
0: Iako nije uvijek lako, sveučilišta moraju stalno raditi kako bi osigurala da i dalje postoje prilike za značajne susrete. To je bitan dio života svake visokoškolske ustanove, jer su naši odnosi s drugima, naši jezici i naše kulture izuzetno važni za to tko smo kao ljudska bića. Akademski susreti prirodno potiču dijalog, jer je težnja za znanjem usko povezana s razmjenom ideja, objasnio je Papa. Kada se ta razmjena odvija u međusobnom poštovanju, svi imaju koristi, učeći iz iskustava i svjedočanstava drugih, čak i onih s kojima se možda ne slažemo, te doprinoseći tako postupnom rušenju barijera nesporazuma i nepovjerenja, napomenuo je te dodao:
1: "U
0: tom smislu, u vremenu koje često karakteriziraju nasilje i oštra retorika, članovi vaše raznolike sveučilišne zajednice mogu i dalje biti graditelji istinskog mira, mira koji je razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan, radeći za sklad među narodima." Papa je na kraju spomenuo psalme koji govore o Bogu koji objavljuje mir svojemu narodu i potiče svaku osobu da bude njegov instrument u svijetu, počevši od sebe. O tomu je govorio sveti Augustin, ističući da, kako bi ju pobudio u drugima, upaljena svjetlost sklada treba prije svega gorjeti u srcu onih koji ju svjedoče. "Molim se da, obrazujući tvorce mira, sveučilišna zajednica može i dalje biti svjetionik nade i jedinstva u svijetu koji je sve više podijeljen", rekao je na kraju Papa.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Dugogodišnja misionarka u Brazilu, sestra Beatrica Krstačić, prenijela je milosrdnim sestrama Svetog križa u provincijalnoj kući u Đakovu 16. lipnja iskustvo svojega života i rada u Amazoniji. Prije 4 godine vratila se ondje gdje je počela svoj misijski put. Posvjedočila je da djelovanje sestara najvećim dijelom obuhvaća katehezu i osposobljavanje novih kateheta koje tamo nazivaju ministrima. Sestra Beatrica naglasila je koliko je važno najprije se približiti ljudima i pomoći im u njihovim osnovnim potrebama kako bi im se moglo navijestiti Božje kraljevstvo. Tako sestre pomažu siromašnim obiteljima koje žive u vrlo teškim uvjetima. Istaknula je i kako su kuće stanovnika vrlo skromno opremljene, te da umjesto kreveta često koriste mreže za spavanje, ne samo u svojim domovima, nego i u brodovima kojima se putuje satima. Milosrdne sestre Svetog križa imale su priliku vidjeti fotografije zajednica koje se okupljaju u pojedinim filijalama, do kojih se uglavnom dolazi čamcem ploveći rijekom Amazonom. Na nekim mjestima izgrađene su crkve, dok se drugdje vjernici okupljaju u otvorenim prostorima zbog velike vlage i visokih temperatura. U kišnim razdobljima, kada vodostaj poraste, putovanja postaju gotovo nemoguća, a česti su i prekidi u opskrbi električnom energijom. Tada sestre vrijeme koriste za izradu križeva i slika koje daruju ljudima koje posjećuju, jer u mnogim domovima nema križeva ni slika svetaca. Na taj im način pomažu da osjete Božju blizinu i blizinu blažene djevice Marije, te da svoj pogled češće usmjeravaju prema nebeskim stvarnostima. Sestra Beatrica također izrađuje kolaže u koje uključuje temu susreta i fotografije sudionika, kako bi se oni osjećali važnim dijelom, primjerice, euharistijskoga slavlja, te dublje razumjeli njegovu poruku. Unatoč teškim uvjetima života, koje je teško i zamisliti, sestra Beatrica ostala je hrabra, vedra, poletna i šaljiva. Bogato iskustvo misionarskoga života, koje se temelji na životu s Bogom, snazi vjere i sakramenata, mnogo znači ljudima koji često pozivaju sestre u svoje zajednice. Domaći vjernici i djeca u mjestu gdje sestre žive rado se okupljaju u njihovoj kući. Svaka pomoć dobro je došla, a dragocjena je i ona koja stiže preko misijske centrale iz Hrvatske, prenio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U homiliji misnoga slavlja na svetkovinu Svetog Vida 15. lipnja zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša je istaknuo: "Danas slavimo Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, te ujedno zaključujemo jubilejsko slavlje 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije. U ovome se događaju susreću tri priče. Priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća. Priča jednoga grada, ranjavanoga ideologijama i podjelama. I priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog daje milost da te priče spojimo u jedan zajednički poziv, da se Riječka nadbiskupija prepozna kao zajednica onih koji su sol zemlje i svjetlo svijeta, a Rijeka kao grad hrabrih kršćana koji se ne boje trpjeti za Krista i za istinu", rekao je zagrebački nadbiskup dodavši: "Rijeka koju gradska i povijesna predaja pamti kao riku Svetoga Vida, ne čuva spomen na svoga zaštitnika samo u naslovima i znamenjima, nego u duši puka, u mudrosti starijih koji su vjeru predavali mlađima, u srcima majki koje su djecu učile prvim molitvama, u svijesti svećenika, redovnika i redovnica koji su ostajali uz narod, u ljudima ovoga grada koji su pod teretom života znali podignuti pogled prema Bogu." Propovjednik je primijetio: "Mi nismo započeli ovu priču, ali smo pozvani vjerno je nastaviti. Prije nas bili su pastiri koji su vodili narod, redovničke zajednice koje su molile i služile, vjernici laici koji su na svojim radnim mjestima i u svojim obiteljima s vjerom nosili teret svakodnevice, poznati i nepoznati ljudi koji su ovu nadbiskupiju ugradili žrtvama i odricanjima. Njima dugujemo zahvalnost, ali još više dugujemo im odgovornost da ono što smo primili ne razvodnimo, nego produbimo." Nadbiskup Kutleša je zaključio: "Ovaj grad oblikovan valovima mora, žuljevima težaka, tugama odlazaka i radostima povrataka, treba svjedoke nade koji će nenametljivo kao svjetlo na svjećnjaku pokazivati put istine za kojim čeznu ljudska srca. Treba one koji će, jer su sol zemlje, sačuvati ono što je zdravo, pošteno i plemenito u životu ovoga grada i ove nadbiskupije." Knjiga Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića, autora Patra Aurelija Mocete, u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Družbe sinova bezgriješne, koju je na hrvatski jezik prevela sestra Mirjam Puštreba, bit će 25. lipnja u 19. sati predstavljena u multimedijalnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Kutini. U knjizi je Bonifacije Pavletić, rođen u Zbjegovači 1864. prikazan kao osoba bliska suvremenom čovjeku, mladić u potrazi za smislom života, suočen s nesigurnostima i samoćom, ali i osoba duboke molitve, vedrine i nesebične ljubavi prema drugima. Njegov život i danas snažno progovara, osobito mladima koji traže autentične uzore i odgovore na temeljna životna pitanja. Uz autora sudjelovat će pater Mariano Paserini kao voditelj programa, te velečasni Ivan Grbešić, prevoditelj i promotor Glasa svetosti sluge Božjega. Pozdravnu riječ u ime kršćanske sadašnjosti uputit će Tihana Pšenko Miloš. U spomen na 10. obljetnicu proglašenja Bonifacija Pavletića slugom Božjim, misno slavlje u crkvi Majke Božje Snježne u 17. sati predvodit će sisački biskup Vlado Košić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

6,7. Promjena 100. Biokovo 107,9. Psunj 103,9. Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i ljubiteljima hrvatske glazbeno-duhovne scene. Dobrodošli u 1343. izdanje emisije Sacro Rhythm. Kao što znate, najveći dio emisije će biti posvećen nedavno održanom festivalu duhovne glazbe Svetom Anti u čast. Poslušat ćemo većinu pjesama koje su snimljene i nalaze se na CD-u. Također imat ćemo prilike premijerno poslušati i jednu pjesmu koja nije na CD-u. Naime, Klapa Svetog Ante iz Zagreba snimila je svoju pjesmu, pa evo večeras ćemo premijerno moći poslušati i nju. A prije toga predstavit će nam se sa novim pjesmama Karmela Babić i Fra Anto Vukoja. Prije no što krenemo, evo veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. A pozdrav vam šalju Mihael Bosak, tonski realizator. Moje ime je Slavko Nedić. Prije no što krenemo sa najavljenim sadržajima, glazbena molitva. Naime, svi smo u jeku ovog nogometnog ludila. Hrvatska, nažalost, nije imala sreće. Mislim da smo i mogli, barem neriješeno, ako ne i pobijediti. Međutim, lopta je okrugla, a upravo glazbena molitva ove večerašnje emisije posvećena je nogometu, i to zanimljiv jedan pogled na nogomet. Naime, jedan dragi svećenik, pokojni, nažalost, Nenad Mirko Novaković, imao jednog prijatelja koji je bio totalno lud za nogometom. Dakle, ovo što smo mi, to je mila majka. Naime, taj je gledao čak i reprize, jer ko zna, možda se tamo nešto novo dogodi. Nenad mu je pokušavao navještati i pričati o svom prijatelju Isusu, međutim od nogometnog ludila ništa nije dolazilo do njegovog srca. I onda se Nenad osjetio, zahvaljujući gospodinovoj inspiraciji, i napravio što se možda pobožnim vjernicima može činiti i svetogrno. Naime, Isusovu muku, smrti i uskrsnuće Nenad Mirko Novaković je opjevao nogometnim rječnikom. A kako to izgleda, naime, čućete i glazbu, a ja ću vam samo probati dočarati ovoga stihove. Dakle, dokle u najpozitivnijem smislu ludilo i predanje gospodinu može ići, da se čak i ovakve pjesme napišu kad se čovjek u istinu potpuno pouzda gospodinu. A stihovi pjesme Utakmica ljubavi idu ovako. Isuse, da li su ti žuti? Ti igraš dalje i šutiš. Da li su ti crveni? Al ti obraz ne rumeni. I raduje se đavlu lice, nema više utakmice ljubavi. Ali kartoni ne vrijede u tvojoj zoni ljubavi. Zelen trava, plavo nebo svjetla lica, nastavlja se utakmica ljubavi. A kako to onda zvuči kad vaš omiljeni voditelj tome doda još i note, a Tonije Terović složi aranžman, evo prilika da čujete.

0: I evo, prije no što prijeđemo na ove pjesme sa festivala Svetog Anti, naime, nama je u gostima, dobro, sad nije baš sveti, premda u stvari mi smo svi pozvani na svetost, prema tome i moj gost je isto tako sveti, istina, crkva ga još nije proglasila, ali on je drag čovjek i kako je krenuo, možda se to i dogodi. Uvod služi da bi, jeli, vaš voditelj pokazao kako zna biti simpatičan i duhovit, a moj gost je fra Ante Vukoja. Fra Ante, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Pozdrav, lijep i hvala Isusu Marija.
0: Moram priznati, evo, moj prvi susret sa Frantom kad sam radio jednu pjesmu za Ljubuški i onda, naravno, u toj pjesmi, budući da je Ljubuški, svakako mora sudjelovati i Frama Humac. I došao voditelj Frame Humac, fratar, jedan mladi, i čovjek počeo odmah tamo, njima ovaj glas, onaj glas, ja gledam, nikad ga nisam vidio, a glazbu tako dobro kuži, istina, pojma nisam imao, odnosno ni naslutiti nisam mogao da ću ono dva tjedna nakon toga predstavljati i njegovu prvu autorsku pjesmu. Pa evo, moram priznati da si me onda iznenadio, a ovaj puta kad sam poslušao pjesmu, u stvari još više, koliko se dugo baviš glazbom, odnosno koliko dugo si u glazbi, jer mislim, netko tko je tek počeo ne može napisati i otpjevati ovakvu pjesmu.
1: Ja sam u glazbi neprofesionalno, možemo tako reći, od malena sam volio pjevat, uvijek sam nastupao, pjevao za nekoga nešto, ne znam nija. A onda sam u petom osnovne upisao glazbenu školu, osnovnu u Širokom Brijegu, tamo sam je završio. Zatim sam ja otišao u Sjemenište, u Visoko, tamo sam se nastavio baviti glazbom, još neke instrumente svirao, pjevao u zborovima. I onda kad sam došao na fakultet u Zagreb, upisao sam bio i orgulje kao izborni predmet na Institutu za crkvenu glazbu i vodio sam tu zbor mladih i zbor naših bogoslova, hercegovački, franjevački i mješoviti zbor i tako. Uglavnom, glazba je nekako od početaka moga djetinjstva, života, ja bih rekao, već bila negdje tu prisutna.
0: Jedna stvar je pjevati, pa čak i voditi, međutim, autorski napisati ovakvu pjesmu, dakle, mi u stvari slušateljice, drage slušatelji, večeras predstavljamo njegovu prvu objavljenu autorsku pjesmu Uprave mi korake. Dakle, ovakve pjesme ne nastaju slučajno, to se ili izmoli od gospodina, ono, Bože, daj mi, ja bi te htio slaviti, pa evo ti meni upravi ne samo korake, nego i evo moje ideje da to stvarno bude, a u krajnjoj soluciji i glasnice, da to na kraju poslije izvedem. Ima tu malo više faktora.
1: Pa ima, istina. Ja sam svoju prvu pjesmu napisao u četvrtom srednje. Ovo nije moja prva pjesma.

0: kroz koju sam prolazio i stanje i molitva koju sam imao potrebu izreći, nekako sve to dovelo do toga evo da sjednem za klavir i da napišem tu prvu pjesmu, a onda i kasnije kako je išlo, neka inspiracija sama od sebe dolazila u nekim neočekavanim trenucima, a nekad je trebalo zaista ono sjest za klavir, malo promisliti i jednostavno da to iziđe iz čovjeka. Ali naravno da tu ima i više tih faktora, sve to igralo ulogu nekako da budemo danas ovdje gdje jesu.
1: Spomenuo si Fra Marina, ja mislim da neću pretjerivati ako kažem da se ni Fra Marin ne bi postidio ove pjesme. Tekstualno je ovoga vrlo duboka, melodiozna, ona naprosto teče. Odakle ideja za vapaj upravi mi korake, gospodine?
0: Da, pa evo, ko što kaže sam refren, lice tvoje ganu želim, cijelim srcem svojim. Vapaj moj ti nije skriven, želje srca moga vidiš, da te slijedi, da sam s tobom uvijek. To je bila moja želja mog srca, moja molitva, jednostavno biti s gospodinom. Ova pjesma, pa inače moje pjesme, uvijek imaju dvije strane tekstualne. Jedna je biblijska, a jedna je, ajmo tako reći, moja. Bako dok sam molio časoslove oko fratar, ko redovnik i dok čitam Bibliju i razmatram, često mi zapadne neki citat, neki tekst, neka rečenica, riječ, ne znam, koja mi se posebno svidi i ja je nekad izdvojim. Tako za ovu pjesmu, na primjer, nakupilo se već bilo nekoliko tih citata, dijelova iz Biblije, koji su mi u jednom trenutku inspiracije došli da ispojim u jedno, plus evo sa mojim razmišljanjima nekim, tako da evo skupljena jedna pjesma, recimo to tako, malo biblijska, malo moja osobna. Tako da evo, iz traženja, iz molitve, iz želje za biti s gospodinom, ko što kaže sama pjesma, eto, isto ga je nastao tekst i ostalo.
1: Frante, mislim da je bilo zgodno da ti svojim framašima, a i gdje god dođeš, ovoga posvjedočiš kako u stvari jedan veliki dio nas autora duhovne glazbe često komplicira. Problem je kao, ja bi napravio pjesmu, ali fali mi tekst. Međutim, otvori Bibliju. U Bibliji imaš toliko lijepih tekstova da stvarno nema potrebe fitiljit, nego kad krene ovoga to ide i stvarno ispadnu ovoga jako, jako lijepe pjesme. Moram priznati, evo, treba pohvaliti svakako i aranžera Josipa Bošnjaka koji je baš onako ušao u duh i tvoje interpretacije, ali i same skladbe, tako da cijela skladba baš zvuči kao jedna integralna cjelina.
0: Pa istina, slažem se. Mislio sam se ja kome bih poslao evo prvu pjesmu, kome bih povjerio aranžman. I Josipa mi je približio jedan moj, a dobro nije učenik, predajem mu vjeronauk, ali vodim u zbor ovdje na jednoj filijali na Zirićima tu Ljubuškom. On mu predaje klavir u srednjoj školi i tako mi je malo pričao Josipu i kad sam ja stupio u kontakt s Josipom i kad sam vidio prvi prijedlog aranžmana, vidio sam da je to nekako. Josip je pijanista, budući da ja sviram klavir i volim klavir, nekako mislim da smo se tu baš razumjeli s te strane i mislim, isto mislim, evo, zaista da je ušao u duh i kako se to sve razvijalo, kako smo se usklađivali s idejama, sa prijedlozima, nekako to jednostavno sjedalo. Evo, mislim da je pogodio bit što kažete i evo, ja sam zadovoljna, stvarno zadovoljna.
1: Frante, moram pitati, sad se pjesme obično gledaju, rijetki ih slušaju, dakle ako te nema na YouTube-u, to ko da nisi ni snimio. Trenutno se na YouTube-u nalazi pjesma samo sa slikom, ali pretpostavljam da u nekoj bližoj budućnosti je u planu i spot.
0: Pa evo, moguće, ne znam, istina. Pa ja sam pjesmu objavio, mislim, naravno, kad nešto objaviš i staviš na internet, na YouTube ili bilo gdje, koju platformu, očekuješ da će imati neke preglede, da će neko poslušati, da će doći do nekoga, ali ono, ne bih rekao sad baš da patim od toga. Na neki način, ja sam bližim ljudima ovu pjesmu pokazivao ovako kroz godine, njima se sviđala, njima je značila, posljednji vjetar u leđa, rekao bih, frate su mi neki davali od početka, ali od sa posljednji vjetar u leđa su mi dali par mojih framaša s Humca, koji su mi ono, ajde snimi nam još jednom pjesmu, pošalji nam da je slušamo, značilo im je, tako da sam nekako ovo i za bliže, najviše za bliže snimio, ali evo, i naravno i za širu publiku, na koga god dođe ova pjesma, ako mu se svidi.

0: Tako da evo, ja za sad planiram još, važno su mi pjesme da stignu. Ako dođu do jedne osobe koje se svidi po meni, zadatak je, ako je pjesma progovori, pomogne u vlastitoj molitvi osobnoj, traženju, razlučivanju, po meni zadatak je izvršen. Tako da za sad sam fokusiran prvenstveno na glazbu, jer onaj... košta sve, mislim, i spot i glazba i sve to, ali naravno da neću se buniti onaj u bližu budućnosti, ako bi trebalo i spot još i to sve, vidit ćemo, evo, Božje ruke, kako Bog dadne.
1: Evo, Franta je rekao da ako pjesma dodirne jednu dušu, da sve skupa ima smisla, s obzirom da emisiju Sacro Ritam slušaju ne samo slušatelji i slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marija u BiH i Radio Marija Srbije, mislim da će se naći po prilično puno duša koji će se pronaći u ovoj pjesmi Upravi mi korake i zajedno sa Frantom kazati upravo to: Gospodine, molim te, upravi moje korake putem tvojim. Frante, hvala ti puno na ovom svjedočanstvu, hvala ti na ovoj krasnoj pjesmi, mi se uskoro vidimo nekom drugom ovoga zgodom, a evo, svakako očekujemo i spot, očekujemo možda prije toga još neku od ovih pjesama. Prema tome, vrata i srca svih slušateljica i slušatelja su ti otvorene, ti samo piši, a na nama je da ih prezentiramo dalje slušateljima, nek se obogate u tim pjesmama.
0: Hvala vam, Slavko, što ste me ugostili, što ste me se sjetili, i evo, želim ja ugodno slušanje i Boži blagoslov svim slušateljima i slušateljicama.

0: nastavljamo sa predstavljanjem noviteta u ovoj emisiji. Naime, pjesma koju sad predstavljamo zove se Spasi me, a gospodinu molbu da ju spasi uputila je Karmela Babić. Za početak, Karmela, lijepan pozdrav i dobrodošli u Sakroritam.
1: Hvaljeni si, Marija, i hvala puno na pozivu.
0: Prvi put vas ovoga vidim, ali mi se čini ime poznato, je li, od prije. Ovo je definitivno prvo predstavljanje i pojavljivanje u emisiji Sakroritam, ali nikako zadnje. Dakle, ajmo mi krenuti najprije od pjesme Same spasi me. Zaziv je to koji bi u stvari svako od nas trebao u više navrata ponavljati gospodinu, prenda, mislim, gospodin sve zna i bez toga, ali
1: je,
0: mislim, činjenica je da mu moramo davati do znanja da je nama stalo da nas on spasi.
1: Pjesma je nastala prije skoro 3 godine, sad u 9. mjesecu će biti 3 godine. Mene vam je jednu subotu Ivana Husar odvela u kuću susreta Tabor. I ono, stvarno je dugo želja bila otići tamo, ali me je bilo strah, ne znam zašto, ali
0: evo. Kako ću ja sama, a tamo nekoliko tisuća ljudi.
1: Pa bilo je, da, ono, bilo je Karmela, idi, a ja onako, pa stvarno, sama ne bi, rađe bi otišla prvi put s nekim. I eto, dogodio se taj poziv i nekako dugo u srcu je bila želja za napisati duhovnu pjesmu. Ali to ne ide baš tako lako kak sam ja mislila, samo sjesti, sad ću ja napisat nešto.
0: A zar to nije
1: naravno
0: jednostavno? Naime, postoje određeni parametri, Bog, spasenje duša, ljubav, volim te Bože, i to staviš na hrpu i onda je, evo, pjesma. Naime, tako nabacana pjesma i zvuči kao nabacana pjesma, ovo je ipak nešto drugo.
1: Da, ma ja stvarno mislim da to mora biti baš prožeto molitvom i ne mogu ja samo nešto nabacat na taj papir, baš treba doći u duhu. I evo, jednostavno to subotu nakon tog Tabora gdje smo proveli cijelo popodne, ja sam došla doma i ono, ko svaka osoba prije spavanja, scrollala po mobitelu i riječi su samo došle. Evo, baš je ono milosni trenutak bio i javila sam Ivani odmah sljedeći dan, ono, poslala je tekst, ko pogledaj šta se dogodilo. Tako da je, evo, jednostavno to je bio jedan vapaj i eto.
0: Pored teksta, nedugo nakon toga, došla i glazba.
1: To je bio teži malo put, trebalo mi je neko vrijeme da dođe glazba, to jest za refren mi je otprilike već bila neka melodija u uhu, ali s obzirom da ja ne sviram, pokušavam, ali stvarno mi ne ide, obratila sam se prijatelju iz škole pjevanja i došla sam kod njega doma i tako smo mi malo bile za klavirom.
0: A vi ste pjevušli, on je to hvatao u note.
1: Tako je, on je pokušavao, i jednostavno je to, pjesma je taj dan nastala i dugo smo razmišljali šta ćemo s njom, imali smo razne demo verzije pjesme, ali nikako da krenemo nešto konkretno radit. I jedan dan sam samo od njega dobila poruku: Karmela, probudi se, meni je ova pjesma super, ja bi stvarno htio raditi na toj pjesmi. I eto, jednostavno smo onda krenuli i bilo je tu jako puno uspona i padova. Taj prijatelj je trebao raditi aranžman. Na kraju ja sam imala neke ideje koje nismo se mogli usuglasiti i jednostavno javila sam se Grgoru Sesaru kasnije i...
0: Da, to je čovjek koji dugi niz godina je u duhovnim vodama i koji je napravio toliko lijepih aranžmana da dolazak njemu već je garancija da bi to moglo biti to. Mi ćemo svakako pjesmu Spasi me poslušati, međutim, meni se u stvari vaše ime učinilo poznatim, pokušavao sam se sjetiti gdje i kako. Hvala vam što ste mi pomogli. Naime, mi smo nedavno u stvari predstavili vašu pjesmu. Dakle, Spasi me je vaša prva autorska objavljena pjesma koju vi pjevate. Međutim, prije tog je bila jedna vrlo, vrlo zanimljiva pjesma i sama priča vezana uz pjesmu je također zanimljiva.
1: Je, to je pjesma Žedan samoće, za koju sam ja radila glazbu. I to je isto trenutak koji se dogodio sasvim spontano. Mi smo bili na jednom koncertu Alana Hržice, ja mislim da je bio u Oroslavlju. Ja sam bila sa prijateljicom i Igor, koji je autor teksta, nas je pozvao tu večer kod sebe doma. Mi smo se tu upoznali, bili smo svirali i tako to. I možda, ne znam, mjesec dana kasnije, on je meni poslao tekst pjesme Žedan sam i pitao me jel bi ja nešto probala, ono, odpjevušit nešto, čisto da vidim hoće doći neka melodija ili nešto. ja sam taj dan odlučila otići u školu pjevanja, sjela za klavir, znači ne znam ga svirat, sjela i jednostavno ono vrtela te akorde koje znam i bilo je ono, Bože, ako ono, sad ti radi svoje pa ćemo vidjeti do kud će to otići. I jednostavno isto, ko i za Spasi me, glazba za Žedan sam je samo izletela, ja sam poslala Igoru na diktafon šta se dogodilo. Jednostavno eto, ta glazba je ostala i baš ono, baš lijepa priča, gospodin baš radi lijepe stvari u zadnje vrijeme.
0: Zanimljivo da je se pjesma i Juri svidjela i da je baš onaj što bi rekli hrvatski finalni touch pjesmi dao upravo on svojom ovoga interpretacijom. Vi u stvari sad uglavnom ovoga samostalno stvarate pjesme, međutim dio ste jedne zanimljive ekipe. Moram priznati da mi je, kad ste mi rekli, bilo otkriće. Naime, nikako vas ne bih mogao povezati, vas iz Utrina Novog Zagreba sa jednim bendom koji baš i nije iz Zagreba.
1: Čudni su putevi, gospodnji. Da, članica sam grupe Fidelis sad već 3 godine. Pa evo, jednostavno, jedan dan se dogodio poziv. Ja sam na Instagramu dobila poruku, bili uskočila ko zamjena i na kraju se ta zamjena prerasla je u nešto više, to je stupala sam za stalno ko glavna pjevačica i eto.
0: I sad onda, dakle, Fidelis ste Saša i vi, je li tako?
1: Tako je, da. Malo se grupa smanjila. Ali dobro, nas dvoje funkcioniramo super.
0: No, dobro, tako svirački da. Mislim da Saša je u stanju osvirati sve i mislim da svirački ništa ne fali, jer on kad krene svirati, kad se uživi, on svira na klaviru i pratnju i solo i bas i ima tu ritma, tako da ni kahon ne
1: to
0: treba,
1: ni
0: gitara,
1: ništa,
0: isto, dakle,
1: da.
0: Dovoljno sve. Jedino jedna stvar mi nije jasna. Ne znam je li ste tu problem vi ili Saša. Naime, Saša je razmazio nas sa tim nekim lijepim, krasnim pjesama, puno lijepih pjesama je napisao. Kako ste vi došli? Ništa, dakle, ne znam je li problem u vama ili u Saši ili naprosto gdje, kad ćemo od Fidelisa novu pjesmu dobiti?
1: Pa mi smo pričali o tome, ali jednostavno ja i on smo na sve strane jako puno i radimo i van glazbe, on u svojoj školi u kojoj radi, ja se bavim fizioterapijom. Tako da za sad ne, ali velika je želja, ima on dosta pjesama i stvari, tako da ja se nadam da bi se uskoro nešto moglo dogoditi, ali evo, to visi o njemu najviše, tako da ako sluša danas...
0: Saša, ako ti se štuca, ima zbog čega. Mi ćemo na radiju sad pjesmu poslušati, a nakon toga ćemo pozvati ljude i da pogledaju spot, nešto samo malo, par riječi o njemu. Pa da ljude motiviramo dodatno.
1: Da, evo, spot je sniman u kući susreta Tabor. Meni je velika želja bila tamo snimati spot s obzirom da je pjesma nastala nakon ovog prvog dolaska. I evo, hvala puno fra Ivanu Matiću koji nam je ustupio prostor. Jer jednostavno, tamo se stvarno osjećam ko doma i mislim da je savršeno ovaj mjesto bilo za snimit, tako da svakako pogledajte, ima jako lijepih kadrova, vrijeme nas je poslužilo, stvarno je bilo lijepo sunčano, tako da, eto.
0: Spot ćete pogledati nakon emisije, sad idemo poslušati premijera u programu Hrvatskog katoličkog radija, odnosno u emisiji Sacro Ritam. Mislim da je premijera i na ovim radiopostajama koje reemitiraju Sacro Ritam, dakle na Radio Mariji u BiH i Radio Mariji Srbije. Pjesma Spasi me i Karmela Babić.
1: Hvala.

Došli smo i do centralnog dijela večerašnje emisije. Kao što rekoh, u emisiji ćemo poslušati većinu pjesama sa nedavno održanog festivala Svetom Antonu u čast. Dakle, napominjemo, u nedjelju 7. lipnja održan je treći festival pod nazivom Svetom Antonu u čast. Na festivalu je nastupilo 15 izvođača koji su se predstavili s autorskim pjesmama koje su naravno bile posvećene Svetom Antonu Padovanskom ili Svetom Anti, kako se kod nas u Bosni kaže. I ove godine uz izvođače iz Starog Petrovog Sela i okolnih mjesta na festivalu su došli izvođači iz mnogih krajeva Lijepe naše. Ono što je bilo vrlo zanimljivo, naime, neposredno prije održavanja festivala bila je sveta misa u kojoj je požeški biskup monsignor Ivo Martinović krstio peto dijete. Također ukazana mu čast da otvori i ovaj treći festival. Dakle, evo, mi ćemo krenuti redom sa preslušavanjem pjesama po redu, dakle slušamo. Naime, ovo je redoslijed ne izvođenja na samom festivalu, nego onako kako se nalazi i na CD-u. Slušamo, dakle, Flos Karmeli sa skladbom Poleti do neba, vokalno-instrumentalni sastav Celestial sa pjesmom Sveti Ante, zatim Igor Freufogel, Ljubav je duša vjere, to je u stvari i bio geslo ovoga festivala. I evo, tu ćemo napraviti glazbenu stanku jer u sljedećem bloku nam dolaze tamburaši.

što rekao, sad dolazi tamburaški blok. Najprije slušamo tamburaški orkestar Kuda, tamburica iz Starog Petrovog Sela, zajedno sa Lirom i Slavkom Mikulićem kao solistom. Pjesma se zove Molitva. Potom domaćini Julini sa pjesmom Antune Sveti, tamburaški sastav Satir iz Davora sa pjesmom Antunova svijeća i slušamo Živu vodu također iz Župe Davor sa pjesmom Čuvaj nas danas.

Na redu je ovoga sljedeći blok. Dakle, evo, premijerno ćemo najprije poslušati pjesmu Klape Sveti Ante iz Zagreba, koja se nažalost ne nalazi na CD-u, međutim oni su za potrebe i na molbu Hrvatskog katoličkog radija pjesmu snimili, pa slušamo njih. Potom slušamo još jednu klapu koja nosi isto ime, Klapa Svetog Ante, sa skladbom Tvoja ljubav je čudesna.

Nakon ove dvije klape imamo još ovoga dvije skladbe. Najprije domaćini veliki zbor župe Svetog Antuna Padovanskog Staro Petrovo Selo sa pjesmom Sveče iz Padove. U ovom bloku slušamo još i zbor mladih iz Budaševa. Te zbor Gabriel sa pjesmom Sveti oče čuvaj nas. Slušateljice drage i slušatelji, bilo bi to sve u ovom 1343. izdanju emisije Sacro Ritam. Velike pozdrave vam šalju Mihael Bosak, moje ime je Slavko Nedić i običavam vam kazati, a to i mislim, slušateljice drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. Svaki sam tren života živio i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao i zaista

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus,
3: koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
5: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju posvećujemo plesovima u klasičnoj glazbi. Od dvorskih plesova baroka, preko elegantnih menueta i valcera, razdoblja klasicizma i romantizma, do nacionalnih plesova 19. stoljeća. Od baroka do danas plesovi su bili jedan od glavnih pokretača skladateljske mašte. Zanimljivo je da je velik dio instrumentalne glazbe zapravo nastao upravo iz plesa. Suite baroknog razdoblja bile su nizovi stiliziranih plesova, često namijenjenih slušanju jednako koliko i plesu. S vremenom plesne suite su prestale biti funkcionalna glazba za plesnu dvoranu i postale koncertna forma, ali ritamske strukture i karakter ostali su prisutni u glazbi. Večerašnju emisiju započinjemo jednim od najpoznatijih primjera barokne plesne suite, orkestralnom suitom broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha. U Bachovo vrijeme, ples je bio sastavni dio svakodnevne glazbene kulture. Bachove suite nastavljaju francusku tradiciju dvorskih plesova, kakvu su razvili Lili i Couperin na dvoru Luja 14. kralja, koji je i sam bio strastveni plesač. Orkestralna suita broj 1 započinje svečanom francuskom uvertirom, koja je prepoznatljiva po sporom uvodu s punktiranim ritmovima. Zatim slijedi srednji allegro te ponovljeni spori uvod. Ovaj tip uvertire bio je svojevrsni glazbeni simbol kraljevskog ulaska na dvor. Nakon uvertire slijedi niz plesova. Prvi je courant, ples francuskog porijekla čije ime dolazi od glagola courir, odnosno trčati. Za razliku od talijanskog korenta, francuski kurant često ima suptilne metričke pomake i elegantnu aristokratsku profinjenost. Slijede gavota 1 i 2. Gavota potječe iz francuske pokrajine Dauphine. Ovaj ples izvorno je bio pučki ples, no u 17. stoljeću prelazi na dvor i postaje dio otimljenog dvorskog repertoara. Zanimljivo je da gavota gotovo uvijek započinje na polovici takta, što je daje karakterističan osjećaj uzleta. Forlana je jedan od najneobičnijih plesova suiti. Potječe iz sjeveroistočne Italije, iz pokrajine Furlanije, a u Francusku dolazi preko Venecije. Taj ples karakterističnog trodobnog pulsa i sinkopiranog ritma kasnije će fascinirati i Ravela, koji će nekoliko stoljeća poslije napisati svoju slavnu forlanu u ciklusu Couperinov grob. Zatim slijede menuet 1 i 2. Ples koji će obilježiti čitavo 18. stoljeće. Sam naziv dolazi od francuske riječi menu, odnosno malen sitan, jer su koraci bili vrlo mali i odmjereni. Menuet će kasnije postati standardni stavak simfonije kod Haydna i Mozarta, prije nego što ga Beethoven zamijeni energičnim skercom. Suita završava paspijeom, brzim bretonskim plesom koji je, prema nekim izvorima, bio toliko živahan da su ga crkvene vlasti pokušale zabraniti. Francuski dirigent i muzikolog Philippe Hervége rekao je sljedeće: u Bachovim plesovima tijelo nikada nije daleko od duha. Stoga poslušajmo u nastavku orkestralnu suitu broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Izvodi Nederland Bach Society.

Slušali smo orkestralnu suitu broj 1 u C-duru Johana Sebastiana Bacha u izvedbi ansambla Nederland Bach Society. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U razdoblju klasicizma ples postupno izlazi iz dvorske ceremonije i postaje dio javnog glazbenog života. Posebno mjesto pritom zauzima menuet. Haydn i Mozart pretvaraju ga iz stvarnog plesnog obrasca u koncertni stavak simfonije i gudačkog kvarteta. Kao predstavnika plesne glazbe u razdoblju klasicizma poslušat ćemo menuet Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 40. simfonije. Umjesto lakoće salonskog plesa, kod ovog menueta čujemo tamni G-mol, ritamske obrasce i energiju za koju možemo reći da više nagovještavaju Beethovenov svijet nego aristokratski Beč 18. stoljeća. Ovaj menuet na neki način kao da otvara put onome što će kasnije prerasti u Beethovenov skerco. Alfred Einstein za Mozartovu 40. simfoniju zapisao je sljedeće. Ona je glazba unutarnjeg nemira, a upravo se taj nemir jasno osjeća i u njezinom menuetu. Poslušajmo stoga u nastavku menuet iz Mozartove 40. simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Daniela Barenboima.

Slušali smo menuet iz Mozartove 40. simfonije u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Daniela Barenboima. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. Pravi preokret dolazi početkom 19. stoljeća s valcarom. Valcar je u početku smatran gotovo skandaloznim plesom. Za razliku od ranijih dvorskih plesova u kojima su partneri jedva dodirivali jedno drugo, valcer je uključivao zatvoreni zagrljaj i neprekidno okretanje para po plesnom podiju. U nekim gradovima čak su postojali moralni prigovori protiv njegova izvođenja. Ipak, upravo će valcer postati zaštitni znak Beča 19. stoljeća. A kad govorimo o bečkim valcerima, možemo li izbjeći obitelj Strauss? Johann Strauss mlađi pretvorio je valcer u simbol čitave jedne epohe, a za njega je Richard Wagner rekao da je najmuzikalnija glava u Beču. Stoga u nastavku poslušajmo jedan od najpoznatijih bečkih valcera. Valcer na lijepom plavom Dunavu Johana Straussa mlađeg u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera.

Slušali smo valcer na Lijepom plavom Dunavu Johana Strausa mlađeg u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Carlosa Kleibera. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U 19. stoljeću ples dobiva još jednu važnu ulogu. On postaje izraz nacionalnog identiteta. Skladatelji diljem Europe počinju u umjetničku glazbu unositi ritmove i melodije narodnih plesova. Time nastaju neka od najpopularnijih orkestralnih dijela romantizma. Johannes Brahms posebno je volio srednjoevropsku tradiciju plesova. Njegovi mađarski plesovi, premda inspirirani romskom i mađarskom glazbom, zapravo su umjetničke stilizacije tada popularnog Verbunkosa, glazbe koja se izvodila prilikom novačenja vojnika u Austro-Ugarskoj monarhiji. S druge strane, Antonin Dvoržak u slavenskim plesovima stvara glazbu koja ne citira izravno narodne melodije, nego svojim originalnim temama oponaša duh čeških, poljskih i južnoslavenskih plesova. Zanimljivo je da su Dvoržakovi slavenski plesovi nastali na poticaj Johannesa Brahmsa, koji je kao član povjerenstva državne stipendije u Beču prepoznao Dvoržakov talent i preporučio njegova djela izdavaču Šimroku. Poslušajmo stoga slavenski ples opus 48 broj 8 Antonina Dvoržaka u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Minneapolisa i dirigenta Antala Doratija.

Slušali smo slavenski ples Antonina Dvoržaka, opus 48, broj 8, u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Minneapolisa i dirigenta Antala Doratija. Večeras govorimo o plesovima u klasičnoj glazbi i o tome kako su se tijekom stoljeća mijenjali njihovi oblici i značenja. U 20. stoljeću ples u klasičnoj glazbi ponovno doživljava veliku promjenu. Nakon elegancije valcera i nacionalnih plesova romantizma, skladatelji modernizma istražuju ritam na posve nov način. Jedan od najutjecajnijih među njima bio je Igor Stravinski. Njegova glazba više ne prikazuje ples kao profinjenu društvenu formu, nego kao iskonsku, gotovo ritualnu energiju. Takav je i Dans Infernal iz baleta Žar ptica. Djelo je nastalo 1910. godine za znamenitu baletnu trupu Ballet Russo Sergeja Djagiljeva, djelo koje je proslavilo mladog Stravinskog diljem Europe. U ovoj glazbi čujemo karakterističan Stravinskijev stil, nagle ritamske akcente i gotovo eruptivnu energiju koja će nekoliko godina kasnije kulminirati u baletu Posvećenje proljeća. Za kraj večerašnje emisije poslušajmo Dans Infernal iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Sir Simona Rattla.

0: Slušali smo Dans Infernal iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Sir Simona Rattla. Poštovani slušatelji, slušali ste klasični vrt večeras posvećen plesovima u klasičnoj glazbi. Od baroknih dvorskih plesova Johana Sebastiana Baha preko Mozartovog menueta i bečkih valcera Johana Strausa do nacionalno nadahnutih slavenskih plesova Antonina Dvoržaka, te za kraj Stravinskijevog Dans Infernal iz baleta Žar ptica. Srdečno vas pozdravljam do sljedećeg tjedna, emisiju je tonski obradio Nikola Kajmar.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Europski biskupi pozivaju da migracijske i azilne politike ostanu utemeljene na poštovanju ljudskog dostojanstva i temeljnih prava. Najavljujemo 36. susret misionara crkve u Hrvata. Fra Miljenko Šteko imenovan članom Papinske međunarodne Marijanske akademije. Predsjednik Vijeća biskupskih konferencija Europske unije, monsignor Mariano Crociata, reagirao je na jučer održano glasovanje Europskog parlamenta kojim je usvojen novi uredbeni okvir Europske unije o povratku migranata u njihove matične zemlje. Nova pravila predviđaju strože obveze suradnje za državljane trećih zemalja kojima je izrečena odluka o povratku, mogućnost zadržavanja do 24 mjeseca uz produljenje u posebnim slučajevima, te jačanje međunarodnog priznavanja odluka o povratku među državama članicama. Također se otvara mogućnost korištenja centara za povratak u trećim zemljama izvan Europske unije, javlja Aldo Sinković.
4: Na usvajanje uredbe reagirala je Komisija biskupskih konferencija Europske unije, poznata kao Komese. U izjavi predsjednika monsignora Mariana Crociate izražena je zabrinutost zbog pojedinih odredbi koje bi prema njihovom mišljenju mogle oslabiti zaštitu temeljnih prava i dostojanstva ranjivih osoba. Komese posebno upozorila na proširenje mogućnosti pritvaranja migranata, ograničavanje pravnih lijekova i žalbenih postupaka te sve veće prebacivanje odgovornosti na zemlje izvan Europske unije. Biskupi ističu kako migracije nisu samo pitanje administrativnih procedura i upravljanja granicama, nego prije svega pitanje ljudi, žena, muškaraca i djece čije dostojanstvo mora ostati u središtu svake političke odluke. U svojoj poruci biskupi Europske unije podsjećaju i na nedavni poziv pape Leva XIV. Koji je pozvao međunarodnu zajednicu da ne ostane ravnodušna prema ljudima koji bježe od rata, nasilja, progona, siromaštva i ekoloških katastrofa. Biskupi Europske unije stoga pozivaju da migracijske i azilne politike ostanu utemeljene na poštovanju ljudskog dostojanstva, temeljnih prava, prava na traženje azila te zaštiti obiteljskog jedinstva uz posebnu brigu za najranjivije skupine. Naglašavaju kako sigurnost i solidarnost ne smiju biti suprotstavljeni ciljevi, već načela koja trebaju ići zajedno.
3: Vrhbosanska nadbiskupija domaćin je 36. godišnjeg susreta misionara crkve u Hrvata, koji će od 20. do 24. lipnja u Travniku okupiti 21. misionara i misionarku. Najavljeno je u emisiji Aktualno HKR-a, u kojoj su gostovale dosadašnja nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj sestra Ivana Margarin i novo imenovana nacionalna ravnateljica sestra Ivana Gelo. Predstavljajući program susreta koji uz radni dio obuhvaća i posjet župama, ravnateljica Margarin svratila je pozornost na ono što je najvažnije.
5: Prilika da se međusobno susretnu, da podijele međusobna iskustva iz različitih misijskih realnosti, ali ono što je najvažnije da se susretnu i sa svojim prijateljima, sa svojim dobročiniteljima, sa vjernicima župa u kojima se u biskupiji u kojoj se susret odvija, ali naravno i u župama gdje dođu na svoje godišnje odmore.
3: Misionari u susretima s vjernicima imaju prigodu staviti naglasak na ono što je najpotrebnije.
5: Da se vjernike pozove prvo na molitvenu pomoć, jer svaki misionar će naglasiti da to je ono što mu je najpotrebnije. Živi se u teškim trenucima, živi se u teškim okolnostima, živi se u stvarnostima koje su daleko drugačije od naših. Naravno da kada shvatimo tu molitvenu povezanost i duhovnu potrebu, iz toga uvijek proiziđe i ona potreba konkretno pomoći čovjeku i nakon što se predstave određeni projekti, nakon što se predstave načini na koji se može pomoći, hrvatski narod nikada nije zakazao. Od onih najsitnijih, najsvakodnevnijih donacija od euro i dva, pa do onih konkretnih većih, dakle, koje doista u tom trenutku ne da pomažu jedan projekt, nego spašavaju živote.
3: Kako bi se poboljšali uvjeti života, sve je više konkretnih manjih projekata poput izgradnje bunara, kapelice, nekoliko učeničkih soba, a da je obrazovanje ključno za promjenu mentaliteta na bolje, potvrdila je novoimenovana ravnateljica Gelo, koja upravo na tom polju ima misijsko iskustvo. Jednom godišnje, mjesec dana predaje na Katoličkom sveučilištu u Ruandi.
1: Predajem studentima treće godine nešto kao religiozna pedagogija i katehetika kod nas, tomu slično, ekleziologiju i mariologiju. I moram priznati, evo, za mene vrlo obogaćujuće iskustvo, jer doticaj sa tlom misija je nešto što je teško opisivo zapravo. Mi prenesemo dio tog iskustva, ali ući u taj svijet, u tu drugčiju kulturu i redovno, evo, susret se, upoznavati osobe, nešto je, što te uvelike obogati i proširi neke horizonte mentalne iz srca, rekla bih.
3: Da doticaj s misijskim svijetom potpuno promijeni svijest, potvrdila je dosadašnja ravnateljica Margarin u osvrtu na svoj petogodišnji mandat, u koji je ušla bez misijskih iskustava.
5: Sve što sam učila, učila sam u hodu i tako sam i malo pomalo upoznavala misijsku stvarnost. I mogu se potpuno složiti s time da doticaj sa tim svijetom, odlazak u misijsku zemlju je nešto što potpuno promijeni i mentalni sklop i promijeni način na koji se doživljava crkva, način na koji se doživljava vlastita redovnička zajednica i jednostavno vidite da stvarnost u kojoj ste odrasli, u kojoj živite nije jedina i nije jedina ispravna. Nego da se navještaj preriče, da se iskustva preriču i da su svaka bogatstvo i doista širenje horizonata. I mogu reći da kroz ovih 5 godina sam doista zahvalna na tom iskustvu i da se osjećam stvarno obogaćena.
3: Najavila je da će novo imenovana ravnateljica preuzeti službu nakon susreta misionara, a ona je pak za naš radio otkrila svoje očekivanja.
1: Očekujem samo da negdje se sa žarom radi, evo, žarom i predano, jer je to za Isusa i za njegovu crkvu i to je najbitnije. I onda se nadam da čovjek uči u svemu, pa i u greškama, ali evo, žar i predanost.
3: Nakon susreta misionara u lipnju, srpanj će biti u znaku akcije MIVA, nabave misijskih vozila. Što će biti potrebno kako bi se olakšao misijski rad, doznaće se na nadolazećem susretu, a ravnateljica Margarin se osvrnula na prošlogodišnju akciju za koju je istaknula da je bila vrlo dobra.
5: Koristim isto priliku zahvaliti svima onima i župnicima i vjernicima koji su uplatili svoje priloge za kupnju misijskih vozila, jer smo tako mogli odgovoriti na prošlogodišnje potrebe i tako smo kroz ovu godinu nabavili terensko vozilo sestri Mirjam na Haiti, Don Luki Pranjiću u Ekvador, Don Borisu Dabi u Zambiju, jedan školski autobus za Don Velimira u Tanzaniji i kupili smo i traktor ponovno, jedan za Sudan.
3: Sve o životu misionara, aktualnim projektima i akcijama može se pronaći na internetskoj stranici papinskih misijskih dijela misije.hr.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: Teološko-pastoralni razgovori na temu enciklike Magnifica Humanitas o umjetnoj inteligenciji pape Lava XIV. Održani su u prostorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izjavi za naš radio profesor Tonči Matulić istaknuo je:
6: umjetna inteligencija je jedna napredna tehnologija, konvergentna tehnologija i kao sve tehnologije možemo je koristiti za dobro, ali možemo je i zloupotrijebiti. Magnifica Humanitas, enciklika o zaštiti dostojanstva osobe u vremenu umjetne inteligencije, upravo na to skreće pozornost, da je potrebno razlučivati, vrednovati, kritički propitivati cijeli taj kompleks umjetne inteligencije, sve dostupne alate, sve dostupne sustave koji su na raspolaganju.
3: Izvanredna profesorica Silvija Migles smatra kako Papa govori o umjetnoj inteligenciji uravnoteženo, realistično i kritički.
7: On umjetnu inteligenciju ne vidi kao spasitelja čovjeka, niti kao njegovog neprijatelja, ali jasno, što znači da i priznaje njezine potencijale, mnogobrojne potencijale o kojima smo i ovdje razmišljali, što sve ona čini u znanosti, u medicini, u obrazovanju, gospodarstvu i mnogim drugim područjima, ali ona sama po sebi, kao ni svaka druga tehnologija, nije vrijednosno neutralna, što znači da je u mnogim svojim segmentima izložena i negativnim utjecajima.
3: A na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagrebu dodijeljene su rektorove nagrade za 2025. i proglašeni pobjednici 12. fotonatječaja. Opširnije Emil Ibrulj.
8: Rektorove nagrade studentima uručili su rektor profesor dr. Željko Tanjić i prorektor za kvalitetu, identitet i poslanje profesor dr. Ante Crnčević. Nagrada se dodjeljuje kao priznanje za izvrsna akademska i istraživačka postignuća, razvoj sveučilišne zajednice, promicanje katoličkog identiteta te sportske uspjehe. U povodu 20. obljetnice osnutka sveučilišta, broj nagrada u pojedinim kategorijama ove je godine proširen te su dodijeljene nagrade u 7 kategorija. Po prvi put dodijeljene su i nagrade u kategoriji vanjskih suradnika i prijatelja sveučilišta. Drugi dio svečanosti bio je posvećen proglašenju pobjednika tradicionalnog fotografskog natječaja koji je ove godine u povodu 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga nosio temu Franjin otisak, 800 godina poslije. Na natječaj je pristigla 21 prijava s ukupno 55 fotografija. Predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva, docent dr. Krunoslav Novak, proglasio je 3 najbolja rada, čiji su autori primili novčane nagrade pokrovitelja, župe naše gospe, kraljice Hrvata iz Toronta. Uz nagrađene fotografije, na izložbi je predstavljeno i 20 najbolje ocjenjenih radova ovogodišnjeg natječaja.
3: Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je misu u kapeli Srca Isusova u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu povodom 10. i 15. obljetnice svećeničkih ređenja. Uz rektora sjemeništa zagrebačkog pomoćnog biskupa Vladu Razuma suslavilo je 9 svećenika zaređenih 2011. i 10 koji su ređeni 2016. godine. Uz čestitke kardinal je uputio zahvalu svećenicima za sva dobra koja čine, osobito ona skrivena. Pozvao ih je da njeguju zajedništvo, živeći svećeničko bratstvo, te da svoje brižno zauzimanje hrane na izvorima Svetoga pisma, sakramenata neprestane hvale Bogu, otvoreni i poučljivi djelovanju Duha Svetoga. Fra Miljenko Šteko imenovan je članom Papinske međunarodne Marijanske akademije. Kako izvještava Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novi članovi iz različitih dijelova svijeta imenovani su povodom proslave 80. obljetnice Papinske međunarodne Marijanske akademije, ustanove Svete Stolice na području mariološke znanosti i promicanja marijanske pobožnosti. Fra Miljenko je član Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, koji trenutno obnaša službu gvardijana Međunarodnog zavoda Svetog Antuna u Rimu, te djeluje i kao profesor na Rimskom papinskom sveučilištu Antonijanom. Na kraju vijesti iz života crkve donosimo osvrt na vijest koju smo upravo primili. Održan je 3. sastanak programskog i organizacijskog odbora 7. Hrvatskog socijalnog tjedna, koji će biti održan u jesen sljedeće godine na temu Kršćani i crkva u javnom životu u Hrvatskoj. Na sastanku u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu predsjednik Upravnog vijeća centra Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je sudionicima riječi podrške te naglasio važnost aktivnog uključivanja kršćana u javni život hrvatskoga društva. Na sastanku su sudjelovali pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve profesor dr. Stjepan Baloban i članovi programskog i organizacijskog odbora 7. Hrvatskog socijalnog tjedna. Razmotreni su dosadašnji rezultati istraživanja, usklađeni su programski sadržaj te su definirani sljedeći koraci u organizaciji pojedinih predavanja unutar tematskih foruma, kršćani u vjerskim i kulturnim udrugama prisutni u javnom životu, liturgija i paraliturgija u javnom životu, prisutnost službene crkve u javnom životu, društvene mreže i virtualni svijet, socijalno-etički izazovi kršćana u javnom životu u Hrvatskoj, tko je uzeo ulogu teologa u hrvatskom javnom prostoru i crkva u Hrvatskoj između proročkog poslanja i konformizma. Sudionici su promišljali o navedenim tematskim cjelinama raspravljajući o konkretnim temama i predavačima. Naglašena je goruća potreba za dijalogom unutar crkvenih, akademskih i društvenih dionika kako bi 7. Hrvatski socijalni tjedan ponudio kvalitetne odgovore na društveno-religiozne fenomene koji oblikuju suvremeno hrvatsko društvo te rasvijetlilo ulogu kršćana i crkve u javnom životu.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
3: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

crkva se danas sjeća više svetaca. Sveti Romuald, osnivač benediktinske grane Kamaldulenza, rođen je oko 951. godine u Raveni. Kad mu je bilo 20 godina, bio je upleten u svađu između svoga oca i jednoga rođaka u kojoj je njegov otac usmrtio rođaka. Za pokoru je Romuald trebao 40 dana proboraviti u samostanu Svetog Apolinara. Za jednoga noćnog bdjenja ukazao mu se sam Apolinar, pa je Romuald odlučio postati redovnik. Stupio je u samostan San Severu u Raveni, ali nije bio zadovoljan redovničkim životom, jer je duh raskalašenosti zahvatio i redovnike, pa je želio stroži život. Braća su mu se u tome usprotivila, pa su ga htjeli i likvidirati. Dobio je dopuštenje da živi pustinjačkim životom, a 1023. u Kamaldoliju kod Areca utemeljio je zajednicu koja je postala kuća matica Kamaldulskog reda. Na glasu svetosti Romuald je umro 19. lipnja 1027. godine. Danas su i sveti Gervazije i sveti Protazije, mučenici za koje imamo najstarije podatke iz 386. godine, kada su njihova tijela pronađena nastojanjem svetog Ambrozija. Pouzdanih podataka o njima nemamo, ali su najvjerojatnije mučeni za Decijeva progona. Danas je sveta Julijana Falconieri, mantelata ili servitkinja. Nakon što je u 15. godini čula propovjed svetog Aleksija Falconierija o sudnjem danu, odlučila je postati redovnicom. Za njezinu smrt 19. lipnja 1341. godine vezuje se jedno euharistijsko čudo. Naime, zbog bolesti nije mogla primiti svetu pričest, iako je za time čeznula. Kad je svećenik prinio hostiju njezinu tijelu, hostija je nestala, a Julijana je u tom trenutku izdahnula.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

koji jesi. Kad budeš isponova raspoređivao rasuta blaga, uvrsti me među svoja zvona da na svečani jezik ptica prevedem visinu neba i svoju notu u njemu prepoznam. Da u veliko uho svemira urežem jedan jedini pozdrav. Ave.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju, gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svjetlo. Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti? Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, zadnji je radni dan u tjednu i vjerujem kako svi već pomalo očekujemo zasluženi odmor. Neka nam Božja riječ i danas bude u središtu rada i poslanja. Današnje evanđelje govori o temeljnom usmjerenju ljudskoga srca. Isus koristi snažne slike blaga i oka kako bi nas poučio o pravim vrijednostima Kraljevstva Nebeskoga i o potrebi duhovne jasnoće u životu. Pred čovjeka stavlja pitanje gdje je njegovo blago i prema čemu je usmjereno njegovo srce. Upravo odgovor na to pitanje određuje čitav naš život, naše odluke i odnos prema Bogu i bližnjima. Isus razlikuje zemaljsko i nebesko blago. Zemaljsko blago je vidljivo, opipljivo i materijalno. To su dobra ovoga svijeta koja čovjek često smatra jamstvom sigurnosti i sreće. Isusova pouka nema za cilj zabraniti posjedovanje materijalnih dobara, niti osuđivanje.